0: Radio Cultura. Eus.
1: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
2: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
1: Guacamole o muerte. Guacamolearen gerra.
2: Laugarren partea. Aguakataren mendikua.

0: putzu sakratuaren iluntasun berdesketan sartua. Ricardo debekatutako mundu batean murgiltzen da, nun aguakatek hitz egiten dute, distira egiten dute eta agerian uzten dute. Azken egia.
1: Nago, zergaitik aireak aguakatearen usaina du eta patua?
2: Guakamole putzuan zaude! Hemen, dena purea da, baita zure harima ere.
1: Nor ari zait, nor ari zait itzegiten?
2: Ni, putzua bera. Hautatua izan zira, eluntadorre zira, zabalduko duena, justizia.
1: Baina, iragan lambrotsua duen alkandorarik gabeko gizon bat besterik ez naiz.
2: Askoz gehiago zira, edan guakamole saindua, edo hil

0: azalean, mariposa triste da, errota ari batean gordetua da. Eta suertea, Ricardoren bular bustiaren gainean erortzen den bitartean, mariposak negar egiten du. Berarentzat ez, baina maitasunagatik, eta agian bere isilu saina duen putzuagatik ere.
1: Ricardo, zergatik da hain krudela patua zurekin? Zergatik ezin dut gizon bat maitatu putzu magiko batean erorik gabe?
0: Doña Txitxaronaren logela, erritual araro bat prestatzen ari da.
2: Laster podere guztiak izango ditut, guacamole primordialaren indarari esker. Honekin, mundua kontrolatuko dut, eta sare sozialak baita ere.

0: Baina bat batean, lurrak dagdar egiten du. Abokatuak ezin egon ari dira. Ricardo berriro agertzen da, metamorfosiatua. Eta mendekuaren geizer bat lehartzen da lurretik.
1: Guakamoleko ama Virginaren eskutik. Hau da, Ricardo!
2: Bai, itzuli naiz. Eta aldatu egin naiz. Arbasoen abokatuaren espirituarekin bat egin dut. Begira, ni naiz el hombre guacamole.
1: Distira egiten duzu, eta usaintzen duzu. Soberago so.

0: Ricardo eta Doña Txitxaronaren arteko konfrontazioa. Eskatz handi batean.
1: Bizirik atera zara, ezinezkoa. Putzutik ez da inoiz inor bueltatzen.
2: Ha, bai, bai, bainan putzuak badaki nor naizen.
1: Zer asola du. Ezin izango duzu ezer egin nire saltsa ilunaren aurka. Sombrerodun eskeletoak nireak dira.
0: Mexikoko hildakoen armada bat sortzen da, marakak xutan. Ricardo eraldatuta. Gai izanen da, hoien kontra egiteko. Eta mariposa, presdia ongari bihurtu den gizon bat maitatzeko.
3: Radio Kultura

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Terranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Radio
1: Irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

Terminator! I love it!

look so good. Like I know.

goodbye.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Ja, bitte.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu.
0: Critical Blues.
1: Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
0: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: hashtag ustailaren amagetik amalaurat.
1: Ostiralez, besten idekitzea, burrunka dantza taldearen ikusgarriarekin. Ondotik, talo eta xingar eta gaualdia barbera ostatuan.
2: Iako itzarekin, Xukena eta Janus Lesterren konzertua eta gaualdia ongi bukatzeko DJ musikalan.
3: Igandea erritaren eguna, paela jatea lasakantuzek alaiturik, atxaldean hartzaintxakun txapelketa eta talota xingar. Gaualdia Pogmaon taldearen konzertuarekin.
4: Astelenez, zikiro jatea baiguriko gaiteroek eta botakantuk animaturik. Dantzaldia, iratzar eromeriak eskainirik.
5: Aste artean, Baskari alaitua noblia ostatuan.
0: Beraz, ustailaren amagetik amalaura, nubildu bidaraiko plazara.

0: Euskal Irratietan. Uztailaren 15etik 19 arte, Baionako besten karrikaldik
1: ogoi urte. Ogoi urte karrikaldi dela Euskal Kulturaren atea Baionako bestetan.
0: Ogoi urte Euskal musikari, kantari eta dantzarien esena tokia dela, aurten 40 taldeekin.
1: Ogoi urte jendea jantzarazten eta kantarazten duela, dantzazpi eta Baionan kantuzekin.
0: Ogoi urte Baionako ikastolek lekuko dianari eta edariak zerbitzatzen dituztela, arrazoinezko presioan, euro eta eskutan.
1: Ogoi urte plaza goxo eta bizia dela jarleku, itzal eta brumizatorei.
0: Programa osoa karrikaldiren Facebook, Instagram eta Baionan marratxo kantuz.eus webgunean.
1: Idekize ofiziala hastezken arratxeko zazkietan, bilabalekin.
0: Eguerdi, gauerdi, karrikaldi, Baionako bestak,

0: fête la joyeuse. Bashkidan, achetez Muluntan.
1: Ustailaren amazazpian, ostiralean, gaueko bederatzietan, konzertu.
2: Horekate... Txabiltu radio!

0: bostetan, karaukera beraz.
1: Ni kantuz.
0: Eta jaizten badizuk bostetan, entzulen oren adela, garagardoa, bi eurotan oren batez.
1: Ah, hori ba, eta jateko?
0: Istan dena, goizero, behatzi territa eguerdi artean, goxaria, arrontze, xingar eta beste, eta egun guzian, vrap fritak horitartekoak.
1: Ostiralean gainera, zazpietan, bizko bolo bolo.
0: Bolo bolo!
1: Bolognesa?
0: Baionako bestetan, Uztailaren 17, 18 eta 19an
1: Monto Plaza gure irateren plaza izanen da. Gure plaza. Gure plaza.

Baionako pestetatik zuzenean hariko gira Euskal Irratietan. Gure plaza, gure irratiak animatuko duen Monto plazatik biegunez eskainiko dauzuegu itzalean saioa, ostegun eta ostiralez, ustelaren 16 eta 17 goizeko 11 orenetarik orenbat arte. Giroa, pestazaleen eta pestako eragileen lekukotasunak eta umore ona nagusi Euskal Irratien bidez, Baionako pestetatik.

0: baten ondotik, gela ilun batean, film on bat gozatu. Uda da Euskal Irratietan.
1: Uztailaren 14an, Donibane Garaziko Elizan, asteak guziz bezala, konzertu baten entzuteko parada ukaren duzu. Muzikanta abesbatza, 12 abeslariko jatzen dute, eta 4 ahotsetan kantatzen dute. Uztailaren 14an, 16 kantu erlijoso eta pagano tradizionalak emanen dituzte. Beraz, zatozte denak, Donibane Garaziko Elizara, Uztailaren 14an,

0: edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskadi jatietan.
1: Uztailaren 24 eta 25 kontrapaska balkada Donazarreko Zala Gazteluan, 6:30 igoiti jateko eta edateko, eta 9:00 ikusgarria, eta bukatzeko gaualdia Gazteluan.
2: Gure ikusteat diteko, sajerak eroazon, ala, Bivalenian, Sotoan, Berainian, edo Paris.

Gauer sortiak txankutxia iztelen hamar laugundan. Espeo ditun txantzi dela eta guekin jarrakitzeko presti dela eta bai euskali irratietan balgarrikin jarrakitzeko fada behituk eguerdi arte. Ijatxez bezala ordine programazione poikulo bat deziegu proposatxeko eta bai gehi andana bat behitxutxugu tratatxeko. Oien artien ordine egin kun fada baduk egu ordine blek egin dian bilanaz xetar sunen biltzia. Eta arzunak bindu behitutu goelan kidiakot Esteban Basti Agerrez. Mentu zentzun duzie bai ordin lehen pastoala gudian zentzela eta bai aurten sohuta hokiko herriek emanen di ordin Lourdes Iriondo pastoala lehen emanali ordin igante huntan date para bai dukegi ordin egun kune pastoal hortako erri jenten gana gilean zeko bai titia berrogan goekin date ordin goizuntan ebai. Eta guntan bezala hartzen letonak fada emaiten deiku ordean mendi eta bortu ezbardinen ezagutzia. Horrentak ordean egin kun matin zesarekin dugu jarraikiko itxasuko harrietaz. Eta hartzen haboen biltzeko ordean baikurritxuko gia, bena itxek, es

baste ratxarri buntane ebai beho azkarrik jarraikiko diegun konekia date nausi eta temperatuak hogei eta hoita rama bostozken hartxin jate. Bia jodei zumbaitukanen dutugu goizan plua restitan deja gertuko txelaik eta temperatuak himetsu eta hoita ramika ozken hartxin jate. Kusten ahaldugu aldiz osteguinin ebitxorta zumbait aipatuk txela eta temperatuak hogei eta hogeita bat ozken hartxin jatekila.

0: écoute la radio ordina ou dira que j'arrive qui codi la wano et gune son va être c'est dossier de sago pu au chialine température comme niveau de fraîche tatu fraîche catu côté like température qui met tu ta rita sa spios ken artin beiti ate et je connais gunin berry c'est bien mini bat mena d'ici couche la radio igante et ta acheté génial et qui a daté qui la naouchita c'est le soir divat du kegula.
1: Uztailaren ogoita lauan, ostiralez, zazpionta egoiti, zatozte, ziburuko pilota plazara, lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizlen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta notik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
2: Kontxer bauntzi, nolakoak ziren oporak?
3: Bikain ondartzan botainin duten eta horrela lagunekin egoiteko paradaukan nuen. Eta zu, plastikozko boteila?
4: Berdin, jendean dana ezagutu dut. Igerilariak, mendibiltariak, zinez loriatu naiz.
5: Aski, uda untana zaborren zatu porrik ez. Irian, itxasbazterian edo mendian, ondakinen bere izketa goguan ukan. Haize horki itzazu bere izketa agindu eta lekuak, Guide de Tri, aplikazioa urririk deskargatuz. Informazio gehiago, kominote marratxo pibaz.fr webgunean.
6: Naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domenuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditu zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztailean 9€ eskuratu dezakezu domenua. Bi, domenua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
7: Etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberen gandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo guturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ere manitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Communauté Maratxo Pays Basque du FR.
0: Eta salhezko ordine, ejan neizien jarraikiko gynila ordine ble alkartiaen behiz hartzen eta baina ordin lurreko agroekologia formakuntzako lehen edizioen bilan baikora egin du ble alkartiak. Lurreko lanbide formakuntza da lekuko agroekologien arloan plantatuna hidien jententako. Teoria eta praktikaen lantzez labuantza jaikora edikadioa bujabetzi eta luraleko transizio agroekologikoa sustatzeko xedia du. Esteban Bastiager lehen edizione hunen bilan bat egin daike.
8: Erko lujaren elkarteak lujeko lamide formakuntzaren lehen edizioa burutu behi du. Hortarriletik ekainera, iraganden lehen sasoin horren ondotik, Toma Ergi, bleko kide eta formazioko arduradunak bilana egin digu.
9: Ebe hor, atzo urrentu dizugu lehen lujekoen lehen edizioa eta bilan horxo baikor bat egiten dizugu. Zorzi kaxule eta burtsu ezberdin hanitz eta projeta profesional sinas interesgarriak agroekologia

0: Ia pentsat behar da lurai lotuk eta bai kusiko dizug kolektibuki bai zerbait sortu duzu talde hortan eta segur dituzu alkarrekin lantukotie la biharko projektiak eta ala, bilan baikora, zinez.
1: Formakuntza astean, ogeita ma bost ordukoa zen, erdia ikastaldian eta beste erdia enpresetan eginez. Toma, ergik azaldu digun bezala, formakuntza beharren arabera egukitu dute.
0: Bada enborra bat, ala, tronkoma eta gero bai ekastaldien aitatzeko baita ere kurtso somaiten parte baten adaptatzeko ikastaldien beharrei adibide hartu ginuen jaz zen baziren hainitz zuhaitzak edo arbolaren inguruan nahi zuten proiektua landu eta gehitu ditugu kurtso batzuk grifa edo zertatze edo olako kurtsuak ikasler erantzuteko azkenean.
1: Ble elkarteko kideden Nikola Mendibur laborariak horretarazi digun bezala testu inguruak geroz eta premiazkoago egiten du transizio agroekologikoa klima aldaketan, belotean, idortean edo eta bionistasunaren galeran adibidez.
0: Bebara izinez bat dute garantzitsua justut lortu behar dugulaik sortzea eta ateratzea laborantza li lotu ditilan sistema batzuk eta sistema horokor batzuk eta ez egiteko bakarrik ez dakit bikoitza batean arazo bati atxemaiten den telebide tekniko bat idorteak aipatzen bat dugu behar dugu bai pentsatu nula ura kumulatzen aldugu baita ere gure laborantza sistema aldatuz nula ura hori hobetxo erabiltzen aldugun eta hori da zinez lagantzitua sistema horokor bati pentsatza eta formakuntza horret elamaiten ditu atera bide batzuk bai.
1: Horren adira iail bukaeran hasiko den bigarren edizio orkestu dute 2006-2007 ikasturterako 12 plaza eskainiko dituzte izen emaiteko Bleren webgunean egin dezakezue.
2: Eskerika izi ordin, Esteban Birki huientako zaleska jarraikiko dugi ordian beste kumesa baten ukaitez eta bai gante guntan lehentze manik beitate Lourdes Iriondo pastoala sohutan hoi ordin leire eta intzak azamazuelke garaik idatzi dien pastoala egunkun ordin batitia birugen ortenko egi jenten gana hudiantzuko gia bezperientzia hortaz mintzatzeko eta pastoal hortaz setarzen habuen biltzeko hanak Martin eta egukitzin Janusz Lesterren nolartu ahnasak antuia deiziet proposatzen betrankilki goizaldi bunen abiatzeko algarrekin imurronin prefostan.

Arizamendi kantatuz. Joan denekain hain amairuan, Larzabalen Eñaute Txamendiren lagunek luzatu gomitari, Iarde Txik, kantuz eta bazkari baten ingurian jende frango bilduzien. Bibotzetan, Etxamendiren kantu sorta eder bat emaiteko maixuarekin batean. Eta kantu sorta hura, elgarrekin derriz emaiteko gomita luzatzen dauzeu, aste arte untan Euskal Irratietan, eguerditaik biontat, gure juntatu, Etxamendi kantatu.

0: otsailaren 14an manifestazioa.
1: Ezkenetan atxiko zazpitan merkatu estalitik.
0: Asimilazioa bokokatu. Uztailak 14.
2: Baionako festetatik zuzenean aritu gira Euskali jatietan. Gure plaza, gure jatiak animatuko duen monto plazatik, bigunez eskainiko dauzuegu itzalean saioa, ostegun eta ostiralez, uzailaren 16 eta 17an goizeko 11 orenetarik oren bat arte. Giroa, pestazaleen eta pestako eragilen lekukotasunak eta umore ona nagusi Euskali jatien bidez, Baionako festetatik.
3: Istoki beste hitzorduzun maitekin jarraikitzeko, jakinezazio ordin egunkun mauleko bestetan, sortzionetan txingirika dantzatalien eta oaizzer izeneko ikusgarria emanik datekilam. Lurdesiri ondo zebaio este hitzordu bat bat duzie, ez gera Alferrik Pasako izeneko filma hedatxik behitate urhoinan egunkun, lauak hogei mentxeetan, ordin horren proposamen bat bat duzie, erran bezala uskazko proposamen bat da ordian. Baiunako bestak aipatxutugu goizuntan justoki jakinezazie, patxoki gynian badiatekila konzertiak, ordin lehena bihar datekte astizkenin, hau txustailen hama bostan, xulamina entzungei beitate eta oste gynin, irukote eta voazen vigila entzungei diate, jakinezazie ondotik badiatekila konzertiak igantzila tarte patxoki plazan. Eta jakinezazi ordin mendi xola izeneko taldiak edo kurrak eman endila konzertu bat azparneko sakrikar kapelan. Ordin izordi hau duzie ustelen hamasian hotx osteginian eta izordia bideatzik laurden mentsitan da. Beste hitzordu bat bat duzie edo beste konzertu bat zehatzago izateko. Ez pela gizon koruak konzertu bat emanen behitxe ordin. Ez peletan osteginian ebai bideatzu honetan ordin hitzordia duzie ez peletako elizan. Eta ostialia ekin ebai beste hitzordu bat bat duzie bena hoaikun film baten unguian idatzi filma edatzu ke beitzai hoi ordin ziburuko plazan kampuan ordin hitzordia duzie ilhuna jorten delaik eta azken hitzordu giz ordin jakinezazie larrealde trikilariak eta xaramela izeneko kura konzertu bat eman endira hoi ordin baiunako sinagogan konzertia ordin abiatuko da bostonetan hitzordia duzie ordin han bitale huien entzuteko.
4: Uztailaren 15etik 19 arte, Baionako besten karrikaldik,
5: ogoi urte. Ogoi urte karrikaldi dela Euskal Kulturaren atea Baionako bestetan.
4: Ogoi urte Euskal musikari, kantari eta dantzarien esena tokia dela, aurten berrogei taldeekin.
5: Ogoi urte jendea jantzarazten eta kantarazten duela, dantzazpi eta Baionan kantuzekin.
4: Ogoi urte Baionako ikastolek lekuko janari eta edariak zerbitzatzen dituztela, arrazoinezko presioan, euro eta eskotan.
5: Ogoi urte plaza goxo eta bizia dela jarleku, itzal eta brumizatorei.
4: Programa osoa karrikaldiren Facebook, Instagram eta Baionan marratxo kantuz.eus webgunean.
5: Idekize ofiziala asezken arratxeko zazkietan, bilabalekin.
4: Eguerdi, gauerdi, karrikaldi, Baionako bestak, euskaraz, bizi.
3: Hale, hitzorduan dana bat aipatxu ditugu ordin goizuntan huaikun aipatxu deizenik nean litzik eta bai hastebi huntako hitzordu bat sibiuan igantxiaekin lehen zemanik behitate Lourdes Iriondo pastoran sohuta hukiko herritarek emaiten dien pastor bat ordin leire eta intzak kazamazu elke garraiek idatzi dien pastor bat borakin izazio bideatzion eta ikaitzina hekin jarraikitzeko pada baduk egula Leire eta intzaekin, eta bai hoiekin ordin eman kizun tipi bat behite izsegu proposatuko gutxikoa behia uen batez. Bina huaikun tenuia heltsu zaiku baititia biho gehen gana juiteko, Lourdes Iriondo pastoaleko erri jenta da, eta pastoal hortaz, eta arzunak bindu ditugu haikin.
6: Baitzia berro behen ginu.
7: Baie, gud mundu.
6: Bat, astualeko azken mustraka igan berri heben, rukiko sobo hortan, bonuna senditzen eka mini bat talia, rejantle gija.
7: Talia nula sendi, talia senditzen dit, niko bai, motivazioni ekilan. Eta, bon, egun lehen se zututzen eta zantxiekin tablata nahi eta bon, harriku amini bat esortzu dize horrek eta bon, kambiatze zerbai behitia eta zoma eta uste beno luzigo izan behitia beno goiko haste montan susentuko titzugu eta da meni bat stres, ujatu beno stres abo bat zizien uste hit.
6: Abai?
7: Bai, zoma eta pu bai eta huts ujatu beno haroxe atzaman dit, izan zela, izan dela eta bon, ez huts handi eta ikmena bon, nik ikusten behitut eta besteko beno aizago do zerbizu behitut eta bai, ujatu bai mustraka horokor baten batetan usu agitzen dutzu eta beste lan bai prestik eta bai dagun igantien hidu.
6: Zutekin nola iganda ordin lan guzti hoi azken hilabetetan hietako?
7: Hietako, azken hilabet, azken bi hilabet horietan zuzuen da minuet eta konzentrazione lan hoi, lan hortan sartzia zuzten. Eitu kendien eta ez titeran txolbiu diela somait, baina minuat regaltazen duz eta ez beti korxazen eta bon, hori konzentrazioa nien istoia bat duz eta bon, hortan minuat zertu du nuleran zapatu titit abuxe bai. Hor
6: zin herrian errezengoa junaztia, beti zer egiten kamiatzen dia beste jatutik edo ez?
7: Ez dakit. Bestakit, bon, sohutan hasin unduzun, dila ramai urut, eta honek hasen postola ikinan. Herin kambiatzen baiz, nuna baita, bena, hale...

0: ça qui na qui que serait sur les rétines.
1: Juste qu'il n'y a pas de semaine in dia la maniurte René Casem Pastor et Beijo na Sigina. Ali un tan servait besta qui si egite comme année en cambiat de duca et meki meki do esborchas.
0: Bah juste et ali un tan utilite et ta lecture à vous, interprétation à y, pas trop de chaque. Mugatzen nintin bezala gaizak libroago itzipu. Bon, eta hutxe txipi bat zomaite korek sorazten ditze bai, baina postal batu zuele hanik, eta ez eta boltsoi eko ikusgarri bat.
1: Zizto gior, kantai famatu baten istuia kontatzen dizu, lurdez iriondo, hain bizia gula antzestia, aiza zena edo zaiter zun soja zideik.
0: Gudukatu nuzu bai. Hale, ia erren nihon bieken ilustrazioan txedit eta bernitz beti sakazan dit eta postoal tekstu batetan zerbait atmosfera edo zerbait hai bat. Eta hor, denbo hanitz igan dit eta ez zinatzaman ez. Eta jo atzaman honun hain bat salhe montatu dit eta jokik eta bai.
1: Zuki hor, ikusi diat amini bat mustrak hain urgentzia. Erran behar dik dinamika bat dela, ez? Taula da gainen.
0: Ahoi beti, ahoi beti nahi izan ditu, hola izan da ben, behen nik beti hola bai. Denboa beti eraiten dizugu, paspal luze duela. Mena, paspal ez duzu sekunan luze, berriz denboa, historia baten kontatzeko, eta hor, ze txipe horietan denboa jabatzen aluzen. Elkitz eta Charles eta Elkitz erroietan denbo rabo hor duzu denbo aia bat zen arau. Gio barriz istoia jutzi belekia, pastala barriz hatxa, barriz be hatxa eta la sorzu hatxa, be hatxa jutzi. Aitzin a jondadin eta be seian, be trakan, be... Betin aititzu gaitzak jabertu, jaber beno jaberrago, eh? Pasala batzen duzu eta gaiza jabiru bat nahi badu ikusi berriz zinemaila zuen. Eta hola, pasala bego pasala.
1: Justoki, berritar zunik ikusiko dugia aurten edo sorpresa zunbait, hola bihit, ez bain bat dukamini bat.
0: Sorpresa. Lehenik beti bezala berritar zuna duzu sujeta, eh? Usteit, guia amia garria den eta sujetako bezala, eh? Mena berritar zun, ez dakit, enakik ez raitan. Ez dite raitan hal.
1: Dik sorpresa txiki, justoki.
0: Baiete.
1: Ebe eskerik antz, bat izan haindik abeste zerbait gehitu, bentsu ebe azalek.
0: Jin ditin, gu ikustea. Sei zazbi hilabetaz jantxe bituk eta... Postoale horren altxatzen eta jentik berriz oai zin. Dudai gabe.
1: Batitxe berrogan gynin entzuten hor kompreditu duzien bezala ordin hastebi huntako pastoalaz xetarsunak maiten beitza izkun eta baxakinez azte ordin lourdes idiondo pastoala lehen semanik zate datekila igantian hokiko xohuetan eta jakinez azte zien lekia yoshina hiba duzie eloazon lekiak xalgeitxela ale jarrakiko dugu salgeska hartzen letona eta matintze xalekia lan, ila usun bezala parabeituk egu, be bortu ez bardinen deskubritzeko. Egun konitxasuko harrietaz setarzenak bilduko jetxegu, bena han hartin eta ibiltea junbeno lehen, benik proposatzen deizet goaldeitik ordin, tranquilki kantoz jarraidezagun, eta horrentak ordin nogen taldia deizet proposatzen. Loreak eman arte kantoia.

Ogen taliak ezagitzen zinen loriak eman arte izeneko kantuia ekin eta baikun ordine jantiziet, eta usun bizala padabadegu hartzen et letona iesker, memendi eta bortu ez bardinen deskubritzia. Egun kon ordin matin sechalekin, itxasuko harrietaz setarzen agilduko ditugu.

0: postekoa, iritsi gira gailurera, uste dut, inodan, ibiraldi laburrena izan dela, gailur batera iristeko, erritmo hona oso ikusten da, katzen izun trailari beste, bada beste hau zatera bidean esorastatzen haitu girela, iztari izirela. Eta iztariak ere, ara, ez dira mendizalak eganen bakizu, men kasko edo handi betara, baina ibiltari honak zirezte iztariak.
1: Be ez dugu auturik, ibili behar da, ala, fen, basurde izin eta behar da, zakurrekin eta ibili, eta la forman atxikarazten gaitu.
0: Ikusten dut, nungira?
1: Hemen iguzkimendi kaskoan, beraz hau da hartza menditik bidagaitik soitean ezkerreko txontxor bat. Hemen gira Nafarroa, Lapurdi eta Baxe Nafarroaren juntagune batean. Hala, mendik agiri dira Pirineuko kasik mendi lehen guzi horiek eta itxasoa eta igualdea.
0: Aurrekoan izan entzen lagunen, ezkin eta usik, bai guren ere, zekin noiz pastuko den, gaurkoan denak ikusten behitira zona honetan ibili bainiz, interesgarria da orain behistarekin, baina ara, kontatzen aldi guzu ikusten duguna, bondeia hoge, lehen mendik kate hori ez dakitzen den, menola garbia den, nola landua den, eta hor ikusten da, masinekin eta hola ibiltzen direla, kaskorakte lanea lagurari horiek.
1: Bai, hemendik bizkar luze deitzen da, Mondarain eta Gorospilen artean, ala bizkar luze gune hortan kabala hainiz bat dira eta ala itxasun itxasukaldean sua guti baliatzen dute

0: hori da?
1: Bai.
0: Ez nuen inoiz ikusi hola.
1: Eta
0: gero mendian itzulia egiterakoan?
1: Lagun, lehen mendia lagun, gero bada be Lizuniakako lepoa, gero Lizarrieta.
0: Egi benago?
1: Aiako agen.
0: Aiako ageak ere beste manera batez ikusten ditu hori da, egiagia. Nun giren beti desberdin ikusten direla.
1: Be, bai, mendiak itxura zaldatzen du, nondik so egin eta batzuetan isako zekutzen dira eta ala.
0: Gero ikusten dugu antena batzuk ere, iduritzen zaituek Sogosiren antena gunea dela, Sogosin igatia, hor Elizondon dena eta izpegitik jausterakoan ikusten ditugunak.
1: Be, bai, mendik jaratxo eginez, beraz, me bada gora mendi beraz Elizondoko gainik aldean den beren lehen txontxoga, gora mendi eta gora makil, gora makilen dira be, Sogosinen antena horiek. Eta gero, ala, gero unara ginez, be gorosti lepo deitzen dena eta irubela kasko, bida gairat iteko.
0: Hori da irubela kasko?
1: Bai.
0: Horre beste itxura bat, bida gaitik iduri txutxutagoa dela edo badula gailu horrek zerbait eta hortik iduri du gauzala sei bat.
1: Be, bai, pixka bat saetxetik zuegin ez, bai, lasaiagoa emaiten du, gainan beti berdina da.
0: Ber gauza egiten ginoen ez, eta hor ikusten dugun lauta da hori, zer da?
1: Be, iparla, la bidagaitik so eginez dena agi erlauzak dira eta hemendik so eginez, ebe, ala, lehuna da, oian txu eta ala, beste mendi bat.
0: Eta antzokoana?
1: Han okabe.
0: Okabe nik iratitik ikustakon beti duritzen zau menditi biba dela eta dos, eta egia beste perspektiba eta...
1: Be, bai, bafe, nik emendik usai adotxo egitea, beraz, hala, me, zaunda goren eta gariko bat dela.
0: Eta gero, gara, mendikate guzia hori, Xuiroko mendiak, hango punta egiten dunaz, hor gaz, zaila egiten zaitik ikustea. Iduri du pixkat Petritxema bada hor Aragoi eskualde horretan, baina gero badira Antzabarriko horatzak ondan, beraz ez da hori izan behar, bo, Auña mendi ezautzen duguna, Auña mendi elkarte bada, bia gain?
1: Bai, elkarte bat bada, Auña mendi deitzen dena, bada, eta oino ordena.
0: Mendikoa?
1: Bai, mendian egiten dituzte ibilaldiak eta jendekin bai.
0: Beti azka, ordean.
1: Bai.
0: Bidagaik badu, mendiari lotutako erri gisako zerbait ez?
1: Ebe, bai, bidagai da mendiz inguratua gira, beraz zerbait nahi badugu egin, ala, mendirat behar da atera. Eta zer amar hori pasatzen da, kriston jendea pasatzen da, eta mendien giro bat bada bai.
0: Eta oitura, bada, familiana, ara, gian zuti bitanik mendira joan izan zira, iztari gisa ere agian, baina zura aurrak ere transmisio hori emaitea, ara, iparla egitea ezinbesteko gauza bada, edo inguruko mendiak, ezagutzea, eta bada, mendiko kultur hori?
1: Bazen, telefona ukan aintzin, telefonaz geroz, bala, gaztek galtzen dute, pixka bat naturarekin duten lotura hori. Domaia da, ala, uste dut, kasiketxe guzietan, lagunekin mitzatzen izalaik, kasiketxe guzietan berdin dela, arazo bera dela, eta ala, entzatzen gira, laire, gustua emaitea eta erakustea, ala, izian gauza simpleekin duros girela.
0: Beste mendikate ondi hori beraz...
1: Hori da baigura, beraz mendik zueginez, ezkerrean antenak zaundira, hori da eletako partea. Antena horiek bost erri biltzen dituzte, beraz eleta, makea, lekorne, luso, bidagai eta hortzaize eta irisagi, barkatu. Beraz, ala, sei erriek onkitzen dute kasko hori, sei erriak horat elkartzen dira.
0: Eta... Egin dut hori bilbidea, irisagetik luxora, hortik pastuz? Bila gaitik ere bada, ibilbide bat baigurara joaiteko?
1: Bai, badira ibilbide handara bat, bai, kasik bai, kasik denetarik egiten alda, baigurarat.
0: Eta gure parean dena?
1: Artzamendi, emendik zo eginez, bere antena mitikoarekin, bola baten itxurakoa. Hala bada lagun eta Artzamendi dira Lapurdiko bi tontor gorenak eta la Artzamendik askotik ageri da itsaso guzia eta landesak eta zola guzia ageri da.
0: Hau da gure gailuga gaurkoan.

0: Mendian ibiltzeako baut galdera hori ere, anetoko polemika izan baita, gurutze hori ateraia eta beste, zer diozuzuk mendi gailurretan ezartzen diren ara, ikur edo gauza desberdinekin, hemen argazki tresna bada, originala dena, baina ara badira leku batzutan aizkora bat, egual da, badira ohitura desberdinak, batzutan gurutzeak dira.
1: Ebe, ala, simbolo bat badute pausatu duten arendako, eta zergaitik debekatu edo hautsi edo ala, denen egitekoa da edo libertatea da nahi duena egitea. Ez dueno mendiko bizia trabatzen, ez dut ulertzen zergaitik behar diren kendu.

0: Xubiatea azparnezen troko ostatu euskaldun eta herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xubiatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, sortzi bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xubiatea lagundu, diru eskaintza eginez, xubiatea.eus webgunean.
1: Uztailaren 24an, ostiralez, zazpionta egoiti, zatozte ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizlen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta notik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
2: Postera, Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin. Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin. Le Papillot antzeslana, Le Comédien du Chêne kompainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaur goiti camboleben.fr webgunean.
3: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berrizaldu zaigu. Eta denen behar adugu egitarau potolo eta aberats baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24a arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibaz.fr webgunean.
4: Hauai patxi guaikun zaleska jarraikiko jugu irisariko ospitalia zebehi hartzen. Dale hentsa guen proposatzen.

bost azken hartzin jatekila. Biargo izan odeiak badiate arrestetan aliz berize ekitzu date eta tempeatxoak jimitzu eta hogeita jameka azken hartzin jate. Osteguinean trapatxuk date zeria goizan eta arrestetan ekiadate nausi tempeatxoak hogei eta hogeita jameka azken hartzin jate. Eta jakinezatzea ostsalin odeitzu date kila haua eguna diusun eta tempeatxoak horien jimitzu eta hogeita zazpi azken hartzin jate kila.

Allez, welcome and nation jarakiko ginila irishariko ospitalias chetarsunene bilses et avai irishariko ospitalian mitologia ibisko talie rakantola sentia martuana rachisen uskan mitologian busko yakushketa et agiostik activitate et ajokude jwardinak antola tuitia horren unguyan gaztenentako ipuin kuntatsiak eskulanak bijitak idatiak et a es game bat proposatzen die. Ustailen sortian hotxezun den hastizkenian, bost urte beno habudien haurek, familia atelieran parte hartzeko pada, yuken zian ebai, manu inarrak emanik. Haekin mintzatu da ordin, Naya Etxeberri Lopepe.

0: zurekin ira hemen Irisarriko ospitalean eta guai berean ikusi dugu tailer bat mitologiari buruz. Beraz, esplikatzen alozu tailer hori zer den?
1: Beraz, Ushuaian olako tailerak antolatzen ditugu, lehenik ipuin batzuk onatzen ditugu, denek ez ozen dituzten ipuinak, tartaro, iguziloraren ipuina, Baxa jaunaren ipuina, Peko Sainduaren ipuina, eta gero, historiak entzun eta gero, familiek zeit eiten dute, zer da zeit hori, beraz edu iguzkilore bat eiten dute, edu tartaroren begia pop-up maneran eiten dute. Aliuntan iguzkilore bat, ondoko aldean beraz tartaroren begia eiten dute.
0: Eta aldiuntan eta hilar guzti hori, mitologia edo euskal mitologiaren inguruan da, zunako gai hori autatu zi?
1: Guk ospitalian, gure animezuak eskolegiko historia eta onderari lotzen ditugu. Eta gai bat lantzen duguna duela guai aspaldi da mitologia. Eta martxotigoiti beraz, hemen, erakusketa berezi bat badugu. Mitologia detzen dena, eskol mitologia aipatzen dena erakusketa bat. Eta pentsatu ginoen, olako tailerrak antolatu behar genituela.
0: Eta hori, euskaraz emaiten duzie, ez da bakarra, dudontan, euskaraz emana izanen dena, hemen ospitalean...
1: Bai, beraz, olako tailerrak beraz, eskolaz lantzen ditugu, edo egiten ditugu. Beste aktivitate batzuk ere euskaraz egiten ditugu. Dudontan, beraz, badugu gauza behi bat. Escape game delako bat, hori euskaraz egiten dugu. Beraz, mitologia lantzen dugu orko jokoan, itzaliak ere antolatzen ditugu, eta ilaitean zehar beste aktivitate frango eskola zaiten ditugu. Ostiral guziz, bai ustailan eta bai agurilan, goizez, erakusketaren bisita gidatuak antolatzen ditugu. Beraz, family tailerak izanen dira, escape game horiek izanen dira astert eta ostegun guziz, edo frantzesez, edo euskaraz, eta ustailaren ogoita amekan egun berezi bat antolatuko dugu, egunean zer aktivitate frango izanen da, haigira oino gitarra hua muntatzen, eta sugeiago kone intuzia ondoko egunetan.
2: Lehen zizienek, ahantzietu txitsa jaten zuten,
0: eta berriz mitologia bat izuntzeko, historio desberdinak ondatu bituzu lehenotik, nintik aldo dira historio horiak?
1: Nik konatu ditutan historiak bole, nik eliburutan irakurri ditut, beste batzuk entzun ditut. Guai egresara, nahi dugulaik historio bat irakurri, liburu handanat bada, askida erostea edo mediateke betzat joitia eta ala liburuak edo historiak barkatu aski egreski atxamaiten ditugu. Lehen ezan nula, dola espaldi, eskalu gehienek ezakiten irakurtzen, beraz historio horiek kondatzen zituzten, eta historio horiek entzutuntza entzuten zituzten, burien atxibitzen zituzten, eta ondituta jendeak edo, jendeak bakatu olako historiak behiz konatzen zituzten.
0: Eta hori da pixka tailerunek duen helburua ere, aurreri historio horiek kondatzea horiek transmisioa aiteko gero?
1: Ba, espero dut, bai, ez dut garen dela helburu nausiena, baina baba hori da lehenik plazera netako kondatzea, eta jendeako espero dut entzutea, eta gero, ala, eiek ere burian atxibitzen maute edo beste historio batzuk liburutan atxamaiten manituz eta eiek ere berriz konatzen manituz egen manera aski kontent izan deniz egen nahi du elburua iritsa izan dela.
0: Eta detaile praktiko eta joaiteko bai parte hartu nahi badala taileretan eta izena eman behar da edo badalako sistema bat?
1: Bai, obeda izena emaitia gero batzuk azken momentian ere egiten adira baina jakinezatze kopurua mugatia dela beraz izena emaiten nuzi edo telefonatzen nuzi edo interneten bidez edo mesu baten bidez zen izenak emaiten dituzi eta lagurekin beraz bi horren pasako dituzi horren bat ipuinekin eta beste horrena kreazioarekin. Bikain
0: ez dakit dozun ezagai deitzeko edo horat?
1: Bai, mitologia bat zutan biziki seriosa izaiten alda Unxa analizatzen badugu gauza initzatzen maiten nahi ditugu, baina esantzi plazera, plazera entzutea, kondatzea, irakurtzea, historiak aski bortitzak dira batzutan, baina segur naiz bakotsak bere plazera atzen maiten aldila edo zoin historian.
0: Ebe, mire eskerren ez izik unxa.
3: Ondoko hitz ordea raidio egoiteko Jakin Istailen hoita sortzian arestiko hiuetan eta gorilen lauan goizanko hamarak eta erditan mitologia ibuzko escape game bat izan entzela ospitalian. Eta ordinez, zaleska jarrakiko digu goizaldi hau hauaz pintxe baten egitez erran eizien ebai goizuntan lere eta intzak azamazuekin jarrakitzeko pada bagunukila eta bai lurdez idiondo pastora idatzi die eta ekin ordin xeetarzun guziak biliko ditugu ukazik uen bateko hitz ordiaekin eta emankizunaekin hanartzen proposatzen deiziet algarrekin goza dezagun ibilbedita Lien, liteken arena, kantoia biurbena oso goxo bat.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Egunon bai esan duzu, azken orduko partearen arabera, hiru adarkatu utzi ditu altzatzenare, jandillako zuzenek egin duten azkeneko entzirroak, bat udaletxe parean izan da, bestea telefonikan eta hirugarrena zezen plazan. Modu horretan urteko entzirrorik arriskutsuenean hasi da urteko egunik tristeenetako Iruñean, uztailaren 14a izaki, kaleak euren iruditegi normalera bueltatzen hasi dira, jada ez dago zuzenetatik babestuko duen esiturik. Zortzi urrenarekin jarraituko du, San Lorenzo Elizara joko du udalak irigorputzan eta ordubetan irundarrek agur esango diote konparsari udaletxe plazan izango da hori. Arratsalde partean azkeneko zezenketa izango dugu eta gauerdian gaixoan iren txanda izango da, orduan zendu beharko da zapigorria lepotik eta eskumuturren jarri urrengo urtera arte. Horren aurretik ordea eta gaua girotu nahi duen erentzat, etzakiten konzertua Gaztelu plazan.
1: Eskerrek asko abandoni arkoetxe den.
0: Bai, gen arte.
1: Gizonezkoen munduko futbol txapelketa jokatzen ari den honetan, zazpi baietzek gu ere baiketa gure eskuk euskal selekzioaren aldeko aldarria egingo dute, itxaso guri diagunon.
2: Egunon bai, Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian euskal selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute, gure herriak, gure selekzioak, gure koloreak lelopean arratsaldeko bostetarako. Euskal selekzioa emakumezkoena eta gizonezkoena kirol guztietan modu ofizialean lehia dadin eskatuko dute. Ander Rusabiaga gure eskuko kidea.
3: Mugaz gaindi, herri badagoela, nazio badagoela, zazpi lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
1: Eta bestalde, Eusko Jaurlaritzaren gogora memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutuak gaur aurkeztuko du Perturre Eduardo Moreno Bergaretxeren desagerpena ardatz duen podcast berria.
2: Eta kidea 1900 eta 1976ko uztailean desagertu zen Lapurdin, arrezkero haren desagerpenaren inguruan hainbat hipotesi plazaratu diren arren, kasua ez da inoiz erabat argitu. Podcastak Perturren ibilbide politikoa 1900 eta 1976ko desagerpenaren testu ingurua eta urteotan garatu diren ikerketa eta hipotesi nagusiak izango ditu izpide. Horretarako historialarien, kazetarien, seniden eta garaiko lekukoen testigantzak bildu dira hainbat ataletan. Gaur eguerdiko 12etan izango da aurkezpena Donostiako Koldo Mitxelena kulturgunean.
1: Eta bestelakoan Brexita sinatu eta 10 urte igaro direnean gaur Gibraltar eta Espainia banatzen duen hesia kentzen hasiko dira.
2: Geopolitika inoiz baino horma gehiagorekin gogortzen den mundu honetan Gibraltar ireki egiten da, 44 urteren ondoren mugako pasabidean dagoen burdinesia kendu egingo dute eta beraz hemendik aurrera egunero muga zeharkatzen duten 15.000 langile espainiarrek pasaporte britainarra duten langileen baldintza berbera izango dute. Espainiako atzerriko ministerioko iturriek azaldu dutenez, gertaera hau garaipen bat da, akordioak Espainiaren presentzia bermatzen du Erresuma Batuarentzat funtsezkoa den enklabe militar batean Europako hegoaldean eta Afrika iparraldean.
1: Eta berriz ere etxera bueltan, Leioan, San Bartolome jaietan egiten diren astoproben aurkako manifestu bat aurkeztuko da gaur eguerdian Euskal Gizarteko uneta 70 pertsonak baino gehiagok sinatu dutena.
2: Bai, astoproben aurkako herri ekimena datorren uztailaren 23ko udaleko osoko bilkuran eztabaidatzea aurre ikusten da eta gaur horri aurre hartuta Euskal Gizarteko 170 pertsonak sinatutako manifestu aurkeztuko dute. Bertan, animaliekiko errespetua Leioaren tradizio berri bat izatea proposatzen da, gutxienez datozen 500 urteetarako. Ruben Belandia animalienganako errespetua aldarrikatzen duen herri ekimenaren bultzatzaileetako bat. Arte proba horien aurkako 3000 sinadura baino gehiago aurkeztu dituzte Leioako udalaren aurrean herri ekimena babesten dutenak. Udalari horrelako proba baten aurrean trabarik ez jartzea leporatzen diote herri ekimenaren bultzatzaileek bestalde eta baita horrelako probetarako diru laguntzak ematea.
1: Errepetan itxaso, balda kontuan hartu beharreko eragozpenik.
2: Bai, Adi A124 errepidean Sanman igoparean Logroñorako noranzkoan bi autok talka egin dute eta ondorioz 3 lagun zauritu dira, horietako bat kotxe barruan geratu da harrapatuta segurtasun sailak jakitera mandigune.
1: Eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu.
4: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
1: Euskalmeten Naiara Barredok egin digu iragarpen hori.
4: Gaur barnealdean bero handiago egingo du. Temperaturak gora egingo du eta barnealdean 30 graduak erraz gaindituko dira, baita 35 graduak ere zenbait tokitan, batez ere hegoaldean. Nafarroa erdi eta hegoaldean esaterako gaur temperatura 40 gradu ingurura iritsiko da. Kostaldean aldiz temperatura ez da atzokoarekin alderatuz askorik aldatuko eta giroa atseginagoa izango da. Eguerditik aurrera brisa ibiliko da eta beroenak itsasartzean 25 eta 28 gradu artean geratuko dira. Arratsaldeak aurrera eginala, iparraldeko haizea barnealdera ere iristen joango da.
1: Iragartien ostean, nazioarteko solasaldia gaur faktorian, Urtzi Urrutikoetxea, Isa Marin eta Marta Hidalgorekin.
5: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, karkatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0400-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Bon aceitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
9: Euskadi Irratia.

0: goizeko 9:08 minutu, nazioarteko solasaldia gaur faktorian, Urtzi Urrutiko Etxea, egunon.
1: Egunon bai.
0: Isa Marin Berlindik, Isa egunon.
2: Bai, egunon zoi.
0: Eta gaur solaskide berri bat ere agurtu behar dugu, nazioarteko tertulia honetan, Marta Hidalgo, Bruselatik. Marta, egunon.
3: Kaixo, egunon denain.
0: Eta ongi etorri, eh?
3: Eskerrik asko bai.
0: Gogotxu, nazioarteko solasaldi honetan parte hartzeko?
3: Bai, noski, nazioarteari buruz beti hitz egiteko gogotxu.
0: Goere bai, zu entzuteko. Tira, gaur Zisjordaniaz hitz egin behar dugu, Gazako genozidioak sarritan bigarren lerroan utzi baitu Israelek okupatutako beste lurraldean gertatzen ari den hori, estrategia hori, kolonoen eskutik, gero eta bortitzagoak dira erasoak eta okupazio ekintzak Zisjordania anexionatzeko, Pilar Goia.
4: Bai, eta azken adibidea, bai, parraldetik egualdera Israel eraikitzen ari den 400 eta 80 kilometroko arresia da Siriako mugan hasi eta Israelgo Eilat hiriraino joango dena Jordaniako mugatik 12 kilometrotara mendebalderuntz. Arresi horrek orain arte palestinarrek nekazaritzarako eta hartzaintzarako erabili dituzten Jordan edo Jordan bailarako milaka hektarea isolatuko ditu kolono israeldarren mesedetan.
0: Izan ere azken 3 urte eta herrian Netanyahuren gobernuak aurrekaririk gabeko bultzada eman dio kolonoen zabalkunde horri, legez kanpoko ia 200 asentamendu berri onartu dituzte eta 40.000 etxe bizitza berri eraiki dituzte.
4: Bai, kolono israeldarren erasoak Zisjordaniako palestinarren eta haien ondasunen aurka asko ugaldu dira, askotan gainera soldadu israeldarren babesarekin egiten dituzte. Israelgo armadak edozein lekutan eta honetan checkpoint edo kontrolak jartzen ditu eta baimena dute ezerren susmo txikin argudiatu ezkero tiro egiteko edonorri, baita aur eta gazten aurka ere.
0: Eta honetan ze guztia hitz egiteko aukera izan duzu Pilar Jalet Kuzmar, aurren eskubiden aldeko Palestinako zentroko zuzendariarekin.
4: Bilboko mundu bat gobernuz kanpoko erakundearen eskutik egonda Euskal Herrian Jalet Kuzmar, Israelgo okupazio militarraren pean aur palestinarrek jasaten duten babes gabetasuna eta bere buruko osasunean duen eraginaz egindako ikerketaren berri emateko, bide batez nazioartaren konpromisoa ere eskatu du. Jalet Kuzmarrek salatu du sistematikoki ukatzen zaizkiela oinarrizko eskubideak aur palestinarrei, osasunerako eskubidea, eskolara joateko eskubidea, bizitzeko eskubidea.
5: Palestinian children are live under apartheid system.
6: Aur palestinarrak apartheid sistema batean bizi dira. Beraien gandik ez oso urruti, kolonoen auzoetan ume israeldarrak bizi dira bere eskubide guztiekin nazioarteko legediak babestuta. Zergatik ez aizkie bere eskubideak aitortzen aur palestinarrei? Bizitzeko eskubidea, hezkuntzarako eskubidea, osasunerako eskubidea. Palestinako aurrak ukatuak dira.
5: Children in Palestine are denied.
4: Egoera txarrena noski Gazan, han 20.000 aur dituzte soldadu israeldarrek duela 3 urte gerra hasi zenetik.
5: If I compare the situation in the West Bank with Gaza, we are in heaven. But if I compare the life in the West Bank with the life here, you are in the heaven and we are in the hell.
4: Entzun duzue, Gaza eta Zisjordania alderatu ezkero, Zisjordanian zeruan bizi dira, baina Zisjordania hemengo bizitzarekin alderatu ezkero, gu zeruan bizi gara eta haiek infernuan. Bada aldea, baina Zisjordanian ere beldurra nagusi da. Eta kontatu digu soldatu israeldarren erruki gabetasunak ez duela mugarik.
5: Just 2 days ago while I'm here,
6: duela bi egun jakinuen bost hilabeteko aur bati gertatutakoa. Kaixorik ospitalera zeramaten, baina bidean soldadu israeldarren kontrol batekin topo egin zuten. Ez zieten pasatzen utzi, ambulantzian egonda ere. Eta umea, hil egin zen. Soldaduei ez zitzaien axola izan, egun berean, 16 urteko mutiko bat ere tirokatu zuten.
5: 16 years old, he was shot.
6: Aita gisa, oso zaila da, zure semea arriskuan dagoela onartzea. Eskolarako bidea, batean, ospitalera doanean, edo azokara, hilko duten beldurrez daude. Nire ama etxetik irtetzen denean, leiotik begira egoten naiz, inoiz ez dakizulako zer gerta daitekeen. Agian, soldaduen kamioi bat pasaliteke, une okerrean, leku okerrean, egon daiteke, hil dezakete, soldaduek impunitate osoz. Palestinaren bizitza, Israeldaren buruan, hutsaren urrena da.
4: Erosketak egitera irtetea, eskolara joatea, lagunekin jolas egitea, Zisjordanian kalera irten ezkero bizitza arriskuan dago. Arteri begira zer, ba Jaled Kuzmarrek ez du uste Europar Batasunak legez kanpoko kokalekuetan dauden kolonoekin merkataritza harremanak etetea nahikoa denik.
5: Settlers in Palestine are a system, are a project, not individual action.
6: Kolonoak Palestinan sistema oso bat dira, egitasmo bat, eta ez gizabanako isolatuak. Beraz, mendebaldeko herrialdeek kolonoen erasoak borrokatu nahi badituzte, Israelgo estatuaren aurka jo behar dute, maila politikoan. Israelek babestu, finantzatu eta antolatzen dituelako.
5: No settlers come without accompanied with the Israeli army.
6: Kolonoak ez dira, Israelgo soldaduen laguntzarik gabe etortzen. Haiek babesten dituzte. Kolonoek aur eta heldu asko hil dituzte, baina gehienak soldaduek hil dituzte. Kolonoak babesten dituzte soldaduek.
5: The Palestinian communities.
4: Zisjordanian soldadu israeldarrek kolonoak babesten dituzte eta bat eginda eraso egiten dieten nekazari hartzain edozein herritar palestinarari impunitate osoz salatu du helburua betikoa palestinarri gabeko Palestina bereganatzea israeldarrentzat.
5: So all the complication of the life, the killing,
6: eraz, palestinarro jarritako traba guztiek, hilketek, lurren konfiskazioek, helburu argi bat dute. Palestinarroi sentiaraztea, ez dagoela Palestinan bizileku segururik guretzako.
4: Zisjordanian gaur egun 3 milioi palestinar bizi dira, baina Palestinatik kanpo beste 5 milioi badira munduan barrena.
0: Eta Urtzi berriro zuekin, Urtzi esango zenuke Gazako gerra baliatu duela Israelgo gobernuak Zisjordanian okupazio estrategia horretan sakontzeko.
1: Justo begibistan dagoela, ez, gertatzen ari dela, eta beraz gertatzen ari den horren sujetoa jarri behar bali madugu, errazta da, noski, kolonoi, kolonoak ikustea edo kolonoen, bueno, aipatu izan den bezala, ez, kolonor banakako ekintzak balira bezala ikustea, baina, bueno, hor estrategia ban, begibistako adel iruditzen zait, eta ez da isolatu esan den bezala.
0: Jaled Kuzmarrek gertatzen ari denaren lekukotza lazgarria utzi digu, soldaduen impunitatea, kolono judutarrei erasoetan ematen dieten babesa, Isa, Urtzik ere esan du, munduaren aurrean gertatzen ari den zerbait dela.
7: Bai, munduaren aurrean gertatzen ari den zerbait, eta dakizutenez, Alemanian gai honetaz eta gai horri aurrera egitea inun, baina, bueno, inun ezakit, baina mitzat Europako Batasunan barruan, ba, zama oso berezia daukan ikuspegi batekin topo egiten dugu beti. Mundu horrean gertatzen ari da, eta ala ere, Alemaniako gobernuak zenbaitetan oraindik belarriak eta begiak izten ditu.
0: Eta Alemaniako gobernuaren jarrera horrekin, Isa, bat egiten du, iritzi publikoak ere, zer esango zen.
7: Ba, iritzi publikoa ari da pixkanaka, eta bortitza da hola esatea, zeolako ez, dimensio handiko sarraskien aurrean eta gaudenean esatea pixkanaka, eta lasai askiz egiten dutela, ba mingarria da bai. Baina aldatzen ari da pixkana, baina orokorrean ez da bakarri gobernuaren jarrera. Da Alemaniako gizarteak hola orokortzean, orokorrean esan baldima dezakegu, Alemaniako gizarteak duen ikuspuntu bat, eta ikuspuntu hori ikuspuntu horren parte hartzen ez dutenek jarrera zaila dute Alemaniako gizartean bere iritzia azaltzeko.
0: Eta kalean ikusten dira joerak, mugimenduak, esan nahi dut, Palestinaren aldeko edo kontrako akaso protestak, elkarretaratzeak horrelakorik baldago, ez duenean?
7: Bai, bueno, Palestinaren aldeko mugimenduak, mobilizazioak oso oso eskasak dira, oso gutxi dira, eta zailak ere, zabaltzen. Hemen ere nabarmentzen ari gea aurrera pausuak eman direla protestak azaltzeko aukeretan, oain dela bi urte atzera begiratzen badu, baina nalere, orain dikan, esaten nun bezala, gizartan aldetik, bueno, aipatu behar da, hemen askotan erabiltzen den definizioa edo deskriptzioa da antisemita dela Israelen kontra, bere jarrera Israel gobernuaren kontra ere bere jarrera azaltzen duena. Israelen alde daude hemen zenbait jarrera politikoetatikan ere oso mugimenduak eta mobilizazioak azalpen garbia dutenak Israeli baldintzarik gabeko babesa eman behar diotela onartzen edo bere garatzen dutenak. Hemen ere batzen zaizkie hemen Alemanian errefusatu bezala diren zenbait irandiar irango jendea. Orduan, bai, alako irudi bitxiak ikustitzakegu hemen, bai, mobilizazioetan, bai, azalpenetan.
0: Esan dugu, kolonoak aipatu ditugu, Zisjordania anexionatzeko estrategiaren baitan funtsezkoak dira. Legezkapoko kokalekuekin merkataritza mugatzeko proposamena maiganean izan dute, duela ordu gutxi Europar Batasuneko 27 herrialdeek, baina Marta, albistegia izan dugunez, ezin izan dira ados jarri denak urratsa egiteko, eta ikusten ari garena da Europako herrialdeen artean batasunak ezinezkoa dirudiela gatazka honi dagokionez.
3: Bai, naiz eta erabaki hau komertzial bat bezala kontsideratu alizana, ez zuten ahoz batezko erabaki bat hartu, ez? Eta hau ikusi dugu Israelen aferan hasieratik Europar estatuak ez dira gai hau batez ekintza hauek salatzeko eta ekintza hauek nola batean debekatzeko. Eta Gazan baita ikusi dugu eta Zisjordanian ikusten ari gara. Eta impunitate osoz usten ari dira legez kanpoko asentamentu hauek aurrera jarraitzea. Eta hori da Europatik bidaltzen den mezua.
4: Jalet Kuzmarrek adierazi du ez dela gizabanako gehien kontua, kolonoena, sistema oso batena baizik, zuzer horrek urtzi hori ere azpimarratu duzu. Epel eta berandu jokatzen ari da Europa saiesbide baten bila, edo benetan badu gatazkari edo arazoari irten bide bat bilatzeko asmoa, nola ikusten duzu?
1: Bai, iruditzen zait, argi oso desero zua egiten zela ikusi Alemania zer esanik ez, eta horre erru historikoa hor dago, estatu batuen kasuan interes mordoa daude oso sakon narratuta daudenak, eta Alemania ez bezala nik bai pentsatzen dut aldaketa handiagoak ari direla gertatzen, eta Europaren kasuan ez da Alemaniaren bestrein joko izango, baina desero zotasun hori ere argia da, ez, eta ordo bonesko artean dituen tresna behar bada errazenak, ez, merkataritzakoak, bueno, bada urratxa izan ere, ez da aski itxura guztien arabera, ez, eta ordo hortik aurrerakorik emateko ez dirudi batasun handirik lortzeko aukerarik badagoenik, ez, horazken batean gauza batzuk nabarmenak dira, ez, hau da, munduko nazio batutan da duen 183 estatuetatik 182 mugak definituta dauzkate, eta nazioarteko legean ere horrela da, ez, nire estatu amaitzen den lekuan zure hasten da, eta oinarri bat dago Google-karren muga hori onartzea, bestela bat abesteren lurra okupatzen ari den da, eta bai egongo dira bestelako nabardurak batek ez duena bestearen zatitxo bat respetatzen, eta horrelako gatazkak mundu osan, baina kasuanetan ikusten duguna da, bueno, 70 urtez ere bere mugareko da estatu bat, bere mugak bere buru onartzen ez dituena, beste baten, beste lurralde bat hartzen eta hartzen eta hartzen denen aurrean egiten ari dena ez, eta gainera ezkutatu gabe bere estrategia hori dela ez, eta baina gainera behar bada beste kontraesan handiago batekin, lur hori nahi du, baina lur horretako biztanleri gabe. Eta, hau da, bere beraz hori nolabait ere, hau da, beste gatazka batzuetan, ba, lurralde bat okupatuta gado, baina, bueno, bertako horretar bihurtzen diren neurrien ez dutzen konpondu, baina bide bat markatzen du, eta gatazka uneren batean ez dakik gorti bidratu alkoholitzatekan, baina kasu honetan lur bat nahi du, baina gainera lur horretako biztanleak ez ditu nahi, ez? Eta horrek, ba benetan ez zinezko bihurtzen du korapilori askatzea.
4: Askotan aipatu izan da, herrialde arabiarren elkartasuna ez dela nahikoa izan, nahikoa sendoa, zu urtzi Marokotik etorri berria zara, ikuste alda Marokon bertan palestinarrekiko elkartasun mugimendurik ez dakit kalean edo erakunden aldetik?
1: Bai, herritarren artean ez Marokon bakarrik, nik kasualitatez lur hartu duen leku Melilla izan da, ez Espainiak ipar Afrikan daukan kolonia edo lurraldea edo hiri autonomoa, eta nere bertako biztanle amazik edo bere-berek etengabe adibidez euskalduna ginela jakitako nola daiteko ez da ikusbine edo txalo edo ba euskarrian nazio artean agertu diren irudi batzuengatik, ez hasi hueltatik eta beste batzuk, ez eta hor nik uste dut azarrea edo gertatzen ari diren erekiko azarrea oso nabarmena dela Marokon edo ipar Afrikan, baina besterik da gero noski ez da aztu behar Marokoren kasuan adibidez estatu batuekin akordio egin zuela Trumpen lehen agintaldian, ez Israelen eta Jerusalemeko enbaxadak eta horrelako gauzak onartzeko, ba, Sahara Mendebaldea Maroko zela onartzeren truk, ez orduan horrelako negozioak eta ere oso aspaldikoak diren horri baten, eta orduaz ere, ez norbere interesen arabera jokatze hori, eta kasu honetan oso harreman estua dauka Maroko estatu batuekin.
0: Hemen argi ikusten dena da, ekialde ertaina bera bilakatu dela nola baite esateko estrategia geopolitikoen erdigune, ez da, Marta, interes asko gurutzatzen direla eremu horretan.
3: Bai, hala da, eta azkenean Israelek lortu nahi duena da, ba, bere lurra gerozta handiagoa lortzea, eta bueno, esan dezuten bezala hori parraldean eraikitzen ari den esia horretarako da, ez? Gehiago kontrolatzeko eta palestinarrei bread basket deitzen den lur hori kentzeko, ez? Ekoizpen asko dagoen leku hori hartu, beraiengan hartu eta palestinoak kaleratu. Orduan interesak asko dira bertan daudenak, baino poterea eta potere hau erakustea da Israelek orain egiten ari denan, eta baita esan eguna, ez? Bizitza arriskuan jartzen da, palestinoen bizitza arriskuan jartzen da potere hau erakusteko eta lur hauek irabasteko.
0: Kuzmarrek zioen entzun diogu esanaz, erasoek, atxiloketek, lurrak konfiskatzeak horrek helburu bakar bat duela palestinarrak alde egiteko, ba nola baite komentzitzea esango dugu Palestina beraientzate ez dela bizitzeko leku segurua jabetu daitezela, baina esan digut baita ere lekzioa ikasi dutela palestinarrak eta kosta la kosta ba Palestinan geldituko direla, beraien etxeetan geldituko direla, baina isa kontua da noiz arte iraun daiteke horrelako jazarpen baten pean bizitzen, ez da?
7: Bai, hori da. Bizitzen ari gean, mundu mailan bizitzen ari gean, egoera, esan duten genuen bezala oso bortitza eta zaila da. Eta, bueno, denok edo historiak honen erantzukizuna eraman beharko du, ba munduak zein urraskutzi, eta munduko gobernuek zein urraskutzi edo zein erantzukizun txikia hartzen ari den kasu honetan. Egoera, urrutik ikusita, eta oso arriskutsua da urrutik ikusita olako balorazioak egitea, baina egoera ezin jasatekoa dan, eta Palestinako herriak urtetan eta urtetan jaso duen edo hartzen duen indarra, bai, beraien lurraren babesan eta horretan dago, baina noraino jasangarri izango den, ba, zaila da esatea. Eta, bueno, entzutetelako ere, beste zenbait lurraldetako ikuspegiak eta pixka bat ere Alemaniako egoera triste hau pixka bat alaitzagatik, hemen badira bai etorkin, batez ere etorkin talde handiak, agian bai Marroko aipatu dugu, edo beste zenbait lurraldetatik datozenak, horiek bai hemen argi eta garbi bere ahotsa altzatzen dutela Palestinaren alde. Baina, bueno, ez gehiengoaren, ezaten da bezala gizarte, gehiengoaren gizartearen aldetik.
4: Nola nahi ere Trumpen etorrerak eta Netanyahurekin orain arte gutxienez erakutsi duen ondo konpontze horrek are egoera kezkagarriagoan jarri ditu. Gazakoa aipatu dugu, baina gaur pixkat fokoa Zisjordanian jarrita genuen, hain zuzen ere bigarren planoan gelditu delako hainbat eta hainbatetan. Trumpen etorrera horrek ez dio mesederik egin ez Gazari, baina ez da Zisjordaniari ere, ez da?
1: Baina, nik uste hor argi xamar dagoela, lehen guazten aipatzen genuen ez, berrogeita urte bete zituela estatu batuek, eta nolabait, estatu batuen zabalpena ez da, lehen amairu kolonietatik Pazifikora badago, gero asko salatu den, pentsamendu bat ez, Manifest Destiny ditu izan zitzaiona, hau da nolabait, jainkoak emandako lurro bat bat zegoela ez, Atlantikoaren eta Pazifikoaren artean, gaur eguneko estatu batuen erdiko ere mugati hori ez, berrogeita zortzi, estat berrogeita marretik, berrogeita zortzi horiek ez da, hori emeretzi garmenen asko ontzen, noski, horretarako, ba, batetik esklautzen sistema bat zegoen, eta herri indigenak, eta bertako guztia txikitzea, ez, eta pentsatuko luke, ba, hori, hemen ere, antzeko zerbait ere badagoela, ez, bueno, Israelko agintari, eta jende, bueno, askoren artean, guk, manifestu hori, edo jainkoak emandako, edo dena delako lurro bat badago, eta, bai, ba, dena aurka izan arren, hau betetzera guaz, eta, nolabait, agintari bakoitzak, horretarako urratsak ematea, eta, bueno, bai, gara kriminaltzat hartuko dira nazioartean, baina egindako urrats horretan ez dutelako atzera egin ustut. Unere ematen Ariel Sharon bera izan zela, hori argien edo berra zinikoen adirazi zuena, ez, bera bazekela zertaz leporatuko zion, baina berak emandako urrats horiek, ero, atzera bolterik gabekoak izan zela, eta, bueno, ba, badirudi orain ere pixkat horretan doala, ez, non bakoitzak, ba, bueno, zion izan estrategia horretan, beste urratxo bat gehiago egitea, eta gero, ba, horrek nola baitere, atzera bueltarek izan ez dezala. Hala ere, aipatu duzu emezala, hor beste elementu argia dago, ez, nola bait, Gazako kasuan, urriaren zazpiko aitzakia horrekin ere, eta egin duten txikizio guztiarekin ere, beraien helburu hori, nola bait, ez, 2 milioi palestinar kanporatzea, ez dut lortu, hor ere pentsatzeko da, bai, asmo hori edo beraien amets hori beste batzen amets gaiztu bihurtuta ere, hor badago oso arazo potolo bat, eta beraien interesetarako ere nahiz eta lurrak hartu eta beste amets gaiztu bihurtu jende horrek hor jarraitzen duela.
0: Ba, datozen hilabetetan ere gertutik segiko dugula, segi beharko dugula ekialde hurbileko egoera bai Gazakoa, baina baita Zisjordaniakoa ere nola ez. Goizeko 9:30 iritsi gara.
8: Egizu gure haragiaren aldeko apulsua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidei begiratzeko unea itxaso guriri badakontuan hartu beharrekorik ezta.
9: Bai, adi, oraindik ere A124 errepidean Sanmaniego parean Logroñorako noranzkoan bi autok talka egin dute, 3 lagun zauritu dira eta horietako bat kotxe barruan harrapatuta geratu da. Segurtasun sailetik jakitera eman digutenez, trafikoa bideratzen ari dira puntu horretan.

0: baldin badizuet urtzei samar da bidaiatzekoa bidaiatzea gustuko ote duzuen erantzuna pentsatzen dut oso agerikoa dela ez da. Beste galdera
1: bat. Alare que eta gehiago pentsatuta ere.
0: Bai. Sortzen dizuelako zalantza, akaso turista izate horrek.
1: Bai, bueno, nola beteko, bueno, alde batetik maila ekologikoan, ba, nola bidaiatzeak ere, pentsatzeak ematen du, baina baita ere, nola iritsi eta nola, bai, bai, noski turismoaren jarrera, turismoaren papera, eta reza.
0: Marta, zuke ausnarketa hori egiten duzu, hegazkina edo tren edo auto hartu horretik?
2: Bai, noski, eta bai, masifikazioen, bueno, gai horretatik urrun geratzeko austarmena baita egiten dut, ez? Nola bazterretan geratu eta nola pixkat aratago begiratu bizitatzen ditugun herrialde horietan.
0: Hortzen?
3: Bai, bai, nire horrein jenez eskutatzen hasiko, bidaiatzen gustuko eta horretan uste dut turista hitza bere sotasunan ere bidaiari versus turistaria batzutan ez dakit nola esan baino bueno iritzait bere burua turista ez baina bidaiaritzat duen horrek askotan ba bueno beste mota bateko turismoa turista bat ere badela azken batean eta ulertzen du noski oso desberdina direla eta bidaiatzeko moduak eta lekuetara begiratzekoak eta hori guztia baina bai aldela badut gustukoa ez horrak aso badago bere egunean oso artikulu politoki idatzi zuen Karmele Jaiok ba kanpora joaten garenean izaten dugun begiratzeko edo interes barroa da hor baten interes begiradari ba izan barko genukela kaso ba hemen inguruan gabiltzanean ere ez eta ezagutzeko trinia hori
0: kritika kontua da Pilar munduko turismoa azten eta azten ari dela urte zurte
4: ba bai eta bazirudien ba ekialde hurbileko gerrak irangoak eragingo zuela hori espero zen batez ere ba erregaien prezioan eragina izango zuelako hegazkinek behar izaten duten kerosenoaren prezioan batez ere baina datu ofizialen faltan badirudi jendeak destino aldatu duela oporlekua bai baina ez diola bidaiatzeari utzi bidaia agentziek diotenez bidaia luzeen kasuan adibidez ba ekialde hurbilera joatekoak zirenek beste lekuren bat aukeratu dute ez Qatar ez Dubai baina bidaia agentziek diotenez destino aldatu eta listo
0: egia San Pilarre ez da askorik argitzen gaituen kontu bat argi dagoelako turismo jarduera ekonomiko garrantzitsua ere badela ogibidea ere bai milaka lagunentzat baina ba baita arazo eta traba turistan danak jaso behar dituzten herritarrentzat izan nola bizi duzu Alemanian esoterako turismoaren fenomenoa pentsatzen dut Berlinen izango dutela kaso arazo larriena ez da
1: Bai, hoxe, bueno, alde batetik interesgarri dago, agian ikuste ere eguraldiak ere, ba turismoaren norabideak nik uste dut ere aldatzen dituela eta iparralde hauen onuntza areagotzen ari da turisten zenbakiak lehen etzan agian oso interesgarria kenduta ba, iriak bizitatzea edo, baina Aleman iruntzetortzea edo agian zerbeza edatea, baina bestela ez zaukan Alemaniak bestelako erakargarritasunik esango nuke, orain bestelekuetan beroak gora jotzen duenean ba hemen ere, nahiz eta epeldu den baina fresko goizaten da hemen gura, eta hori nabarmentzen da bisitarien zenbakietan Berlinen badira urteak turismoak ja zama dakarrela zama maila desberdinetan azpigituretan batez ere ba iria ez zegolako horren prestatuta ba iristen ari dien turistoien zenbakiak jasateko iaz Berlinek betena dela bere ospea edo zabalduna izan zuen ba Europan lehenengo postua jasua zuela eta 12 milioi erdi bisitari izan zituela urte beten hori hiri batentzako zer suposatzen

0: gobernuak Berlineko hiriburuak egin zuen ikerketa batean baiek aipatzen zien arazo bezala. Eta beste puntu bada ere, beste aspektu bada aipatzea, zer nun dagoen edo zeintzuk diren erakargarria dien lekua turistentzat edo turista berri hauentzat, ba lehen auzo pobreak edo agian gatazka edo gatazka sozialetako auzoak zirenak Berlinek, horiek bihurtu dira erakargarri turistentzat, beraz sortzen da desorekatasun, desoreka handia, alde batetik handitugu turista horiek hortik kanpaseatzen, eta bestetik ba behar sozial handiak duen biztanlegoa.
1: Belgikan zer, Marta, badira protestak gehiegizko turismoaren aurka, ala ez dira oraindik maila horretara iritsi, zer esango zenuke?
2: Ba, nire ustez oraindik ez garela maila horretara iritsi, baino bai egia da rekorrak orain hausten ari direla, ez? Geroz eta turismo gehiago iristen da Belgikara, baino hemen importantea da baita ezberdintzea. Belgikan, ba, Bruselasen azkenean ez dugu hainbesteko turismoa erakartzen ikusteet, baino bai juten direla adibidez Gante edo Brujas hirietara, ez, han bai ikusten dela masifikazio izugarria dagoela, prezioak baita asko igo dira leku horietan, eta bueno, bakaldetik ibiltzea askotan ezinezkoa da, eta bisitak agian jasotzen ditugunean hemen bizi garenok, gurasoak edo lagunak beti jo nahi dute hiri hoietara, ez, orduan bai ipini dutela tasa turistiko hauek pixka bat kontrolatzeko masifikazio hauek, baina horrekin eta guztiarekin errekorrak hausten ari dira Belgikan. Baitan ikusteet eguraldian egoera Isak esan duen moduan hemen baita afektatzen duela, ez? Uda fresko bat bilatzen baldin badezu agian Belgikara etortzen zea. Esan behar da gaur egun hau esatea ez dela proposena orain izerditan gaudelako, baina bai, egia da horrek eragina izan dezakela.
1: Ez dela koukatu, turismoaren masifikazioa arazo larria bilakatu dela dagoeneko leku askotan, gero eta gehiagotan, egia esan, Veneziaren adibidera jotzen dugu askotan, baina agian ondoen argi irudikatzen duelako gure garaiko turismo geldi ezinaren kaltea, bisitari kopurua mugatzekotan ere egon dira, eta pasaden udaberrian egindako udal hauteskunde tan gai nagusietako bat ere izan da kupo modukoren bat ezartzea defendatzen zuen ezkerrak, eta bazirudian horrexek garaipena emango ziola, eta azkenean Veneziarrek Meloniren alderdia hobetsi zuten, mugarik gabeko turismo eredua babestu duena. Hortxe eztabaida turismoari edo turista kopuruari ataka muga jarriko ote dioten neurriak hartu beharko ote ditugu, Nurtzi, eztabaida mahai gainean, no?
3: Bai, akaso estatu batuetatik bai ikusten da desberdin, justu kontrako bidean egin dutelako, ez, eta nola et, ikusi behar bada, munduko koparen datuek, ikus bizitari datuek, pixkat desitxuratuko dute zemakiak, baina iazko dan ikusi zen gainbera, eta aizen politikak eta mugan izan dituzen jarreretan nahiko nabarmen adierazten zuten, nazioartetik estatu batuetara sartuko zen jende kopuruak edo turista kopuruak behera egingo zuela, ez, eta hor batzuek adierazten zuten kezka, noski estatu batuetako kasuan barne mugimendu edo barne turismo handia dago, naiz eta oso oporregun gutxi izan eta ez mundu guztiak, baina jende asko dago, ez, behar bada guk Washingtonen hori berezik ikusten genuen, ikasturtearen amaieran ere talde asko etortzen ziren, eta ikasle taldeak ere bai, ez, historiako gauzak eta dena lakoak behiratzeko, eta nazioarteko turismoa bazegoen, baina behar bada barrekoak ere ematen zen indarra, New Yorken akaso biako modu harria oan ikusuko direz batekoak eta bestekoak, baina edo zelan ere, orkezka hori bazegoen, eta pixkatere zatezagun sektore progresista batzuetatik ere behar bada izango zutenak beste leku batzuetan, turismoaren edo masifikazioan aurkako jarrera bat izango zuketenak, hemen justo kontrakoa ari ziren, zaten ez zutzi bakarrik Trumpekin herrialde honetan, ez, eta
1: entzuleiko goratuko diego urte mordoxka bat estatu bat

0: egindakoa zarela, eta pisu turistikoen fenomenoari akaso bai edo lerroburuetara behintzat ona hori iritsi zen, New Yorken behintzat fenomeno hori mugatzeko ahalegina egintzela bere garaian, ez dakite emaitzarik eman ote duen.
1: New Yorken ia Airbnb-en zehantzeko sistema guztiak bertan berak eratu ziren, ez, edo oso zailak izan ziren une batetik aurrera dogor zintio zuten. Egia da, New York pixkat burbuja badela estatuatuen barruan ere, eta ez dela herrialde guztiaren adierazgarri, ez, eta beste leku batzuetan baina, bueno, ez da etzan bakarra izan, gero adibidez, Hawaii ere pentsa dezakezue, uarte txikiak milioiko lagun gehienak estatuatuetatik, baina ez bakarrik Asiako merkatu ere bazuten, eta bertako entzako ezin bizitzeko kezka hori ere ba oso arkia zen, ez, orduan holako leku oso turistikoetan ere nabarmena izan zen presio hori eta hori ba, bertako entzako etxe bizitza bideratu gara, eta neurri batean ere mamdaniren kampainaren affordability hitza ere hortik zetorren, ez, hau da, hemen bizitzeko baldintza horiek izatea.
0: Eta ingurumenaren ikuspuntetik ere iza, talde ekologistak aspaldi hasi direla gure bidaiatzeko ohiturak eta turismo ohiturak jasan ezinak direla salatzen, hori ere kontuan hartu beharko genukela.
2: Bai, hala da, eta bueno, aipatu duzu, pues Alemanian tradizio luzea duen pentsatera edo mugimendu bat, hau da, ekologista, eta bai benetan gizartean agian halako hausnarketak sumatzen direla, horretaz aipatz hitz egiten dela, noiz, nora eta nola jun, nolako begira dau hemengo, osea Alemaniatik beste lurralde etarako turismoa planteatzen denean, bai, hausnarketa ekologikoa hor dago, argi eta garbi, baina, bueno, bestetik ere, aipatu behar da, hemengo turismoa gien oso, barneko turismoa ere badela, zenbait iritan, bai, Berlina aipatu dugu, hor bai, nazioarteko turismoa nabarmena dela, baina Alemaniako beste zenbait iritan, gehien bat, Alemaniaren barruan mugitzen den turismoa da. Eta, bueno, hau ere nabaritzen da hirietan, hauen osa, presentzia eta zenbakiak zenbait hiritan gora dihoazela, baina ez gutxiago agian kanpotik datozenak, orduan pentsatzen eta Alemania barruan trena erabiliko dutela.
0: Isa, orain akaso aserratuko zara nirekin, baina konpromiso baten jarriko zaitut. Uza honetan bidaiatzeko asmorik bai?
2: Oinez, noizki, oinez, banoa. bai, kompromiso handian eta, bueno, oida, agian ere, etorkinok daukagun betiko dilema hori, ea gure eskubidea den.
0: Etxera buelta
2: egitea. Beste nuru, hori da, nere boporra beti etxera bueltan dira, mintzat ez dakit horre, noizbait, baloratu darko eta ea aitzaki baden, edo, baina, karo, etxe guk ez daukat elburu txarra etxera joten baldin bana ez aruntza, ba, leku turistikoa ere horretaz gozatzeko, bai, eta gainea pare bat aldiz, bai lanaz, eta bai oporraz beraz, ui, bai, ez galdetu.
0: Marta, zuri galdetzerik bai?
3: Ba, aurten baita etxera bueltatuko naiz bakarrik, gainera, bueno, udaran bidaiak saiesten saiatzen naiz, orduan, ba, bueno, aitzaki bat baita agian izango da etxera bueltatzeko, eta, bueno, familiakin egoteko.
0: Eta urtzi, zu marokotik itzuli berria, esan diogu zuen, ez da?
1: Bai, kasuntan, laneko kontok izan dira, holako kongresu baten, konferentzia baten eman ditu giru lau egun, turismo asko-askorik ez dugu egin, baina bai, egia esan, bueno, norberaren kontrasanekin ere jolasen atzo, justu idazten zigun, Washingtoneko lagunon batek, aurten ez dutela Europara etortzerik izango, beraiek katalana dira, eta ez dutela Kataloniara joaterik izango, eta ia joango ginen, eta bueno, nahi bai, baina ez dut uste gertatuko denik, ala ere, ozean horik gurutzatu gaur ez igorrenik, han hemen kebiliko ara.
0: Ez zaretea serratu ez da, galdera egin dizu da gara. Ba, urtzi urrutik atxea, Isa Marin eta Marta Hidalgo, eskerrik asko, eta laster arte.
3: Bai, eskerrik asko.
2: Bertan bizita egingo.
4: ze gozoa.
5: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
6: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
7: Akoal eta ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akoal, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
8: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Gandia Valentzian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, illa kamar, onzeren oro jakpoten 5,000 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu onzeren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120,000 euro lainoko zakoak. Onzeren euro jakpot, milioidun forever.
11: Onze, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS-deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Euskadi Irratia.

0: Astero begira jarri gara uda honetan, espazioaz, planetez, ilargiaz gehiago jakin nahi dugulako. Eta horretan bide lagun dugu Mikel Falxa, astrofisikaria. Mikel, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Aurreko astean eklipsez jardun zenuten. Gaur bestelako gai batean du nahiko genuke zurekin. Badelako astrofisikarien artean esango dugu kezka edo ikusmina eragiten duen beste gai bat. Satelitez ari naiz eta sateliten kudeaketaz. Zientzian naritzen ez garenok egia esan, ez gara askorik jabetzen akaso orgoian, zeruan, zer dagoen, zenbat satelite dagoen, ze kopurutaz ari garen. Ez garela akaso behar bezala ohartzen, ez da?
1: Ez gira ohartzen, mainan jakin behar da. Adibidez, gaur egun behaz 86an, badira, usteut kopuru osoa dela 5000 satelite. Eta ikusten dira, guai, geotak eio, zenta, seurniz, ikusi uziela, deia, Starlinken bidaltze bat, ala, abiatze bat, sateliteak, ala, lehoan ikusten dira, puntio dirdiratxo batzun, tapasten dinak. Eta beraz, guai, badira, guti gora bera 5000 satelite. Eta jakin behar da, 2008 batean behiratu ditut zenbakiak eta baziren bakarrik 5000. Beraz, 5 urtez, 10000 satelite gehiago bidali dira espaziorat eta kasik denat Starlinkekoak dira, beraz Elon Muskenak.
0: Bere ala galdetuko dizute Starlink proiektuaren inguruan, baina nork bidaltzen ditu espaziora sateliteak, Mikel, erakundeak dira, gobernuak dira, nork da sateliteak bidaltzearen arduraduna?
1: Egia egan bada denetak, denek bidaltzen duzte sateliteak, adibidez gobernuak, ez dakit adibide bat emaiteko GPS-a, estatu batuetako gobernuak bidaltzen ditu GPS sateliteak, baina ere badira adibidez Starlinkenak, hori enpresa pribatuak, badira meteorologiain istudiatzeko, ikertzeko ere bidaltzen dira teleskopio batzuk, beraz NASAk, ESAk, guk ere behar ditugu teleskopio batzuk ikusteko adibidez Hubble Space Teleskop hori edo James Webb, zonbait urte dira, pastu dira guai bidalia izan dena, uste aski hortaz mintzatu dira telebistan eta
0: NASA aipatu duzu, Mikel, duela gutxi gainera NASAk ohartarazpen bat ere egin du, ezta? Satelitez, sateliten kopuruez eta sateliten kudeaketaz.
1: Ba. Zenta bilakatuko da arazo nausi bat geruan. Zenta adibidez, ez dakit errandutan bezala, zenta 5 urtez 10000 satelite gehiago bidali dira. Beraz erran nahi du, hola segituko dira eta lujetik behaketen egiteko zaila izan da, zeren eta horrek ere ekoizten du, bon, gure gu astrofizikarien dako, ekoizten du argi kutsadura, baita ere irrati kutsadura, zente baute elektroniko bat satelitek, eta horrek hori ikusten alda irrati teleskopioekin lujetik. Beraz, NASAk erran du, horrek ukanen dila ondorio bat astrofizikan lujetik eiten dena. Baita ere, badira beste arazo batzuk, zenta atmosfera, lujain atmosfera kutsatzen alda, eta bereziki sartzen dielaik lujain atmosferan, beren bizi zikloa finitzen delaik, botatzen tuzte, ono, Starlinkeko teleskopioak, barkatu, sateliteak bereziki. Eta beren bizi zikloa, 5 urteko bizi zikloa finitzen delaik, desbideratzen dute beren orbita, lurreko atmosferan sartzeko. Eta hola, botatzen duzte, eta sutan sartzen dira, hasten dira, eta...
0: Eta horiek, zerbiker, itxasora erortzen dira? Edo zer pentsatu behar dugu?
1: Batzutan bai, usu bai, zenta lurra kasik gura da bakarrik, itxasora da. Eta bainan, usu erretzen dira atmosferan. Zenta, bon, atmosferan sartzen dela, dira, ia izari eskorrak bezala sartzen direla atmosferan, erretzen dira, eta gero hori partikulak sortzen dituzte, eta partikulore, badira litioko partikulak, ala aluminiumeko partikulak, eta horiek baute ondorio bat ere ozonoa indako atmosferan.
0: Beraz, areagotzen ari da, emendatzen ari da, sateliteen ondoriozko kutsadora hori, esan diguzuna kontuan hartutan, pentsatu behar dugu Starlink, Elon Musken enpresa dela, kutsadura horren areagotzearen erantzule nagusia momentu honetan, ez da?
1: Bai, nagusia, bai, errandutan bezala, emendatzen izendatu dela sateliten kopurua 10.000 satelitez, 5 urtez. Beraz, eta Elon Muskek errandu nahi ditila 100.000 ezari orbitan. Beraz, 10 aldiz gehiago. Eta, bon, guaikot zuzteut retroa ukandila 48.000 ezartzeko orbitan. Baina errandutan bezala ere ostion. Beraz, badira, problema desberdin batzu satelite horiekin. Beraz, optikoki behatzen delaik astrofizika endako, astronomia endako. Behatzen delaik optiko, teleskopio optikoekin satelite horiek orbita apalan baitira eguzkiaren argia islatzen dute, eta beraz egiten dituzte halako puntu dirdiratsu batzuk, puska kontaminatzen ditinak gure observazioak, lugetik. Eta baita ere, ene arloan, adibidez, ikerketan baina zenitu irrati teleskopioak. Eta oso irrati teleskopioarek behar dituzte babes perimetro batzu, nun ez diren baliatzen al telefonak, ez diren baliatzen laugea, interneta, dena kablez egin behar da, edo irratia ere, EITB-ko irratia bezala. Eta beraz, Starlinkeko teleskopio horiek sortzen dituzte irrati ondak, beren elektronikoen gatik. Eta hori izan da problema nausi bat, mainan erran behar da, alere, zientzialariak haidirela elkarlanean enpresa privatuekin, beraz, Starlinkeko jendeekin, zenta biek nahi dituzte beren proiektuak biziarazi, eta bon, haidira elkarlenan behaz, egin dituzte indar batzu, adibidez kambiatu dute sateliten materiala, eguzkiaren argia gutxiago islatzeko, baita ere, guai kambiatzen dituzte, zartzen dituzte kutsa batzu, piskat babesteko irrati onda horiek, eta beren elektronikoen gordetzeko, beraz, haigira, piskat, elkarlanean ere, bi problematikoen biziarazteko.
0: Arazoak ere badakartza delako egoera honek, baina onurak ere ulertu behar direlako, ez da, oreka hori bilatzen ari da, komunitate zientifikoa, ez da?
1: Hori da, bai. Horika hori atxeman behar da, baina problema da gero. Guai, 10.000 teleskopioekin behar ba arazo hori menperatzen alda, baina gero 100.000 teleskopio, ba bakkatu beti teleskopioetan satelite beti nazen. Ba, 100.000 satelite balin batu orbitan, ni ustez, hor zaila izan da arazo horren konpontzia.
0: Eta irakurri dugunez, satelite horien materialak eta satelite horiek jaurtitzeko erabiltzen diren materialek ere eman dute zer esana litioak
1: esaterako? Ba, baterietan, ba. Baterietan atxemaiten da litioa, usu. Eta beraz, orbitan sartzen dila eta erretzen dilaik bateri hori. Ebe sortzen ditu partikula horiek ozonoarekin interakzionatzen dutenak eta kalte iten dakona.
0: Behar bada Mikelen galdera hau hasieran egin behar nizun oso oso oinarrizko galdera delako, baina sateliteak zertarako erabiltzen dira gaur egun?
1: Sateliteak, bada denetaik egia ezan, telekomunikazioa, azteko, Starlink bezala, interneta ino gaiteko mundu osoan, gero GPS-a ere, beaz, global positioning system hori, gure posizioan jakiteko lurrain gainean. Gero, zegeio meteorologia, arkeologia, ere ikusiut baliatzen dinak teleskopio batzu, begiratzeko nondiren alako leku batzuen aztarnak, edo hiri abandonatu batzu, bizitizaharrak. Beraz, bai, badira aplikazio, beste aplikazio batzu, eta astrofizika, hori, unibertsuan begiratzeko.
0: Ba, Mikel Faltxa, guk lurretik esegeko dugu, zerura begira, eskerrik asko eta atorren ester arte.
1: Hala,

Gogora, munduko musikak gozatzeko emankizuna. Gauan deneri eta ongietori gure irratira Euskal Irratian. Disko Gogora emankizuna da. Manesh eta kobreak entzuten hasiko gira. Thierry Biskarien lehengo xedea, Thierry Kalakan sortu zuen Pascal Indorekin batera. Artista, poeta eta bertsorari handiz inguratu zen, alegiak eta beste ipuin batzuk hitzez jartzeko. Euskal Herri emozional, poetiko, erreal eta fantasiatu bat deskubritzen dugu.

Euskarazko gogora emankizuna, Euskal Irratietan. Rokia Traore entzun berri dugu. Maliko Bamako, hauzeetako artista bambara bat da. Maliko tradizioa, musika mandengoa, eta Mendelbaldeko modernismoa, uztartzen dituen estilo artistikoagatik berritzen da. Mila bederatzieun eta laurogei eta amabostean grabatu zituen bere lehen abestiak Bamakon, Alifarkatureren zuzendaritza artistikoaren estutik. Reunion irlako han oaro entzuten genuen, txikitatik musikaria, gero dantzaria, itzetara jo zuen. Poesia, kreolerazko testu autobiografikoak idatziz. Funkers, taburik gabe abesten zituen grinak maloiaren erritmura. Era berean, Reunioneko gizartean emakumeen aurkako indarkeiari buruz hitz egiten du. Bere haurtzaroan bizitako intzestoa barne, aita basati eta suitzula batek egindakoa. Orain txege entzuten ari gara.

0: Jupiter eta aukoez taldea entzun berri dugu. Kintxasaren irudiko talde bat, bere bidean, dena irensten duen ogroa da fela latinoa dirudi, tropikoko James Brown bezala, erlidiosoa eta laikoa, sexuala eta arrazionala. Jupiter generalak bofeniarok deitzen du, bere kolorea, bere adartearen araberakoa da. Ez nuen nire patua aukeratu, nire amonak tamtam bat utzi zuen nire gelan. Hauren ostean, aurrera diaritu behar izan nuen, dio Jupiterek. Haien aurretik iparalde Frikun taldea entzun dugu. Frikun, euskaldun, boskotea, 2016an sortu zen, karbietako soinua eta erritmoek zeharkatuta, musika taldea badator 2020an konbo zabalago batekin. Aldi honetan, Afrikako musika elektrikora itzuzen da, bluesa mortutik afrorokera. Beraien sorkuntzak, soinu mireskarietatik eta ritmika kaskantetara horrekatzen dira. Beraien zuzenezko emanaldiak belarriak hausikiko dizkizute eta zure zangoak ezin kontrolatuz eramango zaituzte. Diarrai dezagu Nordistan, Maroko eta Frantzia egoaldearen artean 2014an sortutako musika kolektiboarekin.
1: أنعي لكم يا أصدقائي اللغة القديمة والكتب القديمة

لكم يا أصدقائي اللغة القديمة والكتب القديمة. أنعي لكم

Les mamans du Congo Sen, Afrikako, Emakumeak, Emancipatzeko Abestia. Kongoko Bantu, Siashka Kanten, Mushika Elektronikoaren eta Hipopoaren Arteko Topaketa Paregabea. Aien horretik, Fabri Fibra artista italiara bere rap kompromitu eta umoretsua. Fabri Fibra italiako hip-hop eszenaren zutabeetako bat izan da amabost urtez baino gehiagoz. Hori izan da, disko gogoren denboraldi honetako azken saioa Euskal Irratian. Aidetasun eta tolerentzia handiz hartu ninduten gure irratiko estudioetan. Eskerrik asko Oianari nire proposamena onartzeagatik, Arantxari nire testuak pazentziaz zuzentzeagatik eta zuei guztiei entzuteagatik. Gauan Euskal Irratian eta laster hartu. Gogora, munduko musikak gozatzeko emankizuna.

0: Amume ima, behatu ikusizu.
1: Zer nora, non?
0: Antxe, uretan.
1: Ondarrun horrei ueri izaten gauk.
0: Ueri?
1: Bai, txalopak uretan lagaten daben arrastua ideitzen gako ueri. Eta algo genduk esan, pertsona batzu be, ueri lagaten dabela euran bizitzan.
2: Ba, nik azteko, ba, ikastolako kontukin, bueno, esango nuke maitane, umetaz, gauza guztietan zan famau.
3: Ari zan, ari gengan famau zan, ikasten famau zan.
2: Ikasten famau zan, eguneroko gauzetan famau zan, lider naturala zan, kuadriak unitzako.
3: Gaur egunin behatute ez adezu, liderra zan.
2: Bai,
3: liderra zan da, ba, ba, bueno, guztetzen gazkun, ero erun etxin
2: bai,
3: atxun.
2: Berak plan asko eta etxe zitzu zen, eta asko guztaten gazkun jarraitzi, bai, batzutan igual konforme, eta hurrengo bidar, ba, bueno, agin jura belako, baina ondo. Eta badakaten akorduk askoriz, baina, bueno, aipatzekotan igual bera ez da akordakoran, baina Alaznek berak eta neu geukan bizikleta baina orduan. Kuadrian zei lagun guruz nezeir ginen azieran.
3: Bai, aziera baten zei ginen, bai. Eta hiru bizikleta ba, konpartiutxen gendu zen.
2: Bai, berak geukan zurixe, ni gorrixe eta Alazne laguna berdi. Eta jute ginen herrixan zir bizikletan kantaten. Euskadiko ikurriñak hiru kolore ditute. Bata gorri, gorri zuri eta horlegia da. Ola nik biltzen ginen.
3: Bera nazan zurixe eta zan txikixegoa. Nik antxik hasi neban bizikletan.
2: Bai.
3: Eta antxe gustaten gaztari bitzi. Beti bai. Zurixan atzetik gute, txamaitanenan atzetik.
2: Bai. Bai. Eta, bueno, bagero juten ginen porture, asko biltzen ginen ane, haue zen jaue.
3: Tinglo inondun
2: egoa zen arrixetan, investigazioi arkeologikuk etxen, azurrak eta piritak eta,
3: Bai, bai, bai.
2: Harri brillanti bilatute.
3: Azurrak eta topagandu zen.
2: Bai, ero tableta juten ginen bainatea. Bai. Eta, bueno, nitak eta kordu zazpiretan batzen ginen entzaxurako, eta behian egoten ginen antxe...
3: Ba, antxe kaiaran, tupisan, bai. Antxe aurrelen dagoan pixo bat,
2: pixu.
3: Jamioik eta pixateko, eta antxe egoten ginen. Antxe, aringain gan, eta...
2: Ba, eta beti biltzezen aringain gan, bera, Txarito, Maria Angeles Adrian, eta famo zen aringain gan. Eta gero ba, entzaxure juteko eskierak altzabi gendu zen. Da hane, bai. Txakur bat eote zan.
3: Zaukaraka beti. Ordu nahi abiskate bai. Laguntzi berri zate ban.
2: Maitane, bai. Bilur erotzen txakurrai.
3: Gauntxe be, gaur egunin be, segurua.
2: Gaur egunin be, bai.
3: Maitan.
2: Bai.
3: Segurua, bai.
2: Berak esate ban, umetaz, esporta zurixak borlarunak eukazenela. Eta egun baten txakur bat junde borla jatzazenela. Eta ordun dixek, eta hainke be bai eitzenela,
3: hainke.
2: Eta bilurre, eta ordun entzaxuko akorduko ise. Bueno, gero akordun hartin be, anekdota morun, ba, bueno, bakat, beran etxea juten ginana.
3: Asko juten ginen. Eta... Zein mazan, zabala zan.
2: Bai, ima zan zabala.
3: Guretxia guarin horrezan etorten, baina imanea badano juten ginen.
2: Bai.
1: Umi. Bizkor bizkorra. Amarrila betea soltazan oinez da, bizkor. Eta gero ba, beti saltoka. Nau dantzaixi izan etxan, nire atxebe bai, ordun denboran. Lizarrako estatutu egin zanin Lizarran, atxe dantzari juntzan ondarrutik, autobusin. Bai. Ordun ba, etxetik etorren da. Gero ba, dantzan etxia, ba, berak ezek isen, arek umik ez dabe jakitzen nun zer dan, geuk erun gendune dantzan, euskal dantzeta.

Etxan bale biltzen ginen gaztik, gazte ginen danope, eta niko goratzen dut dukutzen gendu zenela, aztein iru bat entzaiso, taldekuk, eta gero momentu bat aliazan, ba, dantza solteko konkursutan eta parte hartzeko ebikute batzuke antolatu zituzen atzamarrak eta batoka gaztan, ba, maitan eta maitaneaz bikote kide izati, ez? Eta ba, bueno, ibilbide politxuk gendun, ez? Maila politxin hiltzen ginen, da konkursu askotan irabazten gendun, orduan kandorato basko Navarro deitzen zan Euskal Herriko txapelketak eta ondiokan, ba, naz berretan irugeta mairu irugeta malau, mire bat ziren irugeta mairu irugeta malau urtitan, eta gogoratzen dut, ba, bueno, horre... Txapelketa bi, irabazik enduzuela gazte mailan Elizondoko frontoin, Bizkaiko txapelketa bebai berri zen, eta gero amintxe frontoin gazuntxe, eta ba, ba jentazko frontoi pelotia ze relazionaten dago, eta ba nik tantzia ze relazionaten dut. Ba, neure guztitza guztiz, amen urtin behin gitzien ez dantzan etxen gendun, taldin, eta gero konkursutan bebai, eta bueno, amen beirabazik zan dugu maitanak eta nik, eta dakaten oroitzapena da... Ba, jo, datzen entzik ginen, gazte, lotzakorrak, zaur du lotzakorrak izan ginen, txanda baten. Eta gogoratzen dut, entzaxaten ginen, jarte ginen aurrin, eta benga, txistu, ero, ipintxek eskun, eta datzen egin, amatzu, eta, ozera, berbi pasatzen ditzen. Ozera, biak jinkuten ginen, Elizondo, azte ino abeiden, no, baina, ontxe dakau, ontxe, gero, euki izan do, harreman naturalaua, ordu zan, jun, dantzan egin, dantzan disfruta ero, bueno, geure barrutik urte eskuni hortxe esperzaten gendun, baina alkarreaz, bera ego goratuko ero, baina berba asko egik ez gendun etzen.

0: dela berrotama bost urte, gaberdetan, impensable izan baleta ikaste. Osa, buke ez gaunkan hori aukeri. Hori aukerian gozan badibidez, ba, hiriburutan, gozan, ba, Donostien, ero Bilbon, ero, ez, olako lekutan. Baina erretxik isetan ez zegoan, da gure hori isetan zan Euskal Dantzi. Da ordan Euskal Dantzan ibiltzen ginean.
1: Berak, Ondarrutik, psikologisi etxea, zorroa gagun zanin. Are, berak argi ukan, beragan, baleta etxea nahi da belagun. Eta bat zorroagan matrikulien, eta jonginan matrikulatea Donostin zerea, zeixen izaten da hori, konservatu esure, dantzakoa. Eta ez atzen ze, ze maturte, klaro, zorroa gagun zanin, are, ba, eukazen, ze maturte esaten da, universitatea juten da nin, Bueno, ba. Eta eiz ustekule baletik eta ez, dantzak, euskal dantzak etxuaz, baina. Apro bienen gotzu hau, dezatzen, atitudi parakazuz dantzako, baina ba, onzartzeko ez, baina berakein nahi ban, dantxe filan eguan emakume bat, eta ezazkun zehuntzatxe ze, maite fagoa gana, da junginan, zertzan bezgen gixen gu, baina maite fagoa ganea, da antxe hartu ben, eta hartu, eta entzegire ja, idatzizkuen atitudi, klaro, atitudi parakarrela, eta kogu parakarrela, eta ba, jarratxu, ba, segi.
2: Bueno, pues la conocimos cuando empezó a venir a clase, María Teresa Fagoaga, y ella vino a estudiar psicología, y como le gustaba la danza, pues se inició en el estudio. Poco a poco empezamos a hacer amistad, porque lo que nos unía era eso, la danza, la música, y así fue como empezó nuestra relación.
0: Denpora gitxi-gitxi eukan berantzako, libre. Zan totalmente bolkata eguan, eta azterketak eta eukitxe banez, azken baten azterketak eukitxe banez, baleteko bebai, psikologisako bebai. Baina psikologisako azterketak eukitxe banez dutzen, tranquilo, desan, zeukan alako arduriero, esan zon, tranquil, en cambio, baleteko gukitxe bani, no, desan oso arduri.
2: Alta, piernas largas, buen pie, buen cuello, melodía, musicalidad, entonces era una cosa, al principio sí que se le veía esa rigidez que tenemos todas al principio, pero enseguida era algo que llevaba adentro, creo.
0: ¿Te acuerdas de Nator, desan, etxea? Etxin beho, desan, baletin gago baletxak en morirea. Jaste on zapatak puntadunak, eta nebiltze zan, aruz, deon, aruz, beti zapata puntadunak, eta zan, maitane, baina, zelan zapata hori, ezke, hainkak egin bigaztaz, eta orduan, ba, bera puntadunak, eta gun kuriosi dori, zapata puntadunak, eta lehengo aldiz ikusten gendun, eta lasen kapra bateko, eta guk jantzi, eta ezin ibilitxe puntadune horreaz, zapatak, korretan berbetan ente.
1: Eta gero, laugarren urti zorroagan etxen dela, planteaban berak jalagain golekuela, eta ba, baleta emoten hazi. Eta guk ezagentzan zehizta garela presa ikurretako, gero beti ez dela egoten osasune dantzan etxeku, eta ba, amaitzeko psikologi, urte bete atxik. Baina berak Ondarrure nahi ban etorri, gare Ondarrure nahi ban. Eta baina inban, obedezi uzkun. Gebre ez da nahin ban, damatxuan, psikologi eta fagoa dako. Eta gero urtita, ba, ja, ume bisak erpazela esango zan, gero ume bat eukala, gero ostea begon zana Barcelona, eta inban, tixerra ero, horrek entendukora be, garazik eta entendukora be, zupe bai igual. Antxe inban, baina ja urte askoaz, diplomaturirea. Oso egin, lizentziaturi zorroagan da diplomaturi baleteko.
3: Onarte jasotako jakintzi eta esperientzia guztik zeure sarin batute, Ondarrure bueltati erabaki zendun. Berton, maitxasun eta lagin guztik ipiniaz, dantzin, asixen, ere itxen. Ondion, jarraitzen dau, zure oihartzun honek kresales betetako olatu amaigabe baten.
4: Ba, bost, lau, zei, ez dakizen bat urte, zin, neukezenak, eta ba, eskolan, bertxuko eskolan geuzan, eta tunel bateuen barruti pasabizana, lauainkan, da han nizartzik ezeuen. Andereinuk, ala bata, nizartzik ezeuen, biurre motesten edo zozer, eta amai, zuzenin esatzen andereinuk, honei humia izosetan apunta, kirolen bat eitzen, ze hori biurre askatun bidau. Da, hemen etorri zan ama, atzin daukauen poligi kirolde gire, eta esatzen babetsu ontsaukau gauza bat barrixe. Gimnasia rimikun. Eta amak, segidun, apunta naben, gimnasia rimikun, eta zer da kontu, eta baleta zala, maitan egin moten bala. Da, ni holan txikazin itzen, txikitzatik, gaur arte.
5: Ba, ni baletina zein itxanin, usurite, ja, ordurako ja baletine bizen, eta ni judoko ikasle itxan, eta ordu txe pasan itxan, baletea zuzenin. Eta gogoratzen duten ara, pasanela gimnasio bat, kiroldegiko gimnasio bat, maitanek apainabana, albaniko eta hobetuen, kristaldegiko espilukin eta, geroan neurriren jako lako resininek ajatxutek egunkana eta, seguro, gual ondiokan bisik egon gora laurik ajioi. Eta gogoratzen duten ara, ba, eguanela, ba, ez zeukanela diru inbertsioa handixe, baina matxasun handixa ze ipinitxako gel izanela, geutzako geuke dantzan etxeko, eta ba, gutzako zen, marabiozu. Ba, nitzako, nire bisitxan, maitanen ikasli isati, maitanek zabalduztaz atik, dantzia jorokorrin esango neuke ez. Nik euskal dantzak bai ezautzen itxu zen, eta baina nitzako dantzi hoxe zen bakarrik, eta gero, ba, zeuke musikia zetxin dantzan etxe zen dunez. Baina maitaneaz baletin azti izan zen, ba, eskola bat ezautzi, ba, dantza, ba, regla hau ikasti zer zen, dantza estilo diferentik zeintzuk zin, ez? Eta gero bai egiz ezan maitanek emozkun aukera asko, ba, gero Merze eta Kristina eta honedanak ezautu gendu zenin, ba, beste dantza estilo batzuk ikasteko, ez? Beraz naiz eta hemen klasiku ikasten gendun bakarrik, bai zabalduzku zenatik, ba, beste dantza estilo batzuta, ez? Garaikidea, jazea, ba, gutzako, bueno, nitzako bentzat hortun zan mundu. Eta gogoratzen dut, ba, bai, autobusin sartu, anpesako autobusin sartu, eta zelan Bilboa jute ginean, mueiea, dantzan etxea, egun pasik eta netxen gendu zen batzutan. Eta nitzako izan da, goiz ez, dantziai mundu zabalduztala, maitanek.
4: Ba, nitzako beti izan da referente bat, bai, dantzari moun, irakasle moun, eta pertsona moun, be bai. Ze, hain indau biharra beti ba, gurasu emoun, maitasunaz eta beti umikin pentsaten, ikaslikin pentsaten, ba, izan da referenti. Beran pazientzisi, beran dana, borondati, beran biharra, eta txikitzatik, oza, ametzetan nire iran, beran moduko izati, bera. Da sartu baten, eta ez da, ba, berai eskerrak. Eta gurasu eskerrak, na, hemen. Baina, zane, bauxe, referente bat.
6: Ba, ninator markinetik, eta hasi nintzen baletin, hainkaplanu neukezelako. Sei urtea, ze hainkaplanuk diagnostikazten, eta baleta itxiko meniatela, eta suertez, ba, ondarru neuen. Eta orduan, ba, hoxe dala eta hasi nintzen baletin. Bueno, hemen eskualdi neuen leko bakarra maitanea zan, ondarrun. On, ba, usurik lekeitxune moten dau, markinen be irene hasi zan, gero nego nitzen, gero ongarazi da, eta badaz, ja, aukera geixa, baina gure gugu miginenin. Ondarrun neuen aukera bakarra, ez dakit beste lan igual Durangora edo Junbiko neban, ez dakit, baina gutzako ba suerti zen zan, nahiko urran, eukitxi, bai. Gutalde maju jarraitzu gendun aurra, eta orduan maitan hasi izan, ba, gero eta erronka politxauak ipintzen, ba hone, ez dakit orden izelan izen zen, baina ba hon jungoa Kontxako barra, eta Kontxako barringo, eta esperientzia barri bat jungoa barra. Honengo, Royaleko azterketak. Urren gortin, ba hone, Ana Rosa ikastaru mote etorri asku, eta jungoa Ana Rosan eman aldire, ba beraz dantzan eitxa, araxe, Lasarte Brabe junginen dantzan eitxa, oza, baletin gustorak ebizen entzako, eta benetan... ba disfruteten gendu nontzako, ez? Garapenaz, ba maitan ejun san sartzen erronka barrixak eta geure neurrikuk, baina motivaziorako gauza barrixek. Ordun ba ez da bakarrik baleteko klasik eukiogu zela, eukiogu baleteko klasik, baina gaina maila bateaz eta, ez? Osea, nahi bagendun askuntza pertsonalin be aurrain alizeteko modun, ez? Ba hori ba Royaleko azterketa jo ba maiaz maia gainditzen jun, leko diferentitan dantzanein, orduan aukeri gaina aberatza.
1: Ba, bitxore gertazan, eguan Barcelonan, Dalas Plana zen da, han ceramika kontute ikasi ban, asko, eta eukan esku, eroze azmate banarek entzegire, entzegire. Egin ban, zikautxome biharra, arte gintza goxan ipini ban, goxan hartan, kresalan, eta gero ona bajazan. Arte gintza zan dago artelan. Baina ba, ondo. Igarte iman biherra hemen. Ez zeban den pori alberri pasa. Zan diabru. Atate ban gauzak. Zelago kapazila dio ban. Bai. Eta besti be, mare diabru. Atzeko be, maitan ebe, erdi diaburu. Hade perrexan nahi banda, abiat. Hala. Dantza batein ben lorakit. Eta, klaro, lora batu bezin dugu ginen bitxot eta bisok. Eta pilo bat horren margarita handixak, ostaiz handixak, batu gendu zen baina kantitadi. Eta umik egin ben lorakin dantzan. Gurtzen, Saturran parea, pikupetik alboko mendixeta edo lakose mendixeta margarita bizkatan dixak edoten zine tokire eta piloa batu mendixan ebile ginen piloa batu benduzen isiko betxore eta bizok aero noa bueno bai bion bukusian zin kartoik han lekatxoko bigindan kartone esan kartoik hartu. Biongu bitxia horra bera zelako estilu izango zin. Hartu kartoik eta etxea erun, euran etxea. Kaminaldea. Eta kaminaldein patixura ukonetik. Ba bitxore aretxeke pintxaten. Aretxeke biongu pintxaten. Eta ba, bera maitane, ba naia txikiz esanetik. Isiko zen guna, plaide guna, pentsabez plaide. Amentzen egu azeu epe. Eta antxe patixun pintxazitxu ezen. Eta geroare bionbu gordote zen, bertan polikirole gexan. Eta bizkaka izin, humedadik eta kartoi hartu txen daue. Eta defentsa bat atzen ipinite, bestin ipinite, isaten zanten maza kolokateko espetakulu. Eta gero ontsi atzanen gurtitan, ena okordaten zemat urte, areia desaparezio zen. Peni alako sezati bat eze gehiatzi gordeta. Baina danaren bazute...

0: beti xaten zan, ero aste santu, edo gabonetako ikastaru, edo olakuxe momento puntualak, ez? Eta ni neure kasun deziaten, anten nintxan, ba, beste leko batea, ez? Geure rutinatik eta geure konforzonatik urteteko, eta beste irakasle batea klasi jasoteko, dinamika diferentik ikasteko, jente barrixe ikusteko be bai, ez? Ba, hemen edertoko bazen eta geure goxotasunin gau bazen, baina ba, Donostire junde ean beste roi bazen. Eta bai, ba, gogotzu hartzen txuzen horrek momentuk.
1: Han esatu benu zen gero Gasteizen ikusian zen batzuk be.
0: Han adibidez nire lanki ditizenak niaz biharratzen da bene ba, iru lau. Antxe lehengoz ezautu nintxu zen. Osea, lehengo Donostiko ikastarutan ezautu nintxu zen. Gero handik, zelabe morun marenek Gasteizeko konservatoxure junzin, eta han be harremana mantentzen jarraitzu gendun. Eta gaur egun, be bai gogorazten dugu, ostra, eta korda txendi, ze bodi eruten eban neuk. Ama zure bodi urdine, menelakut, ez da izan mitikusan, gara, olako xe bodi izaz, eta ontion akordatzen di, ikastaruta zer eruten oan da, eurantzako zanela, ba, nire imagena borretxaz lotze ben, hartxaz bodi urdine argixaz, eta politxera ez zelan natxe urti pasaba, ba, ontion jarraitzen dugu lalkarriaz biharrin eta akordaten horrek momentuk.
1: Osa, guk bakotxak euken bodi xe erute ban, guk algen une. Baina han beste batzuk, eskoletako kerute ben uniformi, klasean.
0: Baina, supongo, Donostin de Bilbon da hori, ba, bakotxak, klase bakotxak eta eskola bakotxak euran kolorit, euran uniformi uko gala.
1: Eta niri gustaten gaztan autobuseko bidi, zen ni maria etxen itxan autobusin. Eta beti Gaztea, da orduan, egunero ordu bardine jute ginen ez, egunero kanta bardinak entzuten genuen zen. Da gero, maria tenzan hain maitanek, esaten zen, esku gora.
0: Esku altzateko alani gora, ez? Da, esku altzata juten bazinan, Donostira arte ezinan mariaten. Da orduan, nik hiru lau viaje eta holan, atzapara da, egixera eza mariaten, eta gautan maitanek esaten baban.
1: Zinistu txerun.

Ba, ni akordaten naz, estreinako maitanek klase baten ezazkunin, ia nahi gendun, o animaten gatxunela, Donostiko Kontxako barran parte hartzea. Eta akordaten naz, gure lehengoko reakzio izan zanela, ba, bueno, ez tozu ulertzen ondo ez, zeta zuzen kontxa. Ze azkamaten dantzari bat oitzutera, ba, bueno, jentea horrin dantzan etxezunin, koreografisak dantzan etxea, baina ez, koreografisa horrek dantzan etxeko atzin, nahi dan beste orduan zirretxezun biharra, bihar tekniku dantzan etxea, ero demostratea. Eta orduan lehen izan zen, bizkat ulertzi ez, eta gizu zen, eta bueno, behin ulertu gendunin, ba, betiko morun, ba, aurrea. Teorikoki, kontxan pasabir danara, ba, zuk klasi nahi zuzen, ero entrena zuzen ariketak, eta ja buruz dakizuz danak, ona etorti, eta beste ez da izan bat, ehundaka ero milaka dantzaiaz, aldi berin dantzan einalixateko kapaza isati. Orduan suponiten da, ba, dantzazko lagustik ibiliga zela ariketa bardinak entrenaten, eta musika bardinaz entrenaten. Eta akordaten az, urte baten pasagazkunela, gaina be justo kasualidade izan zen azkanengoko ariketan, da, ba, bueno, ba, ez da ize pasazan, guk ariketa hori ikasi gendun klasin beste musika bateaz, eta hemen kontxan hasi zanin megafonixatik, ba, guk ezautzen ez gendun

Saludo txene bizen bitxartin, ba, gu gelditzu ginen hainki barra gainin dauela kontxako izliai behire. Hori horreaz bai akordatena. Gero barre asko ingen du, baina bertan momentun barrez gurean dirik ez dozkun emon.

0: hasi ginen ondarruko jaixetan emanaldixekin 2002, 2003, orzir, ez dakit. Eta ni orduan Madrien nengune ikasten dantzan, da ondarrure etorri nintzen nin, ba maitane izan utzan, maitane jaixetan engeinke emanaldin bat oso zer. Da, bueno, ba, benga aurrera, da holantxik hasi ginen itxasaurren kulun pixutako antxe aurrin, baia batzuk ipini albun, musikak ipu ez dakite udaletxia edo non hori izkatute, eta argiri barik da zebez. Da ganera ba, nahi gendune, ba, bizkate iuntasun eta goti, eta ordune paseoko argisek ez da kendu ben edo ez. Baina, bueno, ingendun kandela batzukin, eta baliabidi gorretxek, baia batzu, musikak ipu, eta dantzarisek. Eta esa ba maitu zanen emanaldiz eta ikusi gendu nine jentian erantzune esan gendune bueno maitanek esan ban hau eszenarixu ipinibida eta fokuk eta hau eserixun enbida eta ordun ja dantzarte uenez elkarti ba al izen gendu nein fokukin eta ba ganoratxua ganora gehitxu hauaz emanaldize.
1: Bai, ni jo, ni jaxita, kolelego komanaldisa zakordatena, super ondo. Zoa dakat, graba inia dakat. Akordatena, hori da, zurik izan da, morun, behan gainin egin genuen, barandiak albutan ipinitxe, geukultantzan egin alixateko, argixape zegoa zen, musika altaboz bi edongo zin, zaga, eta kriston ilusinia zein eban. Ixan zan, bai, ixan zan hain, ez da normaletik hanpo urten dako gauza bat, gabaz, errixan, erdixan, ez da, superpolitxe ixan zan.
0: Klasik ezin, astin iru klase, eta ba, ustaian erditxik, ba, jaixeta. Eta hor jenti hauen danetaiku, baletetik etorrena, inoz dantzan egin bakuk, nire ikaslik, nausixek, txikixek dana, orduan lehengo zan, a ber, bale, ze jente aukau, horrek banantu, taldeka, ordu tegixek, a ber, kuadraten daben. Gero hasi preparaten, ba, koreografixak, igual zan izan koreografin batzuk urtin zirreindakuk, baina beste batzuk ez, beste batzuk barrixek. Eta gero hori dana girotzeko ba, gai bat asma, edo alderantziz, lehengo gai bat etorren, da ero koreografixak eta urtitan nindo, ba, desberdin.
2: Jo, ez que nit lagurtea zen itxan baletin, orduan lehenengoko bidar, kantxan, ikasturtea moinerako jaialdixe, nik enokan, ustote enokan lago gune estenatu giren isuen laurtetea. Zan, ba, jolazan parte ba gexa, ez? Baina gero adin batetik aurra ja gamonetako manaldisak etxin gendu zenin, igual antzok isan eta hor ja mozin joan. Ez ikuste zen duzu baina pare bat urten hausi xagoak ukete zazen duzu, ah, datorren urtin geuritokako asku, eta gaina dantza bat ez bien biro. Eta zan, gaina kamerin uzeko asun dana oso flipanti. Zan, flipanti, zirrara garrixe, ez da izan, zan. Hor magixi, egun magiko bat dute zan, ez? Urte guztin zir, derrepente maitanea gertu zarien dezaten mani, gaur erropak aprobatea guz. Eta honez da inun dauk esan erropak, baina Elena amentxe behian egoan olako almazen txikitxo bat. Eta ni pentsa endot, horti pasagazen guztiotak hauela, horko humeda deusain amen zartute, baina erropak ondo mantentzezin. Eta zan politxe, da, ba, txatxala jartu indian danok eta probat, ezpilun behatu eta gero ikustetxua son argazikxak eta ezeten dut benetan onartzen eman olan jutik kriston piurirukan, baina bertan momentun ez nintxan azarratzen, oza, dana ondo txantzen gaskun, dana zan guapu eta gero beba izan politxe ba, ikuste zupare bat urten hausitxak bakuk, erropa gorrisa zein dabe dantzan orduan gehori betokako asku eta ba, jarraitzen egu aletin ze ba, horra erropeta jan bila ero apunteta eta magis izan, fantasia pura.
3: Laguntasun berezi bat sortzen da, ez? Gauza emozioi asko bizitxo ezuz. Eta egun bakotxe diferentire, ikuskizun bakotxe diferentire, ez? Eta hor sortzen dan empatixi hor sortzen dana laguntasune, ba, diferentire momentu bako tximait, diferentire bisitxan, ez? Hor egoeran diferentire. Bai, politxera, oso politxe. Bai.
2: Bai, da nipetzen dut, klara, urtzaru, nerabezaru, adolestentzixi, ba, igual ez ginen la konstiente, baina hor gauzasko, aldageletan bat ez be gauzasko ikutzezin, gauzasko irbuz etxen gendun behar ba, ez ba, zeure amair urtetik, amair urteak azute, ba, zeure perspektiba horretatik. Baina hori hor gelditzen da. Eta, ba, ni parain, ba, igual, baletin jarraitzu gendu, no? Ba, bakia hau, eta beste, epeltasun bat bara, ez? Lan, adin gora beratzu konpartiutik, ba, beran emaitzak ero, beste, gauzatxo batzuk emotezkuz.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon vivant, mir.
4: Raiz jurratia. Dios, slow for me.

0: Zuzeu podcastek aurkezten du
1: Urpeko bombarda Anartz Bilbaorekin.

Urpeko bombarda ezagutzen duenak entzungo zigun inoiz, jazaldiak bere baitan makina bat jaialdi gordetzen dituela esaten. Hain begitan zen zaigu zirraragarria Donostiako jazaldia. Eguneko edo gaueko festivala, jazz musikari edo gainontzeko generoei eskenia, helduen edo aurren festivala. Bai, jaialdi ugari hartzen ditu bere baita, agestian esan bezala. Baita ordainpekoa eta duanekoa ere. Eta guk gaur azken honi erreparatuko diogu. Debaldeko kontzertuak hautatu baititugu saioa osatzeko. Eta entzungo ditugu Marko Mezkida, Quinteto Astor Piazzolla, Lisa Ono, Nogen, Jofe, Ibibio Sound Machine, Kokoska, Daniele Nicole, Annie and the Caldwell, Imagine Takrai eta

Trinitate plazan zentxida lekono. Gaur Iñaki Salvadorrekin eta Silvia Pérez Cruzekin atzo. Marko Mezkidak jazaldiko kasiko holtza guztiak zapaldu ditu jada. Azken aldean urtero etortzen baita. Egitasmo ezberdinekin beti. Menor Karpianu joleak Taktil aurkeztuko du aurten irukotean. 2026ko otzailean plazaratutako lana. Martin Melendez biolontxelo jolearekin eta Aleix Tobias perkusio jolearekin batera. Cuando vienes entzungo dugu bertatik. Gorko zaioa irekitzeko. Marko Mezkidak ustailaren 22ko iluntzean joko du jazaldian. Jaialdiaren lehen egunean eta asteazkenez kursaleko terrazetan.

Mar de Plata norain mende pasa jaioa, bandoneonaren maisu handietan handiena izan genuen Astor Piazzolla. Eta bere ondarea gordetzen duen taldea da Quinteto Astor Piazzolla. Jazaldian, lehen egunean, ustailaren 22an eta astazkenez joko duena. Kursaleko terrazetan, Marko Mezkidak bezala. Argentinara garamatza Piazzollaren musikak, eta tangoetara. Fugata.

Lisa Onok bi zuzeneko joko ditu jazaldian aurten. Elkarren artean kontrajarriak. Bigarrena Maria Cristina hotelean izango da, eta 110 euroko sarrera izango du. Afari eta guzti. Bestea, kursaleko terrazetakoa doan entzunal izango dugu. Brasilen jaioa da Lisa Ono, Sao Paulon, eta Japonean ezia. Bi herrialdeen arteko lotura egiten du musikaren bitartez. Aurten, Antonio Carlos Jobin zenaren omenezko diskoa plazaratu du, eta berau aurkeztuko du Donostian, Masaki Yahashi piano jolea lagun duela. Bikotean, aipatu diskotik Agua de Beber entzungo diogu, lana irekitzen duena, eta besteak beste, Astrud Gilbertok ere kantatu zuen abesti ederra.

Urpeko bombardak zurriolako ondartzan entzungai izango diren soinuak ekarriko ditu hemendik aurrera. Zenbait euskal talderekin hasita. Guzti-guztietan ETS izango da jendetzarik handiena bilduko duena, Entol Sarmiento, aurrikuspenen arabera. Lehen egunean joko dute, uztailaren 22an. Oraindik Kursal Aretoa eta Trinitate Plaza mutu direla. Baina euskal talde gehiago ere izango dira doaneko oholtza nagusietan. Zurriolako eszenatokian izango dira Kokoska, Nogen eta Jofe ere. Iruñeko indi taldea uztailaren 24an. Ostiraleko jarduna irekiko dio Enmagin ta Kraidi. Eta Biharamunean, uztailaren 25an eta larun batez, joko dute beste biek. Donostiako Nogen boskotea margarren urtemuga ospatzen ari da. Eta ospakizun horien baitan, kanturik ezagunenak joko ditu ondartzan. Urpeko bombardan badaespada ere, iazko galdu baino lehen, epetik, kantu zahar bat entzungo diegu. Nogen hitzak biluzik esan gura idu danieraz. Bazenekien, entzule?

Arruabarrenek 9etan zabalduko du Zurriolako eszenatokia ustailaren 25ean, larun batez. Eta txanda emango dio 11etan Joferi. Hauxe izango da aurtengo azken kontzertua Hondartzan. Aurreritzi gabe esploratzen diarduen belaunaldi bat ordezkatzen du. Honela aurkezten digu jazaldiak Igotz Mendez kantariaren egitasmoa. Jimena Marillorekin batera, panpin bat bezala zingela plazaratu zueniaz Jofek. Jarraian entzungo duguna.

Ibibio Sound Machine Londrestik datorren eta afrofunka jorratzen duen sortzikotea da. Nigerian ezitako Eno Williams frontwoman duena. Taldeak 2024ko Pull the Rope du azken diskoa. 2014ak geroztik plazaratzen duen bosgarrena. Kulturen arteko gurutzaketa proposatzen duena. Sofistikatu xamara eta dantzagarria. Ibibio Sound Machine ustailaren 23an ostegunez izango da Zurriolan. Daniele Nicolek irekiko duen zuzenekoa izten. Ikusgarria izango da. Taldearen aurtengo singeletako bat da Return to Sender.

2026ko uztailaren 24an, ostiralez, eta 9ak laurden gutxitan, kokoskak joko du Zurriolan. Iruñan sortu zen taldea, bikote gizara eta 2008an, Amaia Tirapu eta Iñaki López kide zirela. Laukote dira orain, Alex López eta Inigo Andionekin. Taldeak 7 luze zituen plazaratuak, eta 8ra argitaratu du aurten, orain arteko kantu batzuk berrirakurtzen dituen Divino Tesoro. Bertan da, besteak beste, debut lana irekitzen zuen abestia. Unete a kokoska.

Uztailaren 23an eta Ibibio Sound Machine taldeak baino lehen, Daniel Nicolek joko du Zurriolako ondartzan. Estatubatuar bluesaren ordezkaria da Nicol. Musikazale familia batean hezia eta bakarlari jardun aurretik, anaiarrebekin batera Trampled Underfoot taldea eratu zuena. 2015-ko Wolf Den du debut lana eta The Love You Bleed estudioko hirugarren eta azkena 2024koa. Aurten Tag of War singlea plazaratu du Kansas Cityn jaiotako musikariak eta bertatik entzungo diogu Gaslight.

jazaldiak Zurriolako hondartzan izango diren artistez gain eta doanekoen artean, lehen egunean eskaini ohi duen jazz band boleko taldeak baino ez ditu aurkeztu gaurkoz. Eta jazz band bol horretako musikari guztiak entzungo ditugu gaur. Uztailaren 22an kursaleko terrazetan joko dutenak. Arestian entzun ditugun Marko Mezkida, Astor Piazzolla Boskotea eta Lisa Ono, zein Annie and the Caldwells. Azken hause baino ez dugu oraindik entzuteke. Annie Caldwell Ameriketako Estatu Batuetako kantaria da, Mississippikoa, eta bere senar eta seme alabekin batera osatu du Annie and the Caldwells taldea. Soul, gospel eta funk doinuak jotzen dituena, jainkoa ahotan hartuta. Bi hamarkada daramatzate jardunean, eta hirugarren diskoa dute 2025eko Can't Lose My Soul, orain arteko diskorik berriena, Eliza batean eta zuzenean grabatua. Can't Lose My Soul, Wrong.

Tintakrai bata. Ostalaren 24an kokoskak irekiko duen ikuskizuna laukotean itxiko duena. Eta elpi bestea. Ostalaren 22an eta ETS baino lehen jardungo duena. Boskotean. Artista interesgarria da Imagine Takrai britaniarra. Buru gaixotasunak gai hartu eta zintzo hitzegin duena. Txikitatik arazo ugari izan dakoa baita. Trompeta jotzen hasi zen bera, eta egun musika tresna ugari jotzen ditu bere egitasmoetan. Jazz ikasketak burutu eta movement zigilu propioa sortu zuen Walrus debut EPA plazaratzeko, 2016. Eta Weirdo du bigarrena, kasik hamarkada bat geroago plazaratua. Irratizaioak gidatu, orkestra sinfonikoa zuzendu eta DJ sesioak egin dituen musikariari, Imagine Takrai, Save Me kantua,

Enmagin takrai entzun da, eldu gara saioaren bukaerara. Urpeko bombardan, 2026ko Donostiako jazaldian doan entzungai izango diren zuzenekoei eskainia. Uztailaren 22an, lehen egunean eta ETS baino lehen, Elpik joko du Zurriolan. Jatorri italiarreko familia batean New Yorken jaiotako kantuegilea da Laura Pergolizzi, Elpi. Bakarkako arrakasta erdietzi baino lehen, beste makina bat izarrentzako kantuak idatzi dituena. Cher, Rihanna, Christina Aguilera, Celine Dion, kasik amaigabea da zerrenda. 25 urtetan 7 lan luze eta 3 EP plazaratu ditu Elpik. Berriena iazko Human, baina arrakastarik handiena zalantzarik gabe duela 10 urte argitaratutako Lost on You kantua da. Spotify plataforman 1.200.000 entzunalditik gora izan dituena. Too much. Eta kantu honesek itxiko du, en zuzen ere, gaurko zaioa. Lost on You.

0: gure kulturaren agertoki handia.
1: Garai batean tabernetan jarrita egoten ziren musika makinetan txampona sartu beharra zegoen nork bere gustoko kanta entzuteko. Gramola deritzan jukebox moduko honetan Bilbo Hiri Irratiaren entzuleek dohainik entzuten dituzte

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Aste artetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

0: musikan ere zenbat buru, hainbat aguru. Horregatik, Bilbo Hiri Irratiaren gramolak askotako musika eskaintzen dizuen.
1: Errekalde Zumarkaleko 11an odoloste jatetzea daukazu, txerrikiak dastatzeko leku paregabea. Odoloste jatetzean Igor Agirrek eta bere laguntzaileek gorazar egiten diote txerriari. Horretarako oso kontuan hartzen dituzte euskal sukaldaritzaren oinarriak, baina txerria prestatzeko munduan diren bestelako moduak ahaztu gabe. Odoloste jatetzea, Errekalde Zumarkaleko 11an, Guggenheim Museotik hurbil.

pianoak, gure gara payasoak, gaur gaurretik, amodioak gindari. Modi la guindar, modi la guindar, modi la guindar.

euskarara Bilboko euskaldegiekin. Bilbo Zaharra, Gabriel Areste eta Juan Mateo Zabala. Aurten, Aberen Ohiko diru laguntzez gain, laguntza berezi berriak daude Abat eta Abi hasierako mailetarako. Baita ze bat egin nahi duten gazteentzat ere. Ia dohainik aterako zaizu. Informazio gehiago euskaltegi bakoitzean eta Bilboko euskaltegiak.eus webunean. Zatoz Bilboko euskaltegietara.

dantzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

0: Bizkaiak espazioa. Bilbosarra auzoan. Auzoan, auzokoena, auzokoentzat. Herri ekimena, auzolanean gauzatuta. Xake espazioa, taberna eta aretoa. Hementzako espazioa, eurek beren urte betetze, jai eta jolasak egiteko. Nagusientzako espazioa, itzaldiak, antzerkiak, kantaldiak eta beste gauza askotarako. Eta kolektiboentzat, erabilera libreko espazioa. Etorri bilbira eta ezagutu Xake.
1: Eta aldi guztietako musika zuretzat aukeraturik.
2: Gazteola, aurten Euskara Eskola. Astea dago ikasturte berria Gazteolan, Euskara Eskolarekin. 6-15 urte bitarteko aurre eta gazteentzat. Euskaraz komunikazio gaitasuna indartzeko taldeak, talde txikiak, astean behin, adinaren arabera zailkatuak. Era dinamiko eta natural batean ikasiko dute. Horrez gain, Gazteola Bertso Eskola ere martxan, astelan eta ostiraletan. Informazio guztia gazteola.eus webgunean eta 944-723-791 telefono.

Dantzatu ezin badut, ez dut naiz zure matzina da. Emma Goldman. Luis Michel liburuak, feminismoa eta kultura kritikoa. Elkan 27 kalean, Bilbao.

OHE satelitea jaurti du espaziora. Zeneak bere baitan, isa izpien detektagailua eta lau teleskopio baitara matzen. Zulo beltzan naiz galaxien multzoak behatzeko lana eginen du sateliteak. Eta laste errazi komendira zientzialariak, eskara

berriak. Bola ondia guztan dira zulo beltzak eta zein da bere eragina inguruan? Bitartean, indarrean dira urkamendi bidezko zigor kapitalak Japoniarre gobernatzen.

0: Hau, jaiondiako zezen batek lau korrikalari harrapatu ditu bortizki horretako bat adarkatuz. Beste bat pitzatu egin dute bularrean, eta orokorrean zezenek 2 minutu eta 25 segundoan egin dute beraien ibilbidea. Bederatzetan mestu lasaigarriak igorri dira bizaurituei buruz, medikuaren partearen arabera egonkor baitaute, eta ebakuntza egiten ari bat ez, ba, ere bakuntza egiten ari zaizkie. Udaltzainek tornikete bat egin diote udaletxeko plazako zaurituari odoljarioa eteteko, eta Iruñeko 18 urteko gaztea balorazio prozesu batean dago oraintxe. Beste atoraxekoa Guadalajarako 46 urteko korridorea da pronostiko erreserbatuarekin. Bestalde, euskararen aurkako azken epai larriaren aurrean eskubideen defentsa mobilizatzen jarraitzen deitu du LABek, eta benetako segurtasun juridikoaren premia dagoela azpimarratu du. Lakuak aldiz esan du akatsa litzatekeela fokua polemikan jartzea, euskarak bizitasun handiko momentua bizi baitu. Gorenaren epaiari buruz mintzatu da aste arte honetan Maria Ubarretxena Lakuako gobernuaren bozeramailea.
1: Erabaki judiziala errespetatzen degula, kasazio errekurtsoa izan zen Jaurlaritzak jarri zuena eta onartu ez dena, eta beraz firmetzat jotzen da epaia.
0: Eta nazioartera begira jartzen balin bagara, Ameriketako Estatu Batuetako armadaren aginte zentralak Iranen aurkako erasoak iragarri ditu hirugarren gauez jarraian.
2: We are just going forward, we're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up discontrolling the whole thing.
0: Eta bestalde, Iranek eraso gehiago egin ditu Jordaniaren eta Bareinen aurka, baina hildakorik eragin gabe. Azken orduetako erasoak eraso, Donald Trump Estatu Batuar presidenteak esan dut Iranekin akordio bat lortzea posible ikusten duela. Eta igandetik Fontainebleauko basoan Parisko hegoekialdean piztuta dirauen suteak 1900 hektarea baina gehiago kiskali ditu 24 ordutan, hau da 19 kilometro kuadro. Sua itzaltzeko lanetan ari diren taldeek aste arte honetan zehar egonkortu alizatea espero dute. 850 suhiltzaileek basoaren inguruetan jarraitzen dute lanean, lau hegazkinen laguntzarekin. Agintariek baiztatu dute bi pertsona atxilotu dituztela sutearen jatorriarekin zerikusia dutelakoan.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Trafikoan aipatzeko istripua izan dela Bizkaia 637 errepidean, Leioan Bilboko norantzan, errei bat itxita dago momentu honetan eta autopilaketak daude, beraz kontuz puntu horretan bazabiltzate. Behin hau esan da, gure aldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere, eta gainera berriro ere bereziki lurraldearen egoixuri aldean beroa zakarra izango da. Goizean, Kantauriar isuri aldean, odei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, zerua urdin mantenduko da. Goizeko lehen ordutiken hasita, eguerdian, arratsaldeko ordurik gehienetan, lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta uneren batean goio deizina matakar daiteken, azken orduetan, odei basuak ugarituko dire ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizea lurraldo osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu bere txiki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek, antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora ingo dute bereziki lurraldearen egoixuri aldean, ipar isurian 24 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta egoixurian 36 eta 42 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, eta atzo deskantxo eguna izan arren, gaur bueltan dira Iñigo Asensio eta Julen Goikoetxea Aturreko 9. etaparen xetasun guztia kontatzeko. Ez dakit hemen dauden, arratsaldeon bikote?
5: Arratsaldeon, Iraia eta Julenen hemen daukat bai.
0: Zer moduz?
5: Ondo egia esan guk eskartu egiten dugu atxeden eguna, baina gero astelen arratsalde igarotzen dugu, alako ez da egite utxunea bizitzen eta...
0: Da, eta zerbait faltako balitz moduan.
5: Bai, ansiedade puntu batekin, eta egia esan atxeden egunaren biharamunean gaur etapa oso ederra daukagu, akaso talde nagusiaren, UAE taldearen baimen gehiegi jasoko ez duena, ba, iesaldian saiatu nahi duten entzat, baina orain txaurretik azken hiru mendateak, iaia ordu bete pasatxoko lan saioa, eta leliorangoen mugan, ba, uste dut gaur ikuskizuna nagusi eta sailkapen nagusi, nagusirako ere, ba eragin korra izan daitekeen edo erabaki horra izan daitekeen etapa bat aurretik, beraz, ba gu gogotsu gaurkoari ekiteko.
0: Ba, perfectos, oraingoz ni banoa, bostetan itzuliko naiz azken ordukoarekin, baina entzuleak zuekin utziko ditut, gero arte.
5: Eskerrik asko, ba, Ireia Kamara, entzule doi, arratsaldeon, bai, 10. Etapa du gaur Frantziako Turrek.

0: Arratsaldeon dizuela naiz irratiaren entzule zaretenok eta bide batez arratsaldeon eta ongi etorri, ba Euskal Irratien uinen bitartez entzuten gaitu zuen guztioi ere. Zuek, gu bezalaxe akaso atzo, ba arratsaldean ze suma, nondik nore ibili jakinez, utxune bat sentituta arituko zineten, turrak hori dauka sortzen duela, alako, bueno, arratsalderoko zita itzordu ezinbesteko bat, eta atzo, bueno, aitortu behar dizuegu, Julen eta biok atxeden hartu genuela, bakoitzak bere modura eta atxeden modu oso lausuan ulertuta balin bada ere, baina tira, gaur bueltan garela eta gaurko etapak amargarrenak ikuskizuna dakarrela. Dagoeneko, iesaldi saiakera ugari, borroka, esprin bereziaren oso estua izan den esprina ere bizi izan dugu, segituan kontatuko dizuegu, baina dagoeneko lasterketa azken kilometroetan 43 kilometro besterik ez helmuga amarrarako, kalkulatu, arratsaldeko bostak eta 10 minutuen buelta horretan helmugan izan ditzakegula txirrindulariak, akaso zertxo bait gehiago, maldan gora kilometro asko dituztelako oraintxe aurretik, eta Javi Romo da Movistar taldeko ziklista, lasterketa buruan dena bestein bateri izan dira, ba talde ieslari talde edo iesaldi haundixamar bat osatu nahian, tartean Alex Aramburu eta Xavier Mikel Azparren ordezkari euskaldunak, baina UAE taldeak, Pogatxarren taldeak ez du baimenik eman, Romo da borroka horretan oraintxe diarduen bakarra, eta ba hainbat kilometrotan bestein bat gizonek ere, ba tarteko talde horietan saiak ere egin balin badute ere, dagoeneko indartsuenek irentzi dituzte, UA taldeko ziklistek irentzi dituzte, beste guztiak 40 ziklista inguru, eta tartean favorito nagusi guztiak, gaur mozketak ere izan dira, binego katzetik aurrera egin behar izan du, baita Pogatxar berak ere momentu batean, ba nagusienen indartsuenen taldean, bazeudelako Renko Ebenepoel edo bazegoelako Pol Seixas, baino zegoen Pogatxar. Bueno, atzetik aurrera iritsi dira Pogatxar, binego, deltoro eta bestelakoak, eta segundu batzutako kontu izan baldin badare erakutsi digu, gaur Lidl Trek taldeak lehenengo kilometroetan egin duen lana, lan indartsua Mats Pedersenek esprin berezia irabazteko eta estu izan balin bada ere, Julen Goikoetxe arratsaldeon Pedersenek 25 puntu, posikura.
1: Beste 25, zakura, esprin estua izan da, etapako 25. Kilometroan kokatuta zegoen, gaurko esprin berezia, egia da gainera, ba, goranzko joera zuen esprina zela ez, kaskotxo batean zegoen pankarta, eta, ba, ikusi ditugu, Girmay, Pedersen bera, ba, Kanter, guztiak ere prest, eta Kanter bera izan da, esprina jaurti duen lehen da bizigo, esprineri ekin dion lehena, bazirudien, Astana taldeko alemaniarrak pilatuko zituela 25 puntua, baina Pedersen zerre baldin bada egoskorra da, eta antxe jarraitu du, segi egin du, eta azkenerako, ba, gurpil laurden batengatik baldin bada ere, ba, aurretik pasada, pankartapean, beraz, 25 puntu gehiago, Mats Pedersen entzat.
0: Eta oraintxe lasterketaren talde nagusi horretan ikusten ari garena, maiot txuria bera, maiot berdearen borrokan Pedersenek 25 puntu gehiago, gazteenaren maiotak gaur helmugan izango du, bere leia bera ere, ba, etaparen ailegatzeak berak emango dituelako segunduak alde edo kontra, maiot txuri horren borrokan. Bagoaz dagoeneko 41 kilometroaren lasterketaren soinua gurekin ekartzera, eta iruditan esan da bezala, Isaac del Toro bera, baina sailkapenetan, ba, bera dugu gaztenen artean oraintxe lider, kontuan eukita, ba, borroko horretan beste izen garrantzitsuak ere baditugula, tartean Juan Ayuso, Lidl Trek taldeko txirrindularia gaur ere ailegera horretan zer emango duen ikusteko 6.7 segundotara da, Pol Seixas, Frantziako ziklismoak Tour garaile, aurten ziurrenik ez, baina Leicester, ikusten duen, bizi duen, sentitzen duen mutila Decathlon taldekoa 28 segundotara da, Lenny Martinez, Davide Piganzoli, Vanit Belt, De Bruyne, Pablo Castrillo eta Matias Basets bera dira Kevin Bakelonekin batera, gazteenen topten hori osatzen dutenak, hori bai, batzuk urrun daude oso, eta esango nuke Lenny Martinez, Pol Seixas, Juan Ayuso eta Isaac del Tororen artean jokatuko dela ez bakarrik gaur maiot txuria, baizik eta baita ziurrenik Parisen bertan ere. Hemen iruditan Jonas Binego mendiko maiota jantzita berez Pogatxarri dagokione, mendiko maiota jantzita bera baita bigarrena sailkapen horretan, eta haren aurrean dagoena Mateo Jorgensen da, eta Jorgensenen aurrean maiot horia. Bera, Tadej Pogatxar gaur etapa garaipena nahi du, edo behintzat horrek azalduko luke, ba, UA eta aldea egiten ari den kontrol lan hori, etapa gaurkoa bai da sailkapen nagusira begira erabaki horra izan daitekeen etapa horietako bat, azken ailegaera hori segitu naztertuko du, eta ailegaera gogorra da, maldan gora penditz piko xamarrak dituen ailegaera, eta batez ere urrengo kilometroetan entzuleok, eta dagoeneko iaia bertan murgilduta gaude, ba oso son mendate gogorrak izango dituen etapa. Julen, 40 kilometro helmuga marrarako esan da bezala, eta 40 kilometro horietan ikusteko duguna, ba gogortasuna, hemen bromarik ez dago.
1: Gogortasuna, eta gogortasun horren zain irrikaz dagoena, hemen iruditan ikusten ari garen, horiz jantzitako Tadej Pogatxar bera. Guztira zazpi mendate gaurko lanegunak, hoietatik lau gainditu dituzte, irugarre mailako iru eta bigarre mailako bat gainditu dituzte, eta geratzen zaizkien iruretatik bi. Segidan igoko dituzten biak lehendabiziko mailakoak dira, Puimari, zazpi kilometro pasatxoko igoera, bataz beste ia uneko seiko penditzarekin, eta ondoren Pertus igoko dute lau kilometro terdi, bataz beste euneko zortziko mairuko penditzarekin, hor jeitsiratxo bat izango dute, eta elmuga pankartatik iru kilometrora izango dute eguneko azken mendate pankarta, irugarren mailako igoera bat, iru kilometro terdi, bataz beste euneko bost terdira, beraz, ba, berroi kilometro geratzen dira, baina berroi kilometro egiten ordekako tarterik ez dut izango, gora eta bere ibiliko dira une oro, eta kasik ere ausartuko nintzatek esatera, lehendabiziko mailako mendatea igotzen hasi aurretik, edo igotzen hasi orduko, ba, Javi Romo ere harrapatuko dutela, beraz, ba, tropela bera izango dela lasterketa buruan.
0: Ba, tropela lasterketa buruan, egia esan honek ere eman lezake, edo hori nahi genuke nolabait visualizatu, aurrikusi, ba, ikuskizunari dagokionez, saia daitezkela bigarren mailako beste ziklista batzuk ere, ba, horrengo kilometroetan lasterketari beste kolore bat ematen, alegia, lasterketa hasierako ihesaldiari baimenik ez dio eman UAEK, ziurrenik bestelako saiak ere ire ez dira erraz emango, baina beste taldeetako bigarren mailako ziklista horiek ere saiatuko balira, ba akaso poliki-poliki taldeare baetzen joango lirateke, oraintxe UAE taldeak sei gizon ditu tartean Tadej Pogačar Beranoski eta Isaac del Toro bera, baina Nils Polit eta Florian Vermeer kenduta, ba Felix Groscharner, Brandon McNulty, Tim Wellens eta Adam Yates, ba bere bi liderak esango dugu biak ere nahiko lider direlako, ba ondo-ondo inguratzen eta babesten, eta iaia ordezkaritza honekin dagoen talde bakarra da Julen, baina Lidl Trek taldea bera ere oso osorik daukagu, edo oso oso bueno, ba, presentzia ondiarekin.
1: Bai, eguneko lehen kilometroetan ere, ba, Pedersenen esprine horri begira lanean ikusi ditugu, baina orain ere itxura ona ematen ari dira, eta epatu dituzun izen horiek inigo, UA taldearekin lotuko ezpagenitu, banan-bana izena botako bagenitu bakarrik ere, bakaurko etapa garaipenerako autagai sendoak izan daitezken ziklistak dira, baina kontua da, ba, Tadej Pogačar lan egiteko daudela, eta horrek akaso ba beste hainbati ere erasoa jotzeko gogoak ere kenduko dizkiela.
0: Ba, baliteke, baina badira, ez, hainbat talde, ba, gaur garaipenerako Pogačarren aurrez aurreko horretan aukera gutxiago izango dituztenak, eta aldiz, ba, bestelako estrategiak saiatuta, akaso, lor lezaketenak, ez, ba, ez dakit, Matias Esquelmos bera izan daiteke gaur mugitzeko moduko txirrindulari bat, Juan Ayusorekin, ba, bi aukera izango dituelako elmugan Lidl Trek taldeak berak ere, badira aukerarik izango ez duten taldeak noski, eta oso bere liderran zentratuta egongo diren taldeak, ez da, ba, kasu, Decathlon taldea, dendena polsi izasen babesean izango dutena, esango nuke Bisma taldearen jarreare hori dela, Jonas Vingegaarden alde borrokan aritzea eta lanean aritzea, baina gaur etapa garaipenerako, ba, beste aukera hoien artean izango ditugu, ez ikusi behar Ineos taldeak ere zer nahi duen, Ordute Bernal, Arensman oso aktibo ikusi dugu gaur lehenengo kilometroetan, eta bada, zailkapen nagusia nolabait baztertu eta etapa garaipenetan zentatuko den txirrindularia, eta tira horrela jarrai genezake, esan nahi dut, berrogei ziklista horien artean, badira, gaur saiakerak egin ditzaketenek.
1: Mires Gerrere izan zeteta, nahi, hau nuke nik ere zure baikortasuna banu, eta etapa garaipen hain irekia ikusiko banu, baina ez dakit, egia da hor badagoela duela bi urteko, ez dakit nola baitere, rebantxak ose hori ere bai, odolkiak ordainetan emanaiko dizkio Pogačarrek, ze 2008 lauan, gaurko elmuga berean, Jonas Vingegaard, ba, antxe menperatu zuen kasik ere esan genezake, azken aldiz, Tadej Pogačar, beraz, ba, esloveniarrak akaso hori ere gordean izango du, eta gaurkoan ba etapa garaipena eta beste zanpatu bat emaneko ide aurkari.
0: Jakin badakigu memoria badutela eta memoria hori iraultzeko gogoa ere bai, joan den urtean ikusi genuen, eta Tadej Pogačarren adirazpenak ere izan zirenez hemen Belgikako txapeldun batek hautsi gintuen eta irabazi zuen Vingegaard, eta gaur beste Belgikako txapeldun batek eman dit garaipena, orduan Oker Espainiz Wellens bera izan zen, jaurtik eta lan hori egin zuena, beraz bai, mendekurako gose hori nolabait egon badagoela badakigu, eta gaur ere hori mai gainean 2008-lauean Vingegaard irabazi zuen etapa lelio ganen, baina ez turra. Hori ere, gogoratu behar dugu entzuleok, naiz eta etapa horretan garaile izan zen, orain deke Pogačarre irabazle izan zen, nolabait Vingegaarden bi urteen ostean, 22 eta 23an ostean, lehenengo aldiz Pogačarrek eskuratu zuen turreko garaipena 24an, baita 25an ere, aurten bosgarrena nahi luke, eta hemen Julen, festa, aipatu dugu, bigarren mailako bestelako ziklistak ere badirela, eta Education Firstek ere badituen bat.
1: Eta horietako bat, espero genuen ez, gaur saltxan ibiliko zenik, akaso ez genuen espero, garai honetan, une honetan, behin tropelak iesaldia irentzi ostean, ba, saiatuko zen azkenik, eguneko lehendabiziko kilometroetan ere ibili da, Saltxan Aztarrika Richard Carapaz, eta orain berriz ere, lehendabiziko mailako mendatea igotzen hasi berri diren honetan, Puimari igotzen hasi berri diren honetan, ekuatoriararen beste saiakera bat.
0: Hauzen nahi genuen ikuskizuna eta mendator Richard Carapaz joan dene astean Tourmaleteko etapan ere indartsuenekin ikusi genuen, oso igoera hona egin zuen Tourmaleten nolabait bigarren taldetxo horretan, Pogatxar eta Binego izan ez ziren urrengo taldetxoan, non Lipovitz bai zegoen eta non Ebenepoel ez zegoen, nolabait pixkate memoria freskatze aldera, eta gaur ere jodu 6 kilometro bostion metro faltan, ikusi behar ton pitko kere talde horretan izango da, gaur jaitxera kateatze horretan ere Maldanberako doaiak balia ditzaken ziklista izan daiteke, kaso, mendate gehiegi dituen etapa bate oraintxe bere doaiek baino bere osasun egoerarako edo bere sasoiunerako, baina nor daki, pitkokik ere badaki egun berezietan asko ematen, eta badoa Richard Carapaz bera dagoeneko, ba ikusten ari gara, tropel nagusi horri, heltzen lanak dituzten egin bat ziklista. Tira, ba hemen Julen eta biokari gara, baina entzuleok gaur gure maila ere bete-betea daukagu, eta nire ezkerretan daukadan, ba Emaitz Izagirre ere agurtu barra daukat, Emaitz, Arratsaldeon eta ongi etorri.
2: Arratsaldeon.
0: Eta noski gaur tur honetan lehenengoz gurekin, ez mikrofono hauetan esan genizuen gurekin izango genuela, eta dagoeneko, bueno, esango dugu, Eulen taldeko txirrindularia, datorren urtean Laboral Kutxako ziklista izango dena, Maiturteaga, Arratsaldeon eta ongi etorri.
3: Arratsaldeon.
0: Ondo altzara?
3: Bai, gusta.
0: Demoraliak une gozoak eman ditu, eta azken asteetan, ere bai, lehenoan, bon, izan ginen, hemen Maier Olanorekin, Espainiko kopako azken itzordu horretan, saiatuko zinatela, baino zaia zela, etzen lortu, baina biara munean, zapatun.
3: Bai, larumateko lasterketa oso zaia zan, hasieratik genekin, etzala gure baldintzeta asko asemejatzen, baina, bueno, gandeko lasterketa buruan genun, garaipena lortu algenula, bain erekin edo beste taldekide batekin, eta, bueno, oso leia hundia ontza, baina, bueno, azkenean lortu genuen irabazti, eta oso gustoa.
0: Bueno, Maite, izan ginen Euskal Herriko itzulian, aipatzen, zure garapena azken urteotan eman dituzun pausoak, nolabait, bueno, errepidera, ziklismora, eta ba, tropelian aritzera egindako egokitzapen hori, pausotxuak gore amaten joan zarela oso nabarmen, denboraldi borobi ari dateratzen, eta datorren urtean Laboral Kutxa taldean izango zara, bueno, nolako izan da proposamena bera eta taldaketa hau.
3: Bueno, nik uste urte osoan zehar emantela maila hon bat, eta bueno, oso gustuan hau behintzat progresiori mantentzen juna izela. Baina, bueno, azkenean nik uste inflexio puntua izan zala Espainiako txapelketak, bertan, bueno, eskapatxe hortan parte hartzia.
0: Erakustaldia mantzen nuen, den dena esango du. Guk esango dugu, Julen, ikusit, Maite lotxatuta, bueno, eskapatxe egin genuen.
1: 7 kilometro izan zirelako.
0: Erakustaldia mantzuen urteagak bertan, eta barkatu Maite garraitu.
3: Bai, bueno, es la azterketa, bueno, oso gustu hartzen zan, oso politxe hartzen zan azterketa hori, eta nik uste la azterketa hori eta gero, ba, bueno, pokuak piztu ziala inguruko taldietan, eta bueno, azkenian, ba, oso gustu Laboral Kutxakin sinatu detela bi urte hauek, eta, bueno, etxeko talde baten, pues, etxeko afizioa sustatzen jarraitzea.
0: Ez diogu konpromisotan jarriko Maiturteagari, baina datorren urtean Laboral Kutxan izango den taldekiden inguruan ere dantza dago entzuleok, eta datozen egunetan esango nuke baiestatuko direla iritsiera berri batzuk oso gertukoak ditugunak, eta akaso baiestatuko ote diren beste irtera batzuk. Hau dena ere badabil horre dantzan, baina esan da bezala, baiestatu bezala xe joango gara gu kontatzen, momentuz baiestatu daitekeena da, Maiturteaga datorren urtean Laboral Kutxa taldeko txirrindulari izango dela, eta horrek egutegiari, azpiegiturari eta lehiatzeko moduari dagokionez soposatzen du Maite salto bat, eta bueno, beste maila batean, beste ardura maila batean ere aritzea, eta pentsatzen dauden ere zure burutik pasa dela dagoeneko.
3: Bai, nik uste joa, urten adibidez lasterketa profesional gutxi inditeu, eta bueno, inditeu nabentzata proetxe ditut asko maila hori erakusten, baina nik uste nola datorren urtean ja lasterketa danak profesional maian izango ian, beste oportunidade bat dala, beste azkenia beste nivel bat, eta bueno, nik uste hortan progresatzeko nahiko tartea katela, eta eukikoetela denborare bai progresatzeko, baina bueno, nik uste onde biliko naizela.
0: Guk ere horrela nahi genuke, eta uste duten guk ere sentsazio horixe badugula, eta gainera, tira, mendateetan, Julen, zerri alokatzetan nola? Moldatzen da, Maite, eta uste dut datorren urtean egutegiak ere askotan mendate luzeago eta mendate gehiagotan aritzeko aukerak ere emango dituela, ez? Hori uste dut ere badagoela, nola baite zure kuadernoan apuntatuta.
3: Bai, bai, nik uste, bueno, aurten indako lasterketetan, bueno, emakumeen karrera ez profesionaletan mendatiak egotea, baina ez dioten horrein mendate garrantzitsuak edo horrein mendate gogorrak. Eta, bueno, nei mendate oso gogorrak gustatzen zaizkit, eta, bueno, bintzat ikusi nere burua mendateetan eta bestiekin konparatuta ber zertako gaina izen, eta noaino iritsi leiketen.
0: Tira, ba, ikusiko dugu eta kontatuko dizugu entzuleok eta gogotsu gainera, baina gaur eturreko etapa honetan, gizonezkoen eturreko etapa honetan, emakumezkoen abuztuaren batetik aurrera kontatuko dizuegu, Donostiako gizonezko klasikoen, bueno, ba, itzorduarekin batera gainera abuztuaren lehenarekin abiatuz, baina Richard Carapaz 30 segundo abiako tartea zabalduta dago, eta honek ere erakusten du, ba, bueno, akaso estututa emaitz, ba, UAE taldean, entzungo dugu irratiaren mezu hau, eta segituan botako dizute galdera emaitz, baina hemen badira mezuak azken mendatearen 2 kilometro horien ingurukoak, eta entzune egingo ditu. Azken 2 kilometro terdiak gogorragoak direla, eta beraz adi egon nolabait indarra gordetzeko tarte horretarako. Emaitz Agirre galdetu behar nizun, esan behar nizun, bueno, ba, segun norden mugitzen dena eta nola, ba, UAE taldeari ere exigentzia maila areagotu egiten zaiola, eta oraintxe Carapazek erakutsi du, ba, tartea zabaltzeko gaitasuna baduela. Ikusi beharko da ere ez, Groscharner berak jarraituko ote duen, edo beste gizon baten beharra izango duen UAEk nolabait Carapazen eraso hau kontrolatzeko, edo eta baimena emango ote duten. Hori ere ikusi egin behar da, baina Carapaz erabat konbentzituta doa, eta hau lehenik eta behin txalotu egin behar daukagu.
2: Bai, Carapaz danekin ari da, oantxo bertan, intentzio guztia darama. Gertatzen da, UAEk nik pentsatzen dut, atzetikan ba, regulatzen ari diala, azkeneko igoeretan, ba, poitirita gauzak errezteko.
1: Grazia egin dit, kasik badirudi UAEk autotik egiten dituen mezu horiek iragarpenak direla, gero baztaki telebistan denok ikus dezagun zer egingo duten, ez? Ze, pentsatzen dut jakingo duzutela, txirrindulariek buruzko hitz egin da izango dutela, ba, non mugitu daiteken lasterketa, zein izan daiteken lasterketa mugitzeko puntu gogorra, eta kasik ere bagun hauetan ari gara asko, ez? Ba, UAEren zapalkuntza, eta bueno, gero igandeko gora berak, iesaldia botana izatea, gero geratu, jendea aserre, lagunak egiten ari direla dirudi pelotoiaren barruan, eta zentzu horretan, ba, ez dakite, UAEren fribolidade hoien barruan, ba, badirudi jaide iragartzen eta den ari direla, ez? Halako lekutan erasotoko dugu, beraz, guztiok garen egon zaitezte.
0: Bai, egia esan, aipatu duzu lehen ere mikrotik anpoko txen gora bera hoien kontua, eta uste dut, ba, hainbat talde, bueno, nahiko astoratuta ibilizira, dengo eguneko UAEren jarrera ikusita, uste dut, batez ere, gaurko etapan, akaso zigigigo dela, dulergarriagoa dela, bueno, ba, Pogatxarrek etapa garaipena lehiatu nahi izatea, oso, ez dut esango goi mendateetako etapa bat denik, baina, bai, azkenean desnibel metatuak eta maldek gutxu gara bera horra gara matzate, ez? Akaso ez turreko mendiko etapa gogorren eta zitze egiteko etapa batera, baina bai benetan kontuan hartzeko moduko etapa batera, eta gaur akaso ulergarriagoa egiten dela, eta taldek ere onartuko dutela gehiago, UAEk kontrol lan hori egin eta Pogatxarren garaipena nahi izatea. Igandean, ba, azkenean Matiu Van Der Poelek eskuratu zuen horretan, egia da, zerbait gertatu zenaren sentsazioa badagoela, bat batean UAEk kendu egintzelako, egia da beste talde batzuk sartu zirela hor lanean, eta esango nuke gainera talde horiek lanean sartu eta nahiko gaizki kudeatu zutela jazarpena, batez ere Lidl Trek taldeak, baina hau emaitz, lehenuan ere aipatu genuen, buelta asko estizkio gomango, ba, Quinn Simons eta Derek izen beste ziklista, ba, hori ikusi genituen, ez, aurreko taldean erreleuan gehiagi sartu ez, Van Der Poelen erasoari heldu ez, atzera etorri ere ez, lanean jartzerako berandu, esango nuke, kritiko jarriko bagara UAErekin, ba, igual beste talde batzuekin ere jarri behar garela, ba, behin aukera aukita eta behin lan horren ardura hartuta, ba, ardura hori nahiko eskai sartu zutelako.
2: Bai, ez zeugaten indarra hundirik ikusten zanez, ze bestela aurrekoa kaixa harrapatu bertzituzten. Baina, bueno, iesaldi nibilita eta gorra harituta gerore egitea da, Quinn Simonsek eta zekatela indar soberaik lanian jarraitzeko. Beraien saiak ere egin zuten horrei esaldin, zeukaten guztia, eta listo, eta UAEk, ba, ikbilak ikusi zitu nian ja geratu ziala, taldekako sailkapeneko kontrola ere, ba, utzi egin zuen.
0: Nik azken orduetan ere, ba, hainbat entzule, ziklismo munduko lagun eta bestelakoak ere izan ditut galdezka izue, eta ez da hit, Egan Bernalek errelebo bat ematea horrelako goera batean astakeria bat alda, edo Ayusok momentu batean beste taldekide batzuei laguntzatxo bat ematea erokeria bat alda. Pogatxar ikusi dugu hau egiten, behar izan denean, inego gutxiagotan, baina uste dut, ez Ayuso eta ez Egan Bernal, ez direla Pogatxar eta Bineo.
1: Bineo kritikatu genuen, jarrera horrengatik Donostian amaitu zen etapa hartan, nola zen Victor Lafe, irabazi zuen etapa hura, eta But Van Aert atzetko taldetxoan zetorren, eta kasik ere helmugaren arrastoan bertan harrapatu zuten Lafe, eta orduan aipatu genuen, gogartzen dizen loaritu ginen, ba, Binegarrek erreleboren bat eman izan balu, akaso Van Aertek etapa hori irabaziko zuen.
0: Bai, ba, ez dakit, bueno, ikusi dugu dagoeneko, geratzen honentxe Timen Arensman bera, ziklista gehiago ari dira geratzen, momentuz Paul Seixasek hortxe mantentzen ditu, batetik Ties Benot eta bestetik Nico Prudhomme, nik lehen ikusi dut Aurelien Paret Pentre ere, uste dut hor dagoela, eta Richitelo ere bai.
1: Richitelo, bueno, ba...
0: Ondo inguratuta,
1: Seixas. Albiste hona da, Richitelo horregotea, ze aurreko egunetan, lehen da biziko asteko inbat egunetan, ba, gaizki ikusi dugu, sufritzen ikusi dugu, beraz, ba, orputzari buelta maten ari denaren seinale izango da.
0: Eta UA etaldean ikusi dugu dagoeneko kendu dela, ba, kilometrotan lanean aritu den Felix Groscharner austriarra, eta oraintxe, ba, UAeko bi liderrak aipatuko ditugu, baina beti ere kontuan izan da Pogatxarrek beharko balu Del Toro lanerako izango duela, baina bi liderrek dauzkate hiru gizon, Brandon McNulty, Adam Yates eta Tim Wellens, eta oraintxe, ba, Yates bera da lanean jarri dena tropelburuan, tartea pixkanaka zabaltzen edo, bueno, gutxinaka mantentzen, hori esan dezakegu, 35 segundoen bueltan Maite Urteaga aipatzen ari ginen igandeko lasterketa hori eta liderrean jarrerak esprinan ikusi genituen Mats Pedersen, Lidl Trek, Filippo Ganna Ineos, Net Company Ineos taldeko ziklista izan zirela indartsuenak atzeko taldean, baina gutxigatik ez zirela iritsi eta hortxe zalantza, ez, bigarren mailako lider horiek, ez dakit, lehen aipatu Egan Bernal, aipatuko dugu, ez dakit, Lidl Trek taldean Matias Esquelmos bera, zergatik ez Ayuso, erreleboan sartzeko moduan ez ote diren horrelako etapetan, kontuan izan da, sailkapen nagusia, maiotoria lehiatzeko moduko ziklistak akaso ez direla ez?
3: Bai, bueno, nik usten dut, bueno, betire igual behaien buruan da demoro guztian pentsatzia indarra gordetzia, baina nik uste kasu hortan igual beharrezkoa zala laguntza bat ematia, edo, bueno, nik uste aldien gozula bintzat tarteka lagunduko aldin bazuen naiz eta ekipoko lidertza eraman eta zelkapen nagusirako egon.
0: Ba, bai, nik ere alaxe uste dut eta ez dakit urrengoetan ikusiko dugun, oso adiga urrengo ebene poela, atzean Jay Hindley sufritzen, bora taldeak beraz hirugarren ziklista bat ere bazuen hor, Lipovitz eta Renkorekin batera, bai ez datu behar dut, Richitelo momentu batean iruditu zaidala esan dut, baina orain ez dut ikusten. Beraz, akaso ez dago eta dagoeneko Ties Benot ere geratzen ikusi dugu, beraz Paul Seixasekin bi ziklista dauzkagu, talde nagusionetan, eta hemen bi, lau, sei, zortzi, amar, amabi, amalo, amasei, emezortzi, hogei, hogei, eta iru ziklista daude, Chris Harper da oraintxe, Pinaren loku hogeita amasei puntu bostaldean eusten saiatzen ari dena, mendateari 500 metro falta zaizkio, eta nik uste dut lan hau egiten ari denerako, ba, aurrean daramala Tom Pitcock, eta urrengo kilometroetan, maldan berako kilometro horietan behintzat, ba, Pitcock bakarrik ez egotea, bermatu nahi duela, bai Pitcock hortxe doa taldean, Egan Bernalen ondoan, hortxe da Binego, esan da bezala Bisma taldeak Pigantzoli, Kuz eta Jorgenson ditu bertan, bueno, ba, mendatea gaindituta, eta Richard Carapaz lasterketa buruan, 30 segundu, jaitxira norke egingo du, Julen?
1: Jaitxira, atzean esaten duzu, nor jarriko da?
0: Pogatxar bera ikustean erituko jarrituko, lehen erikusi dugu norbera.
1: Nik zentzaki da ikusten ari naizenarekin pentsatzen dut, bueno, iruditzen zait, jaitxirak idatuko diotela taldekoek, eta gero pertusi goera laburragoa, baina gogorragoa da penditzez, eta saiatu litekela esloveniarra, baina, bueno, Carapaz ere ondo ari naiz ikusten, akaso asko ari da orain jotzen, eta gero hori ordaindu dezake, baina uste dut hor Adam Yates hor dauka, Isaac Del Toro bera ere hor dauka, eta dipo batxarrek zentzu horretan jaitxiran, non eta azuk esan duzuna, berari akaso ere kablea kruzatu eta berak aurrera egingo du, baina uste dut nola baitere taldean edo taldearen babes horretan egiteko moduko jaitxira izan dezakela, eta gero ja, pertusen gora erabakitzen baldin badu aurrera egitea, eta orain ikusten ari garena da, aldaketa, eta Decathlonekoek aurre hartu dutela.
0: Bai,
1: eta Pogatxar bakarrik. Del Tororekin markatu.
0: Pogatxar del Tororekin. Bueno, taldea gero eta murrizagoa da. Egia esan hau ere, ulergarria egiten zaite, eta kaso sanoagoa eta ederragoa da, pixkat liderrak ere bakanduago geratzen dire momentu hori, naiz eta horrek askotan Pogatxarren beraren alde egiten duen. Baina 25 segunduko da referentzia gizon honentzat Richard Carapaz azken 114 metroak bizikleta gainean zutik jarri da Carapaz ekuatorearen indartsu eta gaur bera da nolabait aurre egiten saiatzen ari dena, UA taldearen nagusitasunari, baina atzean, Decathlonek puntu bat gehiago jarri duenean, Julen, eta normala dau, abantaia murrizten ari da, 23 segundu, erlojuaren martxan jarriko dugu, baina hortxe daukagu, Leclerceko pankarta, Mendiko sariaren pankarta, eta atzean segituan baiestatuko dugu, ze dagoeneko Kus eta Jorgensonek ezin dute, nik ez dakit Piganzoli taldean den, bai Piganzoli da oraintxe Bismarck duen ordezkari bakarra Jonas Vingegaardekin batera, taldeare 14 ziklistetan da, eten den esaten hasita, eta Decathlon taldea da, hau jaurtitzen ari dena, Egan Bernal taldean da, ikusten dugu, esango nuke, oraintxe Renkorekin batera geratzen den taldekide bakarra, Lipovitz bera dela, eta ikusi behar dugu Lideltrek taldeko ordezkarien presentzia hori, baina 17 segundutara jetxi dute haze lana atzetik Decathlon taldea egiten ari dena, eta Nicolas Prodon bera da, nolabait, hor erritmoa tenkatu duena, eta esango nuke maldan berare jazarpen hau gidatu nahiko duena.
1: Ez dakit, galdera botako dut mai gainera, atxeden egunaren urrengo eguna da, askotan gertatzen da atxeden egunaren ostean sorpresak izaten direla, Decathlonek norbaiti aulezia tankera usaitu ote dio, Maite?
3: Ez dakit, nik uste deskansua eta gero danako guakin daudela bintzat, betiko protokoloa ez eramateko eta beti guaek eramateko eta Pogatxarrek atakatzea unian atzetik guteko beste danak. Eta bueno, nik uste igual Decathlonek saiatu nahi dula beste taktikan bat probatzen aber beste erabatea soltatzea eta unio ez dakit.
1: Maiz?
2: Oain saiatzen nahi dira, baina nik ez dakit ziur dan. O Pogatxar uste aldea, besti jatia galaztia pixka bat, zer dira nuen ez da jetxiera errexerrexa, kurba asko dauzka eta bar, eta hor duen ritmo zere pixka gogortu eta balin behijua karrera, jatia ere gehiago kostatzea, eta urrengo portutarako mine egiteko asmotan iruditzen zait.
0: Juren, Red Bull taldearen irrati mezuarekin erantzungo dizunik, ea zerbait esaten diguten,
4: Long down here now, technical. Make sure you're in a good position.
0: Etxera luzea eta oso teknikoa, adi egon eta ziurtatu posizionetan zaudetela. Bueno, banik ez ziurtu nik irerantzungo, baina bai nolabait osatzen dugu emaitzek aipatu duena, ez da? Etxera tekniko batek ere jateko Maite Urteaga zailtasunak areagotu egiten ditu. Konzentrazio osoa, pedali ekin behar, bizileta gainean posizioare zaindu, eta askok horrelakoetan, bueno, ahaztu edo pixka bat elikadura hori...
1: Erne? Pitcock, Tom Pitcock.
0: Pitcock da erori dena, hortxe ikusi dugu, justuari nintzen ikusten Alpezin taldeko Ramses de Bruin dala hor taldea izten ari dena, hortxe Adam Gies bere aurrean, bueno, ikusiko dugu, Tom Pitcocken eroriko hori berriro, sentsazioa norbaitekin kateatu egin dela bihurgune horretan, eskubitarako bihurgunea lurra ere zikin xamar dago, ez da egite pintura arrastoieke... ikusten irudien.
2: Edo breantzako ondarra jarri dutela, brea bigun egitea daulako.
0: Egi esan, bueno, errepidek itxura garbi-garbia bintzatu zuten maten, baina esan nuke material hori ere, bueno, pentsatutako materiala izango dela. Hori pentsatu nahiko nuke. Pui Maritik igarotze horretan Richard Carapaz izan da lehena, Nicolas Prudon, Paul Sissas, Isaac del Toro, Tadej Pogacar eta Jonas Vingegaard. Hau esek lehenengo amarrak. Eta, ui, hau ez da Pitcock, hau Chris Harper da eta berar erori eginda.
1: Leku berean, ez, irudien gainera.
0: Ez dakit Pitcocken biziretarekin ez ote den kateatu.
1: Akaso, ahi.
0: Haregia da, bihurgunearen... Iez bidean, olabait esateko Maite, eskuina alde zabal hori, bizileta bertan zegoela, eta pixkat pasata iritsizkero bihurgunera, espazio hori behar duzula, eta biziletarekin, Pitcocken biziletarekin topo egitea ez dela inzaia.
3: Bai, nik uste zakitze gertatu da nor, baina ez da onde ikusi kamara tamaino, bitxirrendolariak eroriko zian igual.
1: Akaso, bai, edo, bai, Normala hori da, zebestela bizikleta usteagatik bakarrik eskuen mini hartzea, eta gila da, Chris Harperri Pitcocken bizikleta trizikloa zela geratuko zaiola, eta Pitcocki Harperren bizikleta, ba ez dakit, trapezista baten pare hori garko duela.
5: Bai,
2: handa milua,
1: bai, bai, bai.
5: Bueno,
1: bai,
5: ikusten ari gara, oso, bueno, pedalkadan ez zaitiru ditzen bizikleta hori aina undia duenik? Ikusten ari garen hau Pitcock da?
1: Azoir. Irakurri zen dituzten, entzuntzen dituzten bere adierazpenak, berari diru asteko itzulien kontu hau, eta berari beste mota bateko lasterketa gustatzen zaizkiola, eta jendeari da interpretazioak egiten, Horrek esan nahi omen du, inare logurren gorterako seisa zerdi lotuta izan ote dezaken, eta hor sartu dela, diru du neuga afrikar bat pinare loren atko, itamaseiren atzean, marka guztiak erosi dituena, eta saltxa badago, zurrumurruak nahi adina, gero egia, Esmatzen duena, txapeldun.
2: Soinuk badaude amalau milioi euro.
1: Hori da, hori, lidera esaten.
2: Seixas entzako, zakitio. Eta...
5: Nik esan honuke, tonpiko bakar-bakarrik erori dela, ze aurretik zera mana, ez dakit guelen zedo magnulti zen, baina iru metro aurrera gozegoen.
1: Harper ikusi dugu mendatearen azken metroetan atzera geratzen, akaso goiti berakoan etorriko zen, akaso Harperri irratiz ere esan dio, tepiko gerori dela aurrean, eta bere garen azkar eritxina horretan, bere ere hankaz gora, akaso?
5: Ba, ikusiko dugu, baina Pitcock bizileta gainen ikusten ari gara, lehenuan irakurri ninoen, turreko... bizileta bikien parak parekotasun hau, alegia, ziklista garantzitsuenek badaramatela euren tamainako bizileta edo oso antzekoa daramaten beste taldekide bat, eta esango nuke Pogatxarren kasuan irakurri nuen, Güellens bera zela, oraintxe uste dut Güellens zela, Jonas Vingegaarden kasuan, ez zegoela berdin-berdinik, baina bai kanpena hartz eta baita, zera, Pirantzoliren biziletak biek balio ziotela, baina bi kasuetan sigina ia bi zentimetro bajuago zegoen. Bueno, bi zentimetro badira, ez zer oso joan eta mini hartzeko ere, baina horrelako egoeretan, ba, tira, ba, baleko izan daitezke eta Tom Pitcock iritsi da. Talde nagusira, hortxe ikusten ari gena lehen aipatu dugun Alpezin taldeko Ramses de Bruyne belgiarra, eta nik bizileta hori ez diota hondia ikusten, ba? Sentsazioa ematen.
2: Taldeko kotxiak emango ziren
5: bizileta. Bai, alegia ez da Harperrena beraz. Bere bizileta da.
2: Ez dut uste.
5: Bai, niri...
1: Baina egia da jetxirak ez duela horrela konfiantza gehiagirako ematen, hor errepidea zikin bezala ikusten da, eta...
3: Bai, raro zeu, baina joe, erorita gero erremontatu balin baduta berriro sartu balin bada, bildurratio emango, erorikoa eta gero.
1: Ez haulen ere ikusi dugu maite, jetxira galantak egiten, eta zerbait baldin badauka hori xe da, ez abilezia tekniko hori.
5: Bueno, eta Richard Carapaz tartea zabaltzen, eh?
1: Ondo, torri zaio, derorikoaren kontua, Carapazi, dena esaten hasita.
5: Bai. Ba, Richard Carapaz 45 segundu hartuta, Chris Harperrek 1,85 neurtzen du, Pitcockek 1,70, bai ez da dezakegu bizileta hori ez dela Harperrena, eta gainera Harper erori egin baldin bada, ziurrenik bere biziletare aldatu egin barko zuten, beraz, bueno, Pitcockek nahiko azkar berreskuratu du bere bizileta, bat egin du taldearekin, eta paren, bueno, ba, une berri batean, 22 kilometro faltan, azken kilometroak maldan bera, pertuzgo igoerari heldu horretik, eta pertuzgo igoera horretan julen, malda benetan pikoak, gaurko maldarik pikoenak igaroko dituzte, bataz bestekoa aipatu dugu, ba, gogorra dela, 4,400 bataz besteko 8,5, baina kontuan izaten badugu mendatearen 3. kilometroan maldan beheratxo bat daukagula, horrek erakusten digu maldare pikoagoak ere badituela mendateak.
1: Bai, begira, referentzia modura esango dizut, 3. eta 4. kilometroak bataz beste 10.11 penditza dutela, eta azken aurreko kilometroak bataz bestekoa 12.4. Beraz, malda egon, badago. Gogorik izango te den saltxa jartzeko, hori... Uste dugu, espero dugu egongo dela, baina mini egin daiteken mendatea zalantza izpiri gabe.
5: Eta azken metroetan ere, malda piko xamarrak esprina edo nahi bezala bibi izaiok egun, azken 7 metrotako igoera horretan julen.
1: Azken 5 metroetan 1,7 penditza izango dute, horre egia da, ba, 3. mailako mendate hori epatu dugu, ba, 3 kilometrora edo dagoela elmugatik, baina gero jeitxira amaitu ostean, ba, azken metroiek maldan gora izango dituzte, beraz, azken 5 metroetan 1,7 penditza, beraz, horre, saltxan nahi duenak, aukera badu.
5: Jeitxira laburra, 2 kilometro eskasekoa, 1,9 km, eta azken 7 metroak goraka, eta oso indartxu ari gara ikusten, oso indartxu Richard Carapaz,
0: kapaz, bien bitartean Jorgensonen taldea oso urruti erakusten digute. Anda Sepkus, beraz, Jonas Binego pigantzolirekin dago.
1: Hori da, Jonas Binego ketaldekide bakarra izango du, hemendik aurrera geratzen den lan hori, ba egiteko, edo lan horretan laguntza izateko, lehen trekeko gaipatzen zenituen, turreko webgunearen arabera, Juan Ayuso eta Eskel Mose izango lirateke, Lidl Trek taldeko ordezkariak, lasterketa burutik, ba gertuen doan tropel nagusi horretan.
0: Eta horrein ikusten da, Jorgensen bakarrik eta, bueno, uste dut gaurkoan, ba ziurrenik talderik esan

0: ari elitzateke, baina tartea zabaltzen ari dena Richard Carapaz. Minutu bat oraintxe, 20 kilometro faltan, eta jaitxieran esango nuke loto taldeko ziklista bat ere kokatu dela lehenengo metro, lehenengo posizio horietan. Ez dakit, Lennart Van Itvel bera izan ote daiteken, bigarren posizioan zijoan, eta ez dakit aurretik zuena Decathlon taldeko ziklista bat ote zen, baina gogoratu, mendatean behintzat Decathlonen ekastindu duela, 19:20 segundutaraino hurbildu direla, baina maldan bera, ba, ez dakit, desantolamendua, beldurra, atzetik gertatu diren erorikoen notiziak ere, ba, nolabait pinganilloetan ere, ba, eragin izan ote duen, baina den dena gizon honen mesederako, Richard Carapazen mesederako.
1: Bai, eta horra kaso, ba, bueno, honek ere jeitxieran beste batzu baino gehiago arriskatu baldin badu, egia da, jeitxiera korretarako aukera ematen zuela, ez, jeitxiera nahiko teknikoa, inbatunetan, biurgune gaizto xamarrak ere bai, eta Carapaz orain ikusten ari gara ez, jo bete-betean ari dela, beraz, jeitxieran ere atzeko baino gehiago arriskatu baldin badu, eta atzean ere, ba, bueno, batzuk taldekideak berreskuratu, beste batzuk erorikoaren ostean ere taldea berrantolatu, eta bat eta beste, ba, lasaixeago hartu dute, eta kontua kontu, ba, hortxe, Richard Carapaz, Pertus mendatearen hasiera horretara minutuko diferentziarekin iritsiko da.
0: Ez da makala ba minutu hori eta batez ere malda piko hoiek ere Carapazentzat oso egokiak dira, bera horrelako mendateetan oso gustora sentitzen den txirrindularia da, eta dagoeneko ba hortxe ikusi dugu mendate hasiraren pankartan Richard Carapaz Olimpiar txapeldun oia irudietan berriro oren bai urradura ezkenuen ikusten, baina ikusten dugu, bueno, keinua dena ondo dagoela, Mateo Jorgensonek kamarari egin diona, baina ezkerrukal ondoan urradura hori ikusi dugu, eroriko bat izango zuen beraz, eta ba, behin ja gainera harremana galduta eta bat egiteko aukerarik gabe, morroi lanetan datur honetan, ba, nahikoa egin du Jorgensonek aurkoz, eta beste ritmo batean hariko da, ja, ba, ikusten dugu, ma, Nicolas Prudon bera izango da, ez da? Hor lehenengo postuan dagoena,
1: liteke,
0: helikopteroaren irudi honetan, antzeman dezakegu, ba, ma, 6 ziklista dauzkagula, 6, 9, 12, 15, 23 ziklista barkatu, eta bai, Nicolas Prudon honen gurpilean dagoena Pitcock bera izango da.
1: Bai, kubita masi taldeko...
0: Atzean Seixas, atzean Adam Yates, beste...
1: Magnulti izango da.
0: Magnulti izango da.
1: El Toro Pogacar.
0: El Toro Pogacar, bi Red Bull taldeko ziklistak, Evan Poel eta...
1: Florian Lipovic izango da bestea.
0: Eta Florian Lipovic
1: eta... Ayuso eta Eskel Mose. Inego eta Pigantzoli. Eta askoz gehiago ere... Ez da geratzen horre, Bernal uste dute hortzegoela.
0: Eta beste Ineos bat dago.
1: Fos akaso?
0: Baliteke, baina ea ba, Roman Barretek ere zera ipatzen duen hemen ba, jetxira honen inguruan.
2: Col du Pertus, the biggest, probably the hardest climb of the day, where Carapaz managed to have now a really good gap at the bottom. It's a pretty short climb.
0: Bueno, ez digo zer berezirik esan, urrengo mendatea zari da, mendatea diko gorrena hori izango dela, eta orain ja mendatea zira, eta berriz ere, ua eta aldeak hartuko du ardura. Ikusten ditugu, Lidl Trek taldekoak atzekalde horretan dagoeneko bat edo beste zabaltzen. Decathlon taldeak hiru gizon ditu berriro, beraz, hor Aurelien Paret Pentre ipatu dugu lehen, Nico Prudon jaitxire egiten aritu dena, Paul Seixas lehenengo postu horietan, eta adi Adam Yates ezartzen ari den erritmo honi, nekez helduko diotelako. Dagoaneko TSB notatzera geratzen, Decathlon taldeak esan da bezala hiru, benotere hor zegoen ja ez dago, eta oraintxe Tom Pitcock erritmoari heldu ezin dabiena, Tobias Halan Johannesenek ere ezin du, Lidl Trekte bat ere sufritzen ikusi dugu atzekaldi horretan, ez da gita Juso bera ez ote zen, ze aurrean daudenen artean Adam Yates, Nicolas Prudom, Tadej Pogacar, Horda del Toro, Horda Jonas Vingegaard, Horda Lipovitz, esango nuke baita Renko Ebenepoel bera ere, atzetik aurrera iritsi nahi du, heldu nahi dio Magnultik, Horda Eskel Mos, hortxe Degan Bernal, ezin du Magnultik, beraz Adam Yatesekin geratuko da Tadej Pogacar, orain Pigantzoli ere Malgukiaren egiten, Matias Eskel Mosek ezin du, eta tartea taldea oso txikia izango da, eta berriz ere Nicolas Prudom,
1: Gaur Uztaiak Amalau, Diego.
0: Uztaiak Amalau, ikusi dugu Frantziako txapelduna ere erasoan, baina beste mailako ziklisten protagonismoa behar du Frantziarre estatuak, gaurre zirrindulari frantzes bat irabazen ikusi nahi badu, eta uste dut, Seixasek gaur sentimendu horiekin jokatu nahi duela, baina Prudom bakarri doa. Bueno, ulala, esango dugu, hau ezkenuen espero. Eta atzetik Adam Yatesek egingo du jazarpentxota lan hori, Pogacar eta Binego, hortxe geratzen zaio oraindik beste ua eta aldeko ziklista bat, esango nuke, Pingüelens behar duela izan, ez da? Ez del Toro da, barkatu, maiote txuriarekin, Ebenepoel, Lipovic,

0: Horen pigantzoli badirudi aurrera egiten ari.
1: Pigantzoli aurrera eskelmo sartzen ari da, baita egan Bernal bera ere, hortxe ikusten ari ginen Barein taldeko Leni Martinez bera ere hortxe dela, eta orain, ba, Nicolas Prudomen gurpilera ari dira hurbiltzen berriro, Ayuso ezkerraldetik ikusten ari gara, hortxe pigantzoliren gurpilean kokatuta, hor da Tobias Jalan Johannesen, eta hauexek dira denak, Lipovic eta Renko, Ayuso, Tobias Jalan Johannesen, Pogatxar eta Binego seixas, eta euren taldekideak Leni Martinezekin batera. 59 segundu, ez batak eta ez besteak emaitz, ez dute ritmo hau murrizten, ez dago, tarte hau, txikituko duenik, ez baldin bada, lehen lerroan egon behar duten ziklista horiek. Autagai nagusiek oiarre beharko dute lan.
2: Zailkapen nagusikoak ez dute beharko dute. Ze bestela ikusten denez, Karapaz indartxu dihua.
1: Txin, eta Prudomek seixas askatu duatzera?
0: Hori izatera nindon, seixas, hor dago ez da?
2: Hor taldian dihua.
0: Bai.
1: Enuen ikusten ados. Eta Van Bilder da, Van Bilder ere taldearekin bat egiten, baina barkatu emaitz bai, bueno, autagai nagusien lanak beharko duela murriztu tartea, bestela jai dute.
2: Bai, jeite egila da, oso ondo kontrolatzen dula olako jazarpenak eta oso ondo kontrolatzen dula, baina batez ere nehiruitzitzait Ollarren mokoka asteidanean ordun izango dela egitan atzetik harrapatzeko aukera izango dutena.
1: Eizu eta Pigantzoli aurrera inetorri da, Binego bere gurpilean, hemen mugimendurik ikusi baldugu. Bestela Pigantzoliren posizioa benuke hainbeste ulertuko. Ayuso ondo kokatuta lehenengo postuetan, Lipovic beti bezala eserita, luze eginda bizileta gainean. Seixas ere hor da, Nicolas Prudomen laguntzarekin, Renko ikusi dugu. Del Tororen gurpilera itxatxita, hor da Leni Martinez ere zertxo baita atzeratuago, baina lasterketa buruan dena, Richard Karapaz. Eta Pigantzoli, ez da git, sentsazioa ematen dizuen, Maite, Pigantzoliren mugimendu hau, balizko mugimendu baterako dela edo lasterketa kontrolatzen aldera soilik?
3: Nik uste konturatzen nahi diala Richard Karapaz oso fuerte daola, eta ordun nik uste espero zuena baino leno tio moitu berko diala Richard Karapaz oso aurre askuteko, ez?
1: Baliteke, bai, beraiek eren olabait jazarpen edo kontrol lan honetan aletxo bat jarri nahi izatea. Ba, hortxe ikusten ari gara, hiru gizon dituela UAEk, bi gizon Bismak, bi gizon Red Bull Bora taldeak, bi gizon Decathlonek, orain arte hiru izan ditu, beraz, seixasen taldea batzuekin eta bestekin ondo ari darantzuten, hori ere ikusten dugu, ez, Bismak izan duela momentu batzutan sepkusengan, ba, Binegoren bide lagunik indartsuena, gaur berriz, ba, Pigantzoliri dagokio, bi gizon esan da bezala Decathlonek, bi gizon Lidl Trek taldeak, Matias Eskelmos eta Juan Ayuso, Egan Bernal bakarrik da, Tom Pitcock bakarrik da, Leni Martinez bakarrik da Tobias Jalan Johannesen eta UA taldearen beste gizon bat, hortxe Magnultibera, ba, atzekalde horretan malgukierena egiten ari dena. Tom Pitcock orain lehenengo postuetara, baina egia da, Pigantzoli eta Jonas Binego direla, ba, lehenengo metro horietan, lehenengo posizio horietar horbiltzen ari direnak, ez dakit errinua murrizten ere ez ari ote diren. Den esaten hasita, eta horren Pogatxar ezkeraldetik badu aurreruntz, akaso esango dia izue, tiratzen jarri barba duzue.
0: Zenba demora behar du Karapazek, mendate honen pankartan, gero kontuan izan, ebeste gibera badagoela irugarre mailakoa, iru kilometro uneko seira. Zenba demora behar du mendate pankartan eta pairabazteko? Zuek, emaitz eta maite, zuek ulertu egiten zasko dakizu.
1: Irugarre mailako mendateak, gero, iru kilometro ditu.
3: Ni kalkulatzen oso txarra naiz.
2: Poli garrai arrankatzen bau, bere bila, minutu eta erdi nahiruiten zait biharko dula.
0: Diferentziau bota dezake beraz, Pogatxarrek, mendik ilmogu abitartean.
2: Bai.
0: Zor uste zer bai, Maite?
3: Ni lasterketetan oso nerviosa jartzen naiz, oso pesimista naiz, orduan nik esan honuke, oaina atakatu berko zuela harrapatzeko.
1: Bueno, Pigantzoliren erritmoa ez da makala, Tobias Jalan Johannesen uzten ari da, eta sufritzen ari dena Nicolas Prudon bera ere, beraz, Ez da hauntzaren gaberdiko ez zula Bisma taldearen mugimendu hau, gizon bakarra du Binegok, eta gizon hori jartzen ari da nolabait lasterketaren gogortzearen mesedetan, Ikusi behar dugu, dagoeneko 10 ziklista besterik ez dira eta geratuko, eta oso gogorra da Pigantzoliren erritmoa, Keinu bat ikusi dugu orain Pogatxarren eskutan, ez dakit, bueno, akaso zale bat edo egiten ari zena. Pigantzoli eta Binego, Pogatxar eta Del Toro, Ebene Poel eta Florian Lipovic, oiesek lehen seiak, atzean dagoena, Eskel Mose, Seixas, Ayuso, eta talde aizten, akaso Leni Martinez.
0: Akaso bai,
1: bare ingoa. Hori da azkena. Ez dago gehiagorako, kilometro eta bostio metro oraintxe ipatu dugun maldan bera txorretan dala lasterketa, mendateari beraz azken kilometroa geratuko zaio oraindik eta kilometro gogorra da oso, eta lana ikaragarria gaur Davide Pigantzoli egiten ari dena, Beste egunetan lehenengo astean ez genuen indartsuenen artean ikusi, baina hemen eseritan norbaitek esan zuen, ez da egiten maiz bera izan zen, Aitora Ielza, baina lasai, iritsiko da eguna Pigantzolik erakustaldi egingo duena, eta iristen ari da erakustaldi hori. Tom Pitcock da Lenny Martinezen atzean talde egisten duena, atzetik aurrera, Pitcock, Lenny Martinez, Egan Bernal, Juan Barkatu, Matias Eskelmos, Juan Ayuso, Paul Seixas, Florian Lipovitz, Renko Ebenepoel, Isaac del Toro, Tadi Pogacar, Jonas Vinego eta Davide Pigantzoli. Ama biciclista, 48 segundutara jetxi da mantaila orain. Pigantzoliren lan hau eta lehenago Adam Yatesek ere egin duena nolabait nabaritzen ari dira. Adam Yates ere galdu du UA taldeak, dagoeneko zertxo baita atzerago dago grupo zera. Prudomen talde hori baino ez hortxe da, Prudome eta Van Bilderrekin batera. Tobias Johannesen taldea oraintxe iaia minutura da, Minutu atzerago, azelako lasterketa ikusten ari garena. Kilometro eta 1 metro maldan gora. Azken aurreneko mendatea pertusgo gaina. Richard Carapaz ausart, kartxiko lokomotora alaxe ditzen diote. Eta indartxu ari da gaur ere erakutsiz, gogo biziz iritsi dela Frantziako turronetara. Azken kilometroa, esan da bezala, 42 segundutara. 12 txirrindulari eta ondoren taldea minutu bat atzerago, Tobias Halan Johannesen, Ian Van Bilder, Adam Yates, Brandon McNulty, Nicolas Prudhomme eta beste ziklistaren batekin, eta honek esan nahi du, sailkapen nagusira begirare aldaketak izango direla. Tadej Pogacarren erasoa ezin du Jonas Vingegaard. Hauxe titularra, hauxe esaldia. Berdin dio noiz eta nola esan. Horrela funtzionatzen baitu Frantziako turreko. Edizionek, 800 metro, Tadej Pogacar maiotoriak eraso egin du, bakarrik irabazi nahi du, bakarrik heldu nahi du, atzetik Jonas Vingegaarden erreakzioa, Florian Lipovitza, Jonas Vingegaarden gurpiera itxasten saiatzen ari dena, aurretik Carapaz, atzetik jazarpenean bakarrik Tadej Pogacar tarte ikaragarria zabaldu du, beste maila batean dijoa, beste martxa bat dauka, beste aldagai bat du bere txirrindularitzak, orain Pigantzoli eta Egan Bernal ere ari dira geratzen, Pigantzolik ez du amore eman nahi jakitun metro gutxi geratzen direla, eta akaso maldan bera oraindik ere, jazarpen lan horretan lagundu dezakela, 8 segunduko aldea zabaldu dio Pogacarrek Vingegaardi, hasieran behintzat oso azkar atera dizkio, eta Pogacarrek, esango genuke 30 segundutan 20 segundu kendu dizkiola, Richard Carapazi, pixkate exageratzen ari naiz entzuleok, baina erasotik ona minutu pasatxo izan da, eta abantaia 48-17 igaro da, Hau, errealitate hutsa da. Eta Vingegaardekiko, oraintxe, 20 segundu. Zabaldu ditu dagoeneko. Vingegaarden gurpilean Lipovitzonen gurpilean Ebenepoel eta hortxe da Juan Ayuso, zertxo baita atzeratuta Paul Seixas.
0: Eta del Toro, ezta? Del Toro ere.
1: Del Toro atzeratuta.
0: Atzeratuta. Bai.
1: Bueno, Lenny Martinez ere sufritzen, del Torok ezin du. Asko esan dute azken aste hauetan del Toro podiumerako hautagai izan zitekeela, bigarren izateko hautagai. Niri gehiegitxo iruditu izan zait beti, eta uste dut, mendateko gorrenak iristen direnean naturalena dela del Toro baino, nolabait gaitasun gehiago izango duten beste ziklista batzuk agertzea. Pogacarrek, mendateko pankarta baino lehen, harrapatuko du Carapaz. Mendiko maiotaren lidertza areagotuko du, hori batetik, eta bestetik, sailkapen nagusia txikitu egin. Modu, atzetik Vingego, bere gurpilean Ebenepoel, bere gurpilean Lipovitz, eta ea plano pixka bat zabaltzen duten, harrapatuko du 48 segundu kendu dizkio, datu zehatz esango dizuet, 48 segundu kendu dizkio, 800 metrotan. 100 metroko... Hori da.
0: Eta horrein aterako dizkio?
1: 100 metroko 6 segundu.
0: Dozenetik gora segundu aterako dizkio mendate pankartara bitartean.
2: Horbaiteko zagurran harraparri pasar.
0: Horbaiteko zagurran ezkarran zen.
1: Ez du neurririk, ez du bera lotuko duen inor, ormaiztegiko zakurrak egingo zuen harrapatu eta pasa, baina Pogacar lotuko duenik behintzat ez da jaio edo ez da turronetan. Eta ikusten ari gara, ze nagusitasunarekin ari den, Isaac del Toro ez da inbeste atzeratzen ari, tarte hori pixka bat zabaltzen bai, eta ikusi beharko da, Renko Ebenepoel eta Florian Lipovitzen arteko barne liskar hori, talde liskar hori ere nola kudeatzen duten, ze hori ere ikusi genuen Turmaleteko etapan, ondo haserre Renko Ebenepoel, kasu askotan arrazoiez, ziurrenik moduetan bere errendimendua zapuztuz, hori ere esan beharra dago, eta Richard Carapaz, saiatuko da maldan bera Tadej Pogacar harrapatzen, sailkapen nagusira begira ere pausa handia eman dezakelako, baina etapa garaipena badagoeneko oso oso nekez defendituko duelako. Eta sartu dira Ayuso Esquelmos eta Seixas, Biborak eta Jonas Vinego. Eta orain, Renko Ebenepoel da maldan bera jetxira hori.
0: Borako engatik Biborak esan duzu.
1: Eta orain txe Del Toro iristen ari da Lenny Martinez eta esango nuke Tom Pitcocken talde hortara. Aitxira arriskutsua eta oraintxe Batadi Pogatxar ere arrisku ekartzen joandako igandeko etapa horretan barkatu larun bateko edo ostiraleko etapan Turmaleteko etapan ikusi genuen nola maldan bera ere Vinegorekiko tartea ondo zabaldu zuen, gaur Vinegoren taldea uste dut ez duela Vinegok berak idatuko, Ebenepoel bera jarri dela segituan maldan bera eta erreferentziak orain jaisten ari dira, baina honek ere motoen gora beherekin zerikusi gehiago dauka, Vinegoren taldetik Del Tororen taldera. Ia hogei segundo, baina badiu, maldan berako referentzia hauek egon kortzea itxaron beharko dugula. Ez da jaitxira luzeegia eta segituan maldan gora izango dira berriro. Bueno, 8 segundutara agertzen doren Vinegoren taldea, niri azkarre iruditzen zaita hau egia izateko, eta esango nuke, akaso nahazten ari dira realizazioan Karapazen posizioarekin. Karapaz 8 segundutara egotea sinesgarriago egiten zait. Orain Vinego 11ra, Karapaz 4ra, bueno, ba, akaso harrapatuko dute Pogatxar, eta sailkapen nagusian Ebenepoel 3. Jarriko litzateke, Ayuso 4. Eta Del Toro 5. Ikusi beharko dugu, Bora taldean ere, hau nola kudeatzen duten, eta Florian Lipovitzek ze jarrera hartzen duen, dagoeneko Ebenepoel, ba, Lipovitzen inguruan gaizki esaka publikoki, entzun dugunean horrek ez du erraztuko, nola baite barne komunikazioa. Richard Karapaz, 5 segundutara da, aurretik Tadej Pogačar, Jonas Vinego 17 segundutara, Isaac Del Toro 27. Hauxe referentzia, hori bai, Vinegoren taldean, badaude, bai Renko Ebenepoel eta bai Florian Lipovitz, ikusten ari gara oraintxe, ikusten dugu Seixas bera ere dagoela, hortxe dagoela, Esquelmos eta Ayuso, hemen ere bidira, beraien arteko harremana ere aztertzekoa da, denboraldi hasieratik ere Esquelmos entzun genuelako, Ayusoren inguruko fitxak eta inorketziola konsultatu, eta beraz, ba hemen, bueno, ordezkaritza bikoitzeko bi taldeak, Trek eta Borak, ba erabaki beharko dute, hau nola kudeatzen duten. Bien bitartean, Julen, Tadej Pogačar aurretik, eta kilometro terdi, bi kilometrotan, berriz ere maldan gora izango gara.
0: Bai, eta ikusten ari gara, jeitxiran, ba, Karapazek begiztan eraman badara mala, Tadej Pogačar, baina ez du beraren gana urbiltzerik lortzen, orain 5 segunduko referentzia hori ematen ari zaizkigu, eta gertuago izango balu, ba, uste dut motorra honek ere, ba, kendu beharko lukela leku, dagoen lekutik Karapaz pasatu ale izateko, berehala maldan gora izango dira, eta askotan Pogačarren gandik esaten dugun hori ez, ba, maldan gora sekulako diferentziak egin izan ditu, baina egiten ez dituenean ere bin mendatea edo aldapatxoa amaitu ostean egon daiteken, ba, sasi ordeka, jeitxira dutena delakoan tarteak zabaltzea lortzen duela, eta gaurkoan ere, ba, akaso hori ikusiko dugu, Belaster irugar mailako igoera izango dute, esan dugu, 3 kilometroko igoera izango dela, bataz beste ia 106ra, eta hor, ba, Pogačarrek oraindik ere aberi handiago egin dezake.
1: Zalantzari gabe, Tadej Pogačarren erasoa, hau espero genezakeen Emaitz Izagirre eta gaur UAE taldeak ere egin duen lan horretan bagarbi zegoen, ez? Pogačarrek nahi zuela etapa garaipena eskuratu. Berriro txalotuko dut.
4: Txabiltu raditu!
1: Bakandu egin dela, nolabait, uaren nagusitasun hori, ba, bueno, bestelako izenen bitartez ere joan direla bakantzen, eta etapak ere politago jokatzen direla horrela.
2: Bai,
1: naiz eta berberak irabazi.
2: Bai. Baina beti hori egitea da, beste edo zintxurrendulari saiatzen bada, eta hor, gogortu arazten baizu laistarketa, ba, zuk ere zure hoben atera biezu, eta horrek azkenian, zeinen da jakin Pogačarrek, zezkala, ba, boletori gehinak irabazteko, baina horrek egin arazteu boletioa ugaristikoak izatea.
1: Hori da. Txaga, 10 segundu Karapaz, 17 Jonas Vinegoren taldea, Renko eta Lipovitz, oraintxe Renko berriz ere releboan gogor, uste dut Renkok ikasi duela, Karapaz segituan harrapatuko dutela, eta Turmaleteko etapa horretan, ba, batekin eta bestearekin madarikatzen hasita, bide motza duela, aserreak indarra galdorazi besterik ez ziola egiten, eta gaur, bueno, bardura hartzen ari da, eta uste dut, hau dela, ez, ikusi nahi dugun Ebenepoel, edo behintzat, horren antzekoa goziklista batez.
3: Bai, bueno, nik bi gauz esateko, nahi azteko, Pogačarek atakatu nien arritzitena da, Vinego, irutu zeiz behintzat ez dula reakzio handik aneuki, eta bere ritmoa mantendu dula, eta aurrek ajundiara, eta nire horrek arritu inau. Ta gero bajadan azidean, eta ja zei ziklistak juntatu janean, bai ikusiet Ebenepoel aziratikan talde lan on batiteko asmoak inez azkena bezala. Orduan nik uste, bueno, denborak ez diala ahi asko urruntzen, eta ber, bueno, Karapaz hartuta gero, ber, behien artian moldatzen dian Pogatxarra rapatzeko.
1: Ikusi beharko du, egia da, gero beste zalantza bat sortzen zaigula, Maizturtiaga, hemen ari gara entzuleok, oraintxe batu zareten ontzako, bueno, Eulen taldeko ziklista profesionalarekin, datorren urtean laboral kutxan dagoeneko baiestatuta ariko dela, Maite, harrapatzea kontu bat dela. Baina peina harrapatuta berak ere berri irabaziko dizularen sentsazio hori ere uste dut badagoela denen buruan, ez?
3: Bai, bai, nik uste harrapatziak bestelako sobresfortzu bat dakala, eta bueno, nik uste ere bai pentsatuko dela, bale, harrapatu bai, baina gero harrapatzeakoan berriro gai izango gea behai askatzeko edo bere errubera jarraitzeko.
1: Hori da, baina behintzat, eta behintzat badauzkagu hor, ba, Lidl Trek bezalako talde bat, bi ordezkarirekin, eta just horrelako aile garatan ere, esprinean ziklista ona da, badaukagu Renko eta Lipovitz, eta Renko horrelako aile gara batean ere, egia da indarrasko egiten gastatzen ari dela, hau ere txalotu egin behar dut, lehenguan kritikatu nuen bezala xe, gaur Renko ikusten ari nahi zen, Renko hau txalotu egin behar da, borrokatuz jakitun gaur podioma eskuartean izan dezakela, eta pentsatuko dutena gaur Bora taldean izango da, jo, hemen atzean Tom Pitcock ari da eramaten Isak del Toro podioma mantentzeko bide horretan. Pitcockek eta pagaraipena nahi du, zer egingo du, ez dakit, del Toro ez du tirako, bueno, del Toro ez du tirako, akaso del Toro tira beharko luke. Pitcock ez da sailkapen nagusian arerio bat inorrentzat, baina eta pagaraipena nahi du, eta del Torok podioma benetan behar eskuratu nahi balin badu, ba, kaso gaur, komeni zaio, hauekin egotea, eta orain, Karapaz da Renkoren erritmoari heltzen komeriak dituena, eh?
0: Bai, noski, azkenean hau asko eman da dator, gogoratu, ba, lehendabiziko mailako bi mendateak, ba, buruan igaro dituela kasik ere, asko eman dur, etaparen hasieran ere, bai, esaldi ezberdinetan sartzen saiatu da, eta azkenerako, ba, orain ikusi duenean atzetik besteak egurrean datozela, Pogatxarren jazarpenean, ba, ez du gaitasunik izan talde horren erritmoari eusteko.
1: Eta hemen ikusten ere ginen errepikapen bat, erasoaren momentua, eta Maitek aipatu duena, ez? Jonas Binego gasolina gabe ikusi dugu erreakzio horretan, ez?
3: Ba, nik uste hasiera batetik amakarik anjundala, eta inorrek ez duela reakzionatu.
2: Etxi itxura.
3: Nik uste, Pogatxarren eta bestien arteko leia berrian, nik uste dela Pogatxarren eta gero behin arteko leia bat.
1: Bai, eta gero eta markatuago dagoen aldea da, ez?
0: Eta diferentziare hor txea, amabost entzuen, bat gora da. Pogatxarre galtzen mintzat ez da ari, atzeti jaten etzaizkio ari. Horain bat kendu diote, baina esan duguna, honek ibilbide hauetan ere oso ondo, bueno, ibilbide guztietan moldatzen da ondo, beraz atzean ikusiko dugu, ba, zenbaterainoko ulermen, eta ulermenarekin batera gaitasuna dagoen.
1: Eta horrein Florian Lipovitzek erreleboan sartu beharko lukela, eh?
0: Anoski.
1: Bestela, akaso kritika nagusiak ari egin marko dizkigu, eh? Ze gaur, biak pare-parean ari dira, biak daukate aukera podiumera hurbiltzeko, eta borroka horretan del Toro atzeratzea, beraien interesekoa da. Esango nuke, Binegoren interesekoa ere bai, naiz eta gutxiago kezkadi zaioken, hori ere ulertzen dut.
2: Denentzako komeni da.
1: Eta etapa garaipena ere esprinean jokatuko baldin badute del Toro ez egotea mesede, beraz, tiratzeko, aurrera egiteko momentua da, eta horren bai, del Tororekiko 20 segundu zabaldu dituzte, den ari da zabaltzen, Karapaz ere txikituta, del Tororen talde horretara iritsiko da, eta horren ikusiko dugu, ba, del Toro bera da lanean, del Toro tiraka, Lenny Martinez eta Tom Pitcockekin, ez dakigu Lenny Martinez eta Tom Pitcock errelebora igarotzen ari diren, momentu honetan kamara bat hemen ustea ere eskertuko genuke, egia san, garrantzitsu izan daiteke jakitea nola ari diren, del Toro errelebo utzi du, Lenny Martinezek heldu dio, hori ikusten dugu, Lenny gutxisa pasa dela, bueno, beste biak ere gehiago sentituko ditu, baina oraintxe Tom Pitcock bera ere releboan, beraz, bueno, denak ari dira, nola baite lanean arnazestura iritsi gabe, den dena esaten hasita, eta tarteak zabaltzen ari dira. Bueno, ba, Ebenepoelen taldea eta Binegoren taldea da, nola baita tartea mantentzen ari dena. 19 segundu, 20 segundu, joango da, zabaltzen pixkanaka, baina nahiko duin Karapaz 45ra da, eta del Tororen taldea 51ra.
2: Esan bihar dana baitare, taldio idala da on talderik ondina. Bai, bere indar gehina batuta hor daude.
1: Arkatu da zein da orain, Lipovitz da. Erasoan?
2: Bai,
0: itxura hori zeukan, bai.
1: Hori besterik ez du behar, Borak. barne liskarrak sendatzeko. Bueno, ba, pena Richard Karapazek ezin duela, ezin diola heldu Ebenepoel, Binego, Lipovic, Ayuso eta Eskelmosen taldeari, oraintxe Ebenepoel bera da sufritzen ari dena, eta uste dut Ebenepoelek behar duela oki aserre bat oren gorputzian Lipovicekin, ez du ikusi sekuentzia guztia, baina ez du bateri txura honik emaitz.
2: Ez da egoera hobena, liskarrik ez izateko egoeraiko hobena ez dute sortzen ari, eh?
0: Ben uste dute Lipovic eta Ebenepoel itzuli handi batean elkarrekin ikusi ditugula, ez? Aurreneko eta azkenekoa izango dena, ze hor elkar bizitzaldetik aurrera uste dut Red Bulleko afarian plastikozko kubiertoak izango
1: dira. Elkar bizitzan ekez abora taldean Lipovic eta Renko Ebenepoel ez direlako jazarpen horretan elkar ulertzen ari, aurretik Tadej Pogacar jodu Pertuseko gainean gaurko mendaterik gogorrenean eta 5 kilometro faltan, 21 segundutara dira Binego, Eskelmos, Ayuso, orain Binego releboan 6-as, eta bora taldeko biziklistak Lipovic, eta Renko Ebenepoel. Ebenepoel malgukiaren egiten lan asko egin du jazarpen honetan, eta uste dut Lipovicen eraso horrek sortu diola min gehiegi. Eta minutu batera oso urruti dagoeneko Del Toro, Tom Pitcock eta Lenny Martinez egia da, hiru ziklista direla, eta hemen asko direla elkartrukian. Eta orain Renko Ebenepoel geratzen, Jonas Binego kastindu du, estutu du, azken mendatea da eta nahi du iritsi, eta iristeko lan horretan beste hainbat taldekide ere, edo beste hainbat iesaldi edo jazarpenkide ari da atzeratzen. Barrenko Ebenepoelek ezin du eta pena bada, egia esan eskuzabalari zen lanean, baino ez badago ez dago podiuma borrokan, eta 6-6 aukera izango dugor podium horretara heltzeko, azken metroetan gainsariak lehiatzeko. Egunez egun, mendiko etapa bat bizi duturrak, gaur bigarrena, ez da mendiko etaparik gogorrena, eta hainbat egoera ikusteke genituen oraindik, eta ikusten ari gara, baieztatzen, Tadej Pogacar indartsuena dela, gaur iralaxera ikusten ari da, atzean bost gizonek ezin dutearen kontra, erreleboan ondo arituta ere ezin dutearen kontra, eta bestalde, ba, podiuma lehian dela. Eta sailkapen virtual horretan, ba, Del Toro, Lipovic atzera, 6-6 aurrera, eta zalantza Renkok helduko ote dio. Orain Jonas Binego da, jazarpenak idatzen, bera indartsuen, atzetik Lipovic 6-6, Ayuso eta Eskelmos, Lidl Trek taldekoek errelebo bakar bat eman balin badute ez dugu ikusi, denden asaten hasita, eta hau ere, bueno, azertzeko modukoa da, zeurak ere izan litezke. Podiumerako borroko horretan egon nahiko luketen ziklistak, orain Ebenepoel uste dut sartu egingo dela berriz ere talde honekin, baino asko ari da sufritzen, eta Jonas Binego da, nolabai talde horretan indartsuen, eh? Denak ere justu ikusten ditugu Binegoren gurpilean, baina hortxe doaz, eta esango nuke hortxe joango direla. Kilometro 900 metro, hiruarren mailako mendate honetan, Binegori horrela iritsita ere, esango nuke balio dio, la bigarren posizio hori, ba, bermatzen jarraitzeko, gaur bestareri batzuk atzeratuko dituelako, baina turra dagoenik esatea garaipenari dagokionez, ba oraintxe etzaigu sinesgarriegi egiten. Eta orain Isaac Del Toro da atzetik joduena, aurrera egin nahian Ebenepoelen bila doa, baina tartea zabala da, egia da Isaac Del Toro pentsatuko zuela Maite, bueno, nik Pitcock, Karapaz eta Lenny Martinez gurpilan eramateko, ba albadut askatu egingo ditut.
3: Bai, nik uste hori pentsatula, eta gero esango zien kotxetikan ere Ebenepoel geratzen aizala, eta orduan nik uste bere errubera hartzen saiatzen hasiko zala, pentsatuko zula.
1: Tartea zabaltzen 29 segundura, Tadej Pogacar 34, Ebenepoelen taldea esaten dute, baina nik uste Ebenepoel bakarrik dagoela, eta ikusi beharko dugu, ea...
0: Orain errematerako falta zeiguna da, Lipovicek Binegori erreloa bat ematea. Renkorenak erabat, ja, erremoko buru erabat galtzeko.
2: Baina iritsi zait, Mingearen gurpilian justu dihuaztila denak,
0: Bera begira doazenak,
2: Bai.
1: Enuke bazertuko kilometro eta piko honetan, oraindik ba, norbaitek amore ematea, Esango nuke estu dara matzala, bai.
2: Bai, hortik gertu daude, amore ematetik gertu daude.
1: Errelebo ematetik, baina.
2: Bai,
1: ados nago. Renko Ebenepoel sufritzen 5 segundutara da, tartea ere odola ikusi du, sentitu, ahoan, metal zaporea, baina, gertu ditu eta...
3: Ez, nik uste Binego jarri hon erritmoa ez dula jetxiko, eta nik uste, bueno, seinale hona dala, ze bintzat esperantzak indaola, bueno, gaurko etapan igual ez dio harrapatuko Pogacharri, baina, bueno, beste distantzia gehota gutxi mantentzeko asmoak indaola, igual beste etapetan.
1: Bai, psikologikoki bintzat berregin egin dela, ez da Maite?
3: Bai, nik uste eukiko aldi mazun buruan bigarren postu bat ez zula tirakorren fuerte eta portu guztia, orduan nik uste seinale hona dala, pentsatzia guandikan aukera dazkala, irabazteko turra.
1: Eta esango nuke Renkorentzat onena izango litzat litzatekeela norbait askatzea binegok orain. Atzera begira Florian Lipovits, atzera begira Lidl Trektaleko txirrindulariak, atzean dute Ebenepoel 8 segundutara. Oraintxe lasterketa egoera, berregituratuko dugu 700 metro azken mendate hau gainditzeko 3 kilometro helmugara. Tadej Pogačarreko 24. Etapa garaipena eskuratuko du ondo bidean.
0: Hori da.
1: Eta
0: Inolen handik 4 garaipenetara.
1: Inolen 28 garaipenetatik 4era geratuko da uste dut aipatu genuen bezalaxe aurten hori lortuko duela. 36 segundutara da Jonas Vingegaard bere gurpilan itxatxita daudenak. Florian Lipovits, Paul Seixas eta Lidl Trektaleko biziklista Eskelmos eta Ayuso 8 segundo atzerago, 44. Renko Ebenepoel hor amore eman gabe, eta beste 35 segundo atzerago, minutu eta 20 segundutara, Isaac del Toro bakarrik nolabait, ba bere posizio hori defendatu nahiean, eta batez ere Tom Pitcock eta Lenny Martinez atzean utzi nahiean, erritmo aldatu duena. Laro metro aposturik ez du egin gaur, Julen, baina apostu egiteko berandu izango da.
0: Dirurik ez duen gaur apostutarako. Gotolaia bakarra zen eta
1: kotizatu eretzen egiten gaur, Tadej Pogačarren garaipena, eta horren bestean, gaur aposturik gabeko egun izango da. 3 kilometroko pankartaia, 280 metro oraindik mendati honetan, Tadej Pogačar aixa, Tadej Pogačar erres. Atzean berriz, koloreak atera eta bat baino gehiago, eta Jonas Vingegaard gaur erikusita, Pogačar gehiago dela jotzen duenean, eta gehiago dela erritmoa tenkatu eta jazarpen horretan saiatzen direnean ere. Tartea zabaltzen ari da Ebenepoelekiko ere, oraintxe 13 segundutara doa tarte hori, Vingegaard, Lipovits, Ayuso, Eskelmos eta Seixasen artetik Ebenepoelera, eta gaur Seixas berriro erakusten, bigarren mailako hautagai hoietan indartsuenetako izan daitekeela. Erlojuaren aurkako saio bat dago aurretik, horrer ikusiko ditugu gozak, baina arnaz luzean turronetan test bat izan behar balin bazuen edizionek, test horretan lehenengo aukeretan bintzat, oso ondoari da Paul Seixas, eta ziurrenik, lehenengo etapako taldekako erlojupeko hartan, dekatuan taldeak eman zuen errendimendu eskatsa gatik ezbalitz, gaur hirugarren tokian kokatzetik gertu legoke, dekatuan taldeko ziklista frantziarra. Jonas Vingegaarden azken kolpetxo hori mendateko pankart tan maldanberako jeitxira horretan bizileta jaurti nahiko du, oraintxe Eskelmos da erreleboan ere kokatuko zaiona, Ebenepoelek ez du amore ematen eta harrapatu egingo ditu, nire apostoa Ebenepoelek harrapatu egingo ditula, eta oraindik bigarren posizio horrengatik esprinean borrokatu eta bere taldeki Lipovitzekin haserretu ere egin daitekela.
2: Argi jeitxira honekin,
0: Bai, hor bihurgune hori, ufa! Bai.
2: Malda daka, errepideztua, bukaera gainea, errepidearen bukaera belarretan da zuzenian. Hortaz argi, beti olako errepideak saltza sortzen dut eta
1: Pogačarrek atzera begiratzen du, baina uste dut motorren edo kotxeren baten beharrean edo. Egia da, ziklistek gu baino kontraste gehiagorekin ikusiko dutela jetxira hori, oso ilunari gara ikusten. Baina ala eta guztiz ere, eguzki kolpe eta itzalgune horietan zalantzasko sortzen dira, horbela eta bestelakoak topatuko te dituzten, errepidea ez da bat ere errepide txukuna, edo behintzat ez dugu esango errepide erresa denik, eta bakoska txikiak, zulotxoak eta bestelakoak, partxe ugari, konponketa ugari, errepide estua, ibilgailu batek bestearekin gurutatzeko, ia hor belarretan sartu beharreko horietakoa, eta bien bitartean atzean tartea 40 segundukoa da, azken kilometroko pankarta begibiztan, eta Renko Ebenepoel 3 segundutara, ari da sufritzen belgiarra, baina nola ari den egiten lan, 2 segundu besterik ez, une baterik bestera, uste dut hor motorrak enduko dutela dagoeneko, eta Ebenepoelek 7koa osatuko du beste 6 gizone horiekin. Jonas Vingegaard, Juan Ayuso, Matias Eskelmos, Florian Lipovits, Paul Seixas eta Renko Ebenepoel. 6 beraz, 5 ziren, orain 6 dagoeneko sartu da Renko, 40 segundu, 800 metro elmuga marrarako, eta Tadej Pogačar, bere garaipenaz, gozatzeko moduan, Julen.
0: Bai, eta atzera begire, gusten dute une oro, ez dakito, referentzia faltak dituen aurreko baten esan zuen irratiarekin erazoak izan dituztela aurreko egunetan, edo, takit, aldeko autoa etortzea ere hor zaila da, zen lasterketa duan bezala joan da, baina ez du, lasai ikusten, ez du sose gatuta ikusten.
1: Diru guztiak guen, zera laktato barritetan edo, gastatuko zituzten, eta irrati sistema guztuko izango te dute.
0: Irratiaren atena esaten hasita, ilargi handabiltzanean, hobeto entzuten ditugu gauzak askotan, hor lasterketetako irratieta baino,
1: Hemen dator, Oriz Jantzita, Frantziako turrean bere 24. Etapa garaipena eskuratzeko, Bernard Hinaulden 28 garaipena gaurtengo edizioan berdintzeko bidean. Tadej Pogačarrek jo du azken mendatean pertuzko gain horretan, harrapatu du Richard Carapaz, zabaldu dut artea maldan gora, zabaldu dut artea maldan bera, eta Turmaleteko Gabarniko helmuga hartan ikusi bezala, hortik aurrera, tartea zabaldu eta zabaldu ari da klasikoetan bakarrik ikusten dugu, turrean ere bakarrik ikusten dugu Tadej Pogačar, hiru ordu eta berrogeita hemezortzi minuturen gainetik Tadej Pogačar, irabazle gaur Leliorango helmugan duela bi urte hemen Jonas Vingegaard hartu zion aurre, naiz eta turra Pogačarrek irabazi zuen, aurten bestelakoa, Tadej Pogačarren mugan kronometroa martxan, eta ikusi beharko du bigarren eta hirugarren postu horretan gainsariak izango direlako, eta gainsari horiek podiumaren borrokan garrantzitsuak izango direlako, Pado Arrenko Ebenepol, mereziko luke gaur bigarren sailkatzea eta Vingegaard geratu eginda. Edo Vingegaard tartean da eta zugu ikusi.
0: Atzean ez?
1: Atzean Jonas Vingegaard. Bueno, Barrenko Ebenepol izango da bigarren espringo gorgorrean Polxe Isasek nahi dio hartu gurpila baino ezingo du Renkorentzat 6 segunduko gainsaria ikusiko dugu Lipovitzek hirugarren postua eskuratuko dion Polxe Isasi 6-6 hirugarren bigarren Ebenepol hortxe dugu Florian Lipovitz laugarren Ayuso bosgarren seigarren Eskelmos ze gertatu zaio Jonas Vingegaardi
3: Azkenengo zubia nivel gehiagi eman,
1: no? Egia da jazarpen lan horretan asko eman duela, bai?
2: Oburuak ja punitzen hasi da.
0: Seiza zirugarren, Lipovitz laugarren, Ayuso bosgarren eta Eskelmos zeigarren.
1: Eta Isaac del Toro badator bakarrik, azkenean galera ere nolabait erlatibizatuta. Tarte izango da, minutu erditik gorakoa. Eta podiumeko hirugarren toki horretan ere aldaketak izango ditugu, segituan antolatuko dugu berriz ere sailkapen nagusia, baina gaur Tadej Pogačarrek 24. garaipena eskuratu du entzuleok. makala ez da, eta esan da bezala, ba, begi biztan, gero eta gertuago, ba, Mark Cavendishek turreko errekor hori ezarri zuenekoa. 35 garaipen ditu. Britaniarrak, 24 Tadej Pogačarrek, 34 Eddy Merckxek, ba, duela gutxi ikusi genuen garaipen hori nolabait gainditzen, errekor hori gainditzen Mark Cavendish, nik ez dakit pare bat urte gehiago irango dion, Tadej Pogačarrek erritmo honetan, datorren urteko turrean ezpada, 2028ko turrean, berdin lezakelako, 35 garaipenen errekor hori, oso azkar ari gara esaten, eh? Honek suposatzen du, datorren urtean berriro, bera indartsuena izatea, baina egia esan ahuldaderik ez du ikusten, Pogačar gero eta indartsuago ikusten dugu, gero eta espazio gehiagotan, gero eta ibilbide gehiagotan, gero eta urrutiago. Eta etapa garaipenak gero eta resago lortzen.
3: Bai, baina nik uste oraindikan garaipen asko gehatzen zaizkiola iristeko horrea eta ez dakit asko urte gehiago hartuko parte Frantziko turrian.
1: Hori da zalantza. Gaur aurtengo edizioan lau gehiago ez maite?
3: Ez dakit bai, eh? Bai, igual bai, eh?
1: Lau gehiago da. Lau gehiago sei lidateke.
0: Alpetako biak.
1: Eta zazpi faltan geratuko litzateke, eh?
3: Baina taldiare berdu, eta gregarioak ere aguantatu berdu, azken egun arte.
1: Bai, ikusiko du. Egia esan asko da, gelditzen dena, baina nagusitasunak gero eta agerigokoa da. Ez dakit, azken astean beste modu batera lehiatuko den, sailkapen nagusian ere bat arteak gero eta ondiagoak izango dira.
3: Bai, eta nik uste ere bai gainentzekoen animoak bera jungo jala, egunetik egunea.
1: 3:36 da Jonas Vingegaard sailkapen nagusian, 4:06 Renko Ebenepol, Juan Ayuso 4. kokatu da, 4:22, Polxe Isas 5. 4:35. Hemen txe Pogačar eta Del Tororen arteko besarkada, gaur Del Torok ez du jokatu, eh?
0: Ez.
1: Jokatu, esan dut, ez du aukerarik izan, ba, beste talde hartu dutelako azken igoera horretan ardura eta Pogačarrak jo egin duelako.
2: Eta hankak laundu ez dutelako batez ere.
1: Ziurrenik ere bai, bestela kontra eraso talde horretan, bigarren talde horretan egoteko moduko ziklista izan ziteken. Eta, bueno, ba, horrek sailkapen nagusian ere, ba, aldaketa hauek sortu ditu, ez? 9. etapara iritsi ginen Isaac del Toro 3. tokian zegoela, baina oso gertu zegoen Ebenepol, oso gertu Ayuso, eta gaur, ba, izue, nik txapela kendu behar dut Renko Ebenepoelek egin duen lasterketarekin. Keinu bakar bat ez du egin aserre matraka horretan, hori da lehenuan leporatzen geniona, aserre egoteko arrazoiak izan bazitzaken ere, lasterketa dela eta lasterketan egon behar dela, gaur eskuzabal iduditu zait, Lipovitz ez bezala, eta Lipovitzek joduen horretan geratu da Ebenepoel ustu xamar, eta gerora azelako jazarpen egin duen bat egin eta esprinean bigarren egiteko. Eta honek, psikologiko kire ikaragarrizko indarra emango dio. Nahi nuke pentsatu, bigarren toki hori Jonas Vingegaardi lehiatzeko adina indarra emango diola. asko txiruditzen zait, baina izue ikuskizunaren mesedetan gauzak gertatzen nahi dugula aipatzen dugunean, hau ere aipatu behar dugu, oraintxe, 30 segundu besterik ez dira Binego eta Ebene Poelen artean, bigarren, ez, irugarren asteko erlojupeko horretan minututxo pasatxo ateraliza joke, Ebene Poelek Binegori. Baina, mendi asko dago oraindik. Asko dago lehiatzeko turro honetan.
2: Oandikan komeri asko daude, azkeneko hastian, erlojupeko ere iritsi arte. Oandik, hankak asko berotu giardia, euski asko pasako be, aldapak, eta hoi denak ikusko de, uze ondori jo uzetxuen, bilen gorputzetan ere. Ze gaur nik Binego ez dut ikusi hain fin. Bai, eta leno ikusi dugun bezala, erasotu durian Pogatxarrek, berak ez du zirkinik ere egin, gero ritmora tiratzen atxu dia, baina bukaeran argita garbi ikusi da, esprinian, azkeneko 700 metroko igoera ontan, denbora sartu diela, eta horrek esan nahi du, batzoko egon aldian ondorenian, gaur putza igual, ez tola puntxuriko benien, ez tala puntxuriko benien izan.
0: Zergapen hausian, Ayuso kartu du, maillote txuri hori, orain arte dektorok zeukan gazten sailkapeneko maillot hori, beraz, ba, biharko etapan, Lidl Trek taldeko Espainiarra ikusiko dugu, maillot hori soinean duela, eta gainontzean, ba, zuk aipatu duzun hori, ez? Lerroburu nagusi modura, sailkapen nagusi hori begiratuta, lehendabizikoa badakigun orden, Tadej Pogačar, bigarren orain, Binegok 3:36 atzerapena dauka, baina bigarrenetik 5. postura bitarteko guztiak, Binego, Ebenepul, Ayuso eta Seixas, minutu bakarraren barruan daude.
1: Ba, den dena estu, eta egun batzutan, ba, nolabait sailkapen nagusirako borroka horretan espaziorik ez, gaurko alelioraren amaitu da, baina biharko etapak Neversen izango duen muga, etapa laulaua, laugarren mailako bi mendatetxo izango dituena eta esprinterrentzako jardunaldi izango dena, etziko are Xalon Zurzaonen amaituko denak irugarren, markatu laugarren mailako hiru mendate ditu, baina hauek ere esango nuke, ba, benetan esprinterrentzako egokiak direnak, eta aldiz, ba, Uztaiaren 17arekin, ostiralarekin iritsiko gara Belfortera, 205 kilometroko etapa luzea, oso laua, azken kilometroetan, ba, Koldekoa eta Balon de Alsaz bi mendate izango ditu, Alsazko igoera hori, ba, lehenengo mailakoa, 9 kilometro 107ko penditzarekin. Tom Pidcock.
5: Expecting it. I think, I don't know what they do with the roads here. When they clean it, they put all this white shit all over it, and it's really slippery.
1: Ez da gitze demontre egiten duten errepideekin haue garbitzeko asmoarekin eta hauts zuri horri botatzen diotenean, baina benetan labainkorra da, Tom Pidcock.
5: Fell in the middle of the corner, had to chase. I think, in the end, it didn't affect too much, I think.
1: A ver, uste dut azken finean ez didela ikaragarri eregin. Ondo nagorain ikusiko dugu, gero?
5: I think I'm alright. It's going to be a bit annoying.
1: Uste dut ondo nagoela, I think I'm alright.
5: I don't think I've ever crashed in a Grand Tour before, so now it's going to be a new experience sleeping, trying to recover with a few cuts, but I don't think it's too bad.
1: Bueno, ez dut uste txarregi denik, uste esan duela, lo egiteko eragiten diola gehiago, ez horrelako urradurek, bueno, ba, ez erosotasuna sortzen dutelako hobean azken finean.
5: No, pretty good, I think. I just, you know, missed that, the front group. We'll disregard Pogačar, shall we? But, so yeah, definitely getting a bit stronger. I couldn't hold with Isaac there on the final climb, but oh no, it was good. Racing at the front, fast day, felt comfortable really until the final there, and you know, it's a bit more enjoyable when you're not one of the ones suffering all day.
1: Ondo sentitu dela, barkatu entzuleok, nahiago du Tom Pidcock osorik entzun eta gero itzuli, ze beste lan martxan, kosta egiten zait askotan bere ahoskera ulertzea. Bueno, esan du, pozgarria dela, azken finean, etapa luze batean oso azkar aritu direla eta aurrean sentitzea, ba, azken finean, ba, gehiago gozatzen duela horrela eta ez etapa guztia sufritzen aritzerakoan, eta azken mendatu horretan, ez, aipatu du, ez, Pogačarren, bueno, erakustaldi edo, iesaldi hori, baina, bueno, front, aurreko taldearekin, with the front group, aipatzen zuen, ba, pixka bat kosta zaiola, baina hala eta guztiz ere, eta batez ere, ba, bueno, eroriko horren ostian ere birkokatuta, baina niretzat Pidcocken entrevista honen titularra, ez dakit zer demontre botatzen duten errepidea garbitzeko, baina beste gauza txuri hori ikaragarri labainkorra da. It's really slippery. Garbi, ulertu dio hori.
2: Alen esan deuna. Hoy seguruna brea Frantzin oso ikua da. Brea o alipota gora ateratzen dan garaian oso biguña egotea ta hori gortze aldea o euste aldea ba botatzen dute ba ez dakito magnesio olako antzeko hemen olio antzako ta botatzen dute ondar klase hori eta hoy segunda ze tokitan ibiltzea hortan arrazoi du oso irristako geratzen da.
6: This morning you said we'll decide on the road if we want to go for the stage victory. At which point did you decide?
1: Ze momentutan erabaki duten UAE taldeko zuzendariek?
7: When we see
1: Ni esaldiaren bila egitea, Andre Hatmanekin ari dira, Sloveniarrarekin.
7: Quite late.
1: Berandu xamar erabaki dutela?
7: Nils were feeling good. We say okay, we go with our pace.
1: Ignacio sentitzen ari zen.
7: Team have really great legs again.
1: Aldeago zuan konak izan ditu gaur berriro.
6: So is it always very much about what the other riders have got as opposed to how Tadej wants to race the stage?
7: Yeah, normal. This is Tour de France. We need all 8 riders with good legs and today was like this.
1: Bueno, bauturra da, egunero behar ditugu ziklistak hanka honekin, gaur horrela izan da, eta tira bat Pogatxarre borroka horretan kokatu da, do Pogatxarrek borroka horretan kokatu du bere burua. Aizue, ba, turrak onaino eman du eta zelkapen nagusiari eta begira jarriko gara segituan julen, baina laizter gai interesgarri bati helduko diogu hemen naiz erratiaren uinetan, eta da, ba, hain justu, bueno, laktatoaren bueltan, azken egun hauetan izan diren notizia agerraldi exolaktat izeneko laktato gel berri horiek iraultza bat suposatu dute. Sentsazio eman zigun Tourmaleteko etapan Tadej Pogačar laktato gel horiek jaten ari zela. Jakin ere badakigu sortzaileek aitortu dutelako talde batek turrean erabaki zuela laktato gel horiek guztiek sortu ziren mila ale horiek bere ganatzea. Informazio guztiek diote UAE taldea dela, eta bai Pogačar eta bai Del Toro ba, ari dira hori baliatzen, baina hemen paradigma aldaketa badago, eta bueno, ba, urtetan azido laktikoa ondakin metaboliko bat izatetik, ba, energia iturri bat izatera igarotzeko paradigma aldaketa zariko gineteke. Baina bere sortzaietako batekin, Dani Lasarekin egingo ditugu segituan minutu batzuk, eta arek azalduko dizkigu eta jarraituko dugu urrengo gunetan ere honen inguruan, baina ondo baderitzuzue sailkapen berriari ere helduko diogu.
0: Bai, urne batetik bestera mentxe daukagu eguneratuta, sailkapen nagusiari begira jartzen baldin bagara, Tadej Pogačar lidertzan, 3:08 Jonas Vingegaard, bigarren postuan, 3. Renko Evenepoel, 4:06, 4. Juan Ayuso, 4:08, 5. Paul Seixas, 4:15, 6. Florian Lipowitz, 4:44, 7. Isaac Del Toro, 5:08, Matias Eskelmose, 8. postuan, 5:45, 9. Lenny Martinez dago, 6:34, eta 10. postu horretan, Tom Pidcock, 11:59. Gainontzeko maillotetan, ba, mendiko maillotaren jabetza hori, Tadej Pogačarrena izango da, naiz eta, ba, berak horia dara manez bihar ere Jonas Vingegaard ikusiko dugun mendiko maillotarekin, puntuen maillot berde horretan, Mats Pedersenek 185 punturekin lidertzan jarraitzen du, bigarren binean girmai 129rekin eta gazten sailkapenean aipatu dugu, aldaketa izan dela, bihar Juan Ayuso izango da maillot txuriarekin, sailkapen horretan bigarren Paul Seixas dago, eta hirugarren gaur arte lidertzen Isaac Del Toro.
1: Ba, entzuleok, mentxe Florian Lipowitz,
7: mit, aber am Ende ja, bleibt einem auch nicht anders übrig als an seinem eigenen Limit zu fahren.
1: Ba, ezingo dizuegu Florian Lipowitzen entrevista hoe itzuli, alemaniarra berizkuntzan ari baita, baina esan dizuegun bezalaxe, ba, gaur exolaktate produktu berri horren inguruan ere aritu nahi genuela, proiektuaren atzean, bueno, ba, ikusi ditu, bai Aitor Birigai fisiologoa, baita Carlos Arboleia, ba, Baskulinari Zentarreko ikertzailea, eta Dani Lasa, ba, tira, hainbat urtetan gastronomia ikerlari, imaze eta bezalako proiektuen garatzaile, eta telefonaren bestaldean duguna. Dani Lasa, arratsaldeon eta ongietorri naiz irratiko turraren kontakizun untara.
8: Arratsaldeon bai, arratsaldeon.
1: Bueno, ba, aipatu genuen duela egun batzuk, ba, zegoela, nolabait euskal nortasunik, euskal talenturik, exolaktat izeneko laktato gel berri hauen atzean, aipatu dut, hor atzean hiru pertsona, ziurrenik lantalde, ikerketa lantalde honetan, eta garatzen lanean ere askoz jende gehiago, baina tira bani, nahi genuke lehenik eta behin azaltzea, guk laktato gel bezala ditugu, exo laktat izeneko, produktu berri honen ale hoiek, alaxetei genizaieke, funtsean, laktatoa, azido laktikoa duten gelak dira.
8: Ba, bai, alaxe da. Agia, idea pixka bat kontra, esan korra lirudike azera batean, ba, beti ere ala ikusten dugu lako azido laktikoa gora, azido laktikoa bera, gilarretako mina gora, gilarretako mina bera, eta non eta noiz, eta 2026 garen urtean, ba, horrelako produktu bat ateratzea, eta azuprea, edo karbohidratuaz gain laktatua edukitzia, agian bat baino gehiagori erraru egin gota jo, baina egia esan, zuk esan duzen bezala, ba, atzian lan talde badago, ikerlari talde badago, zorionez esango nuke, ba, txirindularitza, sukaldaritza, eta ikerkuntza inbeste maite ditun herri alde batian, ba, aurrera egiteko prest, eta ba, horren atzatik anegile gain, jo, ba, azkeneko bi urte eta erdi, iru urte esango nuke.
1: Nolabait entzuleak okatzeko eta gure entzulen artean askok ba, ziklismoa jarraitzen badute eta ziklismo zaleak balin badira ba, ezagutuko dutelako zerbait honen inguruan urtetan lehen aipatu dut paradigma aldaketa bat azido laktiko hori, laktatu hori ondakin metaboliko bat bezala ulertu dugu, Dani, eta askotan giharreko minaren ardura dun, ez da? Hortik ere iritsi zaizkigu, ba, ez da egite, anaerobikoa laktikoa, ATP-en bitartez egiten genituen esfortzuak, eta aldiz, nola, bazegoen alako atalase bat, bazegoen puntu bat nun, hortik aurrera gorputza, laktatu asko sortzen ari den, eta pentsatu izan dugu gainera, gero biziletan ari zen ginela, laktatu hori ustutzeko, masajean ere drenaje linfatiko eta bestelakoak helburu hoiekin egin dira, eta aldiz, azken urteetan, konturatu, ezet, laktatua energia iturri izan daitekela, eta ustut, hemen dagoela gakoa dani, zelularen muinera, mitokondriara, energia sortze prozesu horietara doan komponente badela.
8: Ba, bai, agian esaten dugu, mazela pixea kontra esan korra ditan hile, nego, eta behin, zu kalderi ditan ikat nahi, zego gilean ditan go, eta inigo gomendatzen ditut, edo nematian baitare, suerti dugu kabula, como aitor bera ere dukitzen balen bat dute antena, eta bera fisiologo ditan ikat, eta euskal iztun ditan ikere, ba, agian bera ere kemango ditutu, aitor kemango ditutu, ba, prinsipio zientifiko sakonenak eta onenak, ez egia esan, ba, hori da, azken finean, begira, hiperkuntza zenean, ba, bai etorri daitekela erresistentziako kiroletatik eta hiperkuntza horretatik, baina batik bat baita ere, deia oso gauza sinpetatik dator baita ere, eta ikerkuntza bera ere bere garaian, eta bat baino gehiago kentzunen artean agian entzautuko du inigo sangilan, agian hainbeste Josh Brooks, galaktatuan inguruan hainbeste ikerruptu duen pertsona hori, baina pertsona horiek izan duzian nolaz baita, aurkitu zutenak azkenean zuk esan dezan bezala badagola hor aktibitate bat orain arte ezagutzen etzena, bai mitokondria maila zelularen barruan maila horretan ba gu bagen euskala baldintza batzuk eta gaitasun batzuk zer esango dugu laktatu hori garbitzeko eta laktatu hori garbitu esaten egian zain dugu metabolizatzeko eta nola metabolizatu eta gainera sustrato energetiko bezala ez? Eta George Brooks berak jartzen zuen alako analogia bat, ez? Nola gaizki ulertu dugun azido laktikoa eta laktatuan artean dagoen aldaketa bakoitza da pHa, protoiak, hidrogeno protoia dauzkazun edo daukazun, no, Marian? Azido laktikoa gorputzak zure pHa basia izanik laktatua bilakatzen du eta laktatua izatzen da normalian daukazuna, ez? Eta asuntua da ikerkuntzaren oinarrian dagola eta agian ikerkuntza horretan ibili daiteken batek jakin dezakela, adibidez, minbiziaren zelulak, ikusten denean beti esan izan duan, minbiziaren zelula ingurune hori edo ekosistema hori beti azidoa edo laktatu edo laktikoakin egoten dela, ez? Eta konturatu zian ikerlariak esaten zaion alako azkuntza aberrante bat edo esageratu bat izate dutela ba, tumore horiek eta kasu horretan izan dena zelula horiek erabat onak eta fenomenoak dialako zer eta laktatu bera ez erretzen erregai bezala erabiltzen ez ba, erregai bezala barakarra baizik eta eraberritzeko eta eraldatzeko ikerkuntza horretatik konturatu zian azkenian guk gure gorputza gure organismoak erabili dezakela ideia bat egitearren esango nuke gasolina edo konbustibla pentsatuko baldin hau izan ontzake AdBlue bat bezala ez bere parian dagoen beste erregai bat bezala, esantzagun. azkarrezanik normalian guk erretzeko itate dugu kanal ezberdinak, azukremo eta bat erretzeko kanal bat, esango dute glukosa eta fruktosa dela beste bat, ez? Horregatik gure gelak itaten dira bat bat, bat 0,8 rati horretan egiten dira, baino bi kombustible horiekin. Eta guk konturatu ginean, ba, zeola beste kombustible bat erabiltzerik, eta hori da laktatua. Hori bai, segurazki zuri inigotan eri, ez digu, hainbesteko abantailerik emango, normalian, ba, ondo prestatuta dagoen, metabolismo batek erretzen du ondo, eh?
1: Horre, badan hori baiten zuleako katzeko ere, laktatua eta azidu laktikoa aipatzen ditugunean, eta hemen dani, ziurrenik zure esparruan erabate murgiltzera noa, sukaldaritzan, badira, hainbat produktu naturalki azido laktiko horren presentzia antzematera gara matzatenak. Esan nuke, zuek sumelierrekin askotan ardo batek laktiko zaporea duela ipatzen duzuela, produktu batzuk dastatzerakoan ere, ba, agertzen da hemen ikutu laktiko bat, esan dut, produktu ez da egite, osagai hau, egon badagoela, gure bizitzetan nolabait.
8: Noski baietz, eta izun gaztetan, eta jogurretan, eta hainbat, eta gaina, gozo puntu bat eman ditzago, azido laktikoa alde bat egibago, beste bat azido azetikoa, adian azetikoa inean gehiago egarriko gu, baina azkenean hauek azidoak dira, ez? Zegertatzen da, karo, guretzako zehiltasuna nigo oinarri da joan ingeretzako, ez? Zukaldari betzela, aitor retortzen denean, oain dela hiru urte eta esaten denean daukagu erronka bat aurrian. Eta hemen probatuko duzun gauza hau, jangarri bilakatu behar dugun guk. Erabili izan dugun, gure errezetan edo formula erabiltzen dugun laktiko edo laktato presentzia handiena duen konposagaiak, pH bat dauka. Zantzagun limoiaren zukuak izan dezakela, pH 2, imaginatu ze azidoa, ez? Guretzako, sokadari bezala hori zen erronka, nola bilakatu hain azidoa zen printzipio bat, ez jangarri bakarra, baizik eta osa izan ditut, irentzi bakarrik ez.
1: Gustagarri,
8: eta gero ere, gure urdailean, pasatze din garbi, eta iritsi zedila gure estemeera hor metabolita, bueno, absorbatu analizateko, eta gero metabolizatu analizateko. Osa, guretzako izan du da, erronka, sensorial, fisiologiko, eta metaboliko bat, ez? Eta hori egitea iritsi gara.
1: Hor dani, uste dute, berrikuntza nagusia ere, da, aipatzen duzun bezala, azken urte hauetan egin duzuen prozesu horretan dagoela. Akaso susmoa, traza, laktatoa, energia erregai edo energia iturri bezera erabiltzitekela bazegoen lehenago, erronka nagusia hori ahora eramatea zen. Ez bakarrik akaso zaporeari eta pH-eri dagokionez, baizik eta, bueno, laktatoa bera nondik sortu atera, ez dakit hor ere pistare mateman dezakegun, nondik ateratzen da exolaktat barrita horietan dagoen laktatoa. Sortu egiten da laborategian, elikagaien hartzidura prozesuen bitartze sortzen da, nola da?
8: Hori da, azkenian, zuk bai lortu dezakezula eraldapen naturaletatik azido laktikoa sortu daiteke eta konzentratu daiteke, zantzagun gura biltzen dugun azido laktikoen konzentratioak eguneroko 80-90 merezuten dira, baina gara dode beste konposagai batuk esan ditu da mutala. Claro, pH bat daukan elementu bat, ez dugu esan, baina gure gelek badaukaten, oza, pH ezaugarretako bat da, pH bost dira, ez? Eta merkatuan dauden gel gehienak izate dituzte 3,5, 4, pH tarte horretan. Eta zergatik nahi dugu guk bosteko pH-a izatean. Ba, adibidez, beste gauza askoren artean, gure hortzetako biofilma eta esmaltea, ez da egiten nahi zen, igozu ibiltzen zean edo ez, korrika mendian, edo ibili gean denborazkuan orain hain famatuak dian trailetan, eta ordu bat, 2, 3, 4, 5, 6, eta hain bat, bat abestiaren atzetikan gelak hartzen, azukearekin, azidoak, eta zenean hauak beak ere sufritu egiten du, ez? Eta guk kontutan edukin nahi genuen osasun bukal hori baitaren. Beraz daude, helburuak haua edo hortzak zeintzeko, tragatzerakoan gure urdailetikan ondo pasadadin, eta esan dugun bezala estemiera. Gero ere, badaude, ba, fatiga sensoriala edo neke sensoriala egiten zaiola, hainbeste denboran, entzazaz dute gaur etapa honetan, lau ordu inguruko etapa izan du da, mutil hauek airea hartzen, eska mutil hauek airea hartzen, iru gel orduko, beraz, 15 gel hartzera irtsi, dituzke erres karrera guzti horretan, beraz, guk ere sensorialki konfortablea edo erosoa izan zedin nahi genuen gel bat pilatzen genuen, ez? Eta hortan txetxu, bai, dudik,
1: bueno, eta hori sortu, naiz eta bat batean, bueno, ez dizute erantzun ezin duzun galderarik egingo, Dani, bueno, lehenuan Tadej Pogačarren irudi batean norbaitek susmoa hartu zuen, hori Exolak tate, zera, ba, zorroaren antzeko zerbait da, eta orduan hasi zen guztia, bueno, jakin badakigu Aitorrek berak ere aitortu delako egun hauetan, ba, ale guztiak talde batek erosi zituela, ez dizu hortik aurrerako galdera egingo, lasai, baina, bat batean, bai izan da azken hilabete hauetan ikaragarrizko arrakasta, zuentzat bazen erronka bat, ez? Mila ale horiek, uste dut mila direla, ez da egiten ondori nahizen, horiek sortzea, ze prozesuare, ba, pentsatzen dut, hain industrializatua ere ez dela izango, eta behin sortuta, bat batean, norbaitek sentitu du, pum, hemen, hemen lan ondia dago, eta hau gurekin nahi dugu.
8: Guretzako agian, arronkarik handiena, produktua bera sortzeaz gain eta eskalatzeaz gain eta gaur egun zorion

0: urtero berritu behar izaten du bere kontratua, eta bere aldagaia edo trukea emaitzak izaten dira, eta azkenean txirrindularia era bat estresatuta dagoen organismo bat eta pertsona bat izaten da, eta bere errendimendua puntaraino eraman izaten du, eta behin talde hau, talde honek informazioa izan duenean, eta era bat bere entusiasta taldeak sinistatzen duenean, hau emaitza honek ekar ditzaken elementua dela, beraiekin txirrindularitzen gabiltzan bezala, mendiko lasterketetan beste pertsona batzukin gabiltzalako, eta triatloren beste atleta batzukin gabiltzalako, esan genien nahi altzen uteke hau turrerako hartu, eta esan ziguten baietz, baino esan ziguten esklusiban nahi zutela. Eta esan genien, guk hainbeste mila produzituko ditugu, eta esan zion, ez dago arazorik, denak ere zuko ditugu, eta jazta. Eta hori izan duzen pixka bat negozioa. Baina egia da beraiekin gukitsi dugune akordioa izan duela turra bukatu arte izango dela beraiekin pribatutasun edo preferentzialtasun hau, baino turra bukatu ondorenean ja, era batzatzen dugu, txirrendularitzen bai.
1: Aizu, mila ale, mila barrita edo gele zorra hauek eman gote dute. Ari gara hitz egiten, ez da, Dani, orduko zenbat barrita, zenbat elikagai jaten duen kirolari batek, ez da egite, exolaktataren kasuan, orduero jateko modukoa den, ze hau ere irakurri dut, ez da, aerobikoa deritzogun espazioietan, un errendimendua ez den hain exigentea, hor ere, zera, gorputzaren energia iturrietan eta sortzen duena ere, badera onuragarria, alegia, ez dela soilik azken mendatean hartzeko moduko produktu bat.
0: Claro, azkenean, guk ere oso mantxo joan behar dugu, ez? Azkenean, ikuste dut, zabaldu behar ditugun mezuak ere nolazpai dosifikatzen jakin behar dugula, gu ez gea panazea bat saldu nahian gabiltzan persona batzuk. Zuk oso ondo esan ezen bezala egigo, azkenean, laktatuak oso eragin ezberdinak izan ditzazke fisiologian. Alde batetik dago, azukrearekin batera egiten dugun, kalkulatu dugu alako 1/3, 1/5 obekuntza bat ekarri dezakela estres edo azkeneko momentuko esfuerzo anaerobikotan, baina zuko ondo esan dezan bezala, baitere igerri duguna da esfuerzo aerobikotan, esango genuke, erabat hobetzen dula gantzaren errekuntza eta erabat, nolazpait aurresten dezula energia, baino hori, esango nuke, temporadako beste momentu bateako dela, eta ez naiz espekulatzen ari, esan edizut, azkenian gauza bat da sustrato edo erregai sustrato bezala hartzen aizianean, eta beste bat adaptazio metabolikoak egiten aizianean. Eta hasieran esan duzun bezala, inigo, zuk laktatua bakarrikan hartzen bali maduzu, zati gure urrengo produktua izango da laktatua bakarra, azukrerik gabe, da zure adaptazioak lortu ditzakezulako eta populazio mitokondriala igo dezakezulako. Baina horiek izango dira, esposizioaren bitartez egindako hobekuntza.
1: Entzuleok, uste dut aski interesgarri eta ondo azaldua izaten ari dela Dani Lasarekin gauzatzen ari garen edo egiten ari garen elkarrezketa hau, esan da bezala, jarraituko dugu produktonen inguruan, baina tira, mundu mailan punta-puntan, Frantziako turrean produktu hau dastatzen ari badira munduko ziklista honenetako batzuk, talde bat behintzat, bagun nahi genuen honen oihartzunari heldu eta bere sortzaileekin tarte bate hartu. Dani Lasa, benetan plazer bat izan da, jarrai dezazela ikerkuntzetan, uste dut orain diktarteokak hartuko ditugula etorkizunean, zuen garapen proiektu hieke denak erizango direlako aski interesgarriak, eta benetan mila esker gaur guretzat tartetxoa bartu izanagatik.
0: Zuri, eta gozatu turra, mila esker.
1: Berdin, turra gozatzeko dago, eta Tadej Pogacar irabazle, eta honen hitzak orain txentzuteko moduan ere, bagaren zuleok.
2: This time you wanted to finish on your own.
1: Yeah.
2: It was incredible. They did a super good job.
1: A
2: long time ago, and it also happens that 2 years ago
1: duela bi urte in the sprint, Jonas irabazi nindun sprintean, eta
2: today I had similar Alexi the finish completely destroyed, but
1: antzekoan kanitu bukaran, txiki egin dan egun, baina
2: in the final
1: eguna gozatu dut eta azkenean
2: I'm gonna win until the last
1: kilometer. Enekien iraziko nonik azken kilometro oraino, eta azkenean maiotoriari horrezko keinu bat egiten saiatu naiz, eta eskertu errepidera atozen
2: zale
1: guztiei, eta hemen onda mezutxo bat, zale entzako buin esan duenean, ikuste dut, bera, ukatzen ari diren.

0: Ale eta zari dela, eh? Horentxe baina esatuko dugu, berri nortzen godu behar balin bada, baina ala esango nukenik.
1: Is it yes or is it just chaos all the time?
2: It's funny, today we were trying new radios and when it was too much public, I don't hear nothing in the radio, so the last, yeah, the last 10 kilometers, I didn't know what's the gap, who is doing what, and all I had in my mind is try to keep pushing to the top. I knew it very well, we also did recon yesterday, and but yeah, also there was a little bit doubt in my head since 2 years, I mean 2 years ago, Jonas came, and then yeah, I was empty to the sprint, so for sure I had this in my head also until the final few hundred meters.
1: No doubt this time.
0: Etzuela, erabat garbi, Tadej Pogačarrek referentziak ere hortxe zituela, baina atzean ze aldaketa sortzen ari ziren etzuela, erabat garbi, duela bi urte ere olaxa, bueno, ba, gertatu zela, zatzetik iritsi eta garaipena bukatu ziola Jonas Vingegaard, egia esan lehen aipatu dugu, Julen Maite Emaitz, ba, memoria badutela eta tira mendiko gozea batzutan ere bai eta Jonas Vingegaard barkatu Tadej Pogačarrek etapa porrot batzuk nolabait irabazi dizkioten etapa batzuk benetan gorputzean zauri modura dituela sartuta
3: gero eta
0: barkatu Julen
3: gero eta praile diskurtso ondiago dauka honek ere etzekiel azken metroetar arte irabaziko zuen eta rolo gauzak esan ditu ez dakite pixka bat soberan daudene adierazpena direla iruditzen zait guzti ikusi dugunean oso nagusi izan dela eta garbi zegoen hori ere, ba bueno, aurreko egunetan erakutsi duten jarrerarekin ba saiatu nahi zutela, nahi zutela behintzat ez, duela bi urte ba Vingegaard kenduzien edo Vingegaard lortu zuen etapa garaipen horren errebantxa nahi zutela garbi zegoen eta gaurko han lortu dute, eta zuk ero aipatu duzun hori zaleen inguran egin duen komentario nik ez dute ulertu, ez dakit zuek ulertu dute duzuen zer esan duen?
4: Bueno, nik ez dakit nik deduzituet, igual publikoan animoak asko lagundu jola o...
0: Utziko diazue, berreskuratzen entrevista hau, eta entzungu dugu elkarrekin, bera entzungu dugu, eta gero, saiatuko gara itzultzen, zegiara batzutan, ziklistaren gainetik gare garenean gauza batzuk ulertzea zaila egiten dela.
1: We came here, you battled it out in a sprint this time, you wanted to finish on your own?
2: Yeah, I mean, today was incredible day, the team did super good job, we targeted this stage since a long time ago, and yeah, it also happens that 2 years ago, Jonas beat me in the sprint
0: Augustia bai duela bi urte.
2: Today I had similar legs at the finish, completely destroyed, but I enjoyed the day and
0: una gozatu dut.
2: Final I didn't know I'm gonna win until
0: irabaziko nuen edo ez azken kilometroraino.
2: Yeah, then I remember his past day and try to honor the yellow jersey and
0: maiotoriari orezko.
2: Yeah, thanks to all the fans that they came today to the road and yeah, it was amazing atmosphere, even though some booing to all the guys that were booing, they give us
0: atmosfera zoragarria zegoen, baita ni ukatzen egon diren hoiei ere eskaintzen diet garaipena, nik uste orain garbi geratu zegoela denoi, ez?
3: Haiterrei eskaini die garaipena.
0: Bai, zalantza genituen, lehen itzulpen horretan eskapatu ote zaigun, baina bai, people was booing, or to those who were booing, ukatzen ari ziren hoiei, bueno, ba, listo, goiuri ezei zarandia deitu dugu bai estatzeko, baina garbi dago, za.
4: Salvador Riemann aldia indio.
0: Baina, maite zaituztet orainik, ez da? Ba, Tadej Pogačar ote da, 21. mendeko Salvador, eta, bueno, txizu egin didazue, baina maite zaituztet orainik, alaxe erantzun du. Tadej Pogačarrek, eta tira, ba, hau bai ez datuta, Julen adosturekin, praile diskursu pixka etartzen ari dela, ba, nolabait esan ez etzekiela azken momentura arte garaipena eskuratuko tezuen, eta bueno, emaitzi zaire defendatu egingo duzu Tadej Pogačar, bai defendatu egingo duzu, baina
5: ez di defenditzen, baina bakiik jaik asteizkilek amarresaldioik bastar guztitan sartetxu bestela egitan pentsatzen duen esaten baue liskarra sortzea
3: hazi ondo basako genuken?
5: Gu saltxanai Uxaltzanai.
0: Bueno, Patxi Bilar entrevistatzen ari dira, ingelesi zizan beharko du, beratarraren, bora taldeko zuzendariaren elkarizketau, baina...
6: With Remco Evenepoel getting dropped in distance, and then 1 kilometer to go, he's back in the group, and...
0: Bueno, azken momentuan iritsi dela Remco, eta bonusak hartu dituela, gainsariak oso... Osgarria ikustea, bera, berrez ere Florian eta besteekin bat egitea.
7: Having a bit of a hard time on the valley.
0: Momentu momentu gogor xamarra, txar xamarra pasatu baiaran, baina bere jarrera, bere karakter hori hor dago, txampendu nondia da, eta ba, tira, itzuli da talderaino, eta horrendik espin erabazteko gaitasuna izan du.
7: Opportunities and then how he came back, I think is really good.
0: Osona nola iduti itzuli den bueltan.
6: Like watching that sprint, a real test of his mental character and how strong he looks mentally.
7: Yeah, I mean, I think it showed, at that moment, I think it's only him, you know, for the car, okay, we keep a bit of information, a bit of telling him how things are coming up, but yeah.
0: Bueno, nola kudeatu duen hau eta patxibila zaltzen, ba, bueno, informazioa transmititu,
7: labait,
0: espiritu hori bizirik mantendu nahi, eta borrok hori bizirik mantendu nahi. Zergatik ez horrelo triste bat eman Florian Lipovicek, kalaxe galdetu diote, patxibilari.
6: Could you have limited your losses?
7: Of who?
6: So Tadej Pogačar, when the gap was at sort of 20 seconds and it was...
0: Oh, segundotan zegoenean.
7: Yeah, but we pulled on the valley all together and you know, it was already more than when
0: baiaran denok tira dugu eta tartea zabaltzen joan da eta Renko geratu denean 20 baino gehiago zen.
7: So I think it was not simply with we had one of the two leaders struggling, the other one just support him just by staying on the wheels of Jonas in this case, and we just want to keep open the two options until the line, until as long as we can.
6: But ultimately on this next difficult day, general classification.
0: Bueno, listo, urrengo eguneko galdera honek ez zita alako interesa pizten. Baina galdetu diote, esan unuk aurpegi geran patxi bilari galderak ere grazion dirik ez diola egin. Erik asko buruarekin bai ez datze batik, ez ez? Ez diola grazion dirik egin. Eta esan du, ba, bueno, ba, ez, hori zela horrela, baiaran denak tiraka ere, ba, Pogačar tartea zabaltzen ari dela, ari zela, eta gero, ba, erabaki dutela, ba, Pogačar barkatu, Renko atzera geratu den horretan, ba, Jonasen gurpila zaintzea Lipovicek, eta bi aukera horiek bizirik mantentzea altzela azken momentura arte. Uste dut hemen beste galdera bat falta dela. Da, bai, baina Renko geratu aurretik Lipovicek erreleborik eman aldu. Eta uste dut, galdera hori egiteko irudiak falta zaizkigula. Ez du ikusi Lipovic errelebo bakar bat ematen.
5: Edo erasotu egindu.
0: Hori izan da sentsazio, baina irudiaia erasoa, bai, distantzia sortuta zegoenan ikusi dugu. Eta hori, bueno, akaso beste irudien bat agertuko da, atozen orduetan.
5: Errelebua ematen aitzia. Zureka taldeke dia justu geratzen ari da momentun, ba ez dakit. Karrera guztin oso sutxu lania nahiko balitz, ba kaso, baino...
4: Kasualidadia.
5: Baino, karrera guztin gordian ibili eta justu zure taldeke dia geratzen ari da nian zure burua horra zaltzia, ba ez dakit, bani, goi oso...
3: Aurreko gunetan nahin... Talde jarrera kohesionatu ikusi dugunean, harreman ona ikusi dugunean, eta hori guztia.
0: Parasaldi bat nahiko modan azken hilabeteetan, eta da, ez dut frogarik, baina ez da zalantzarik ere. Eta ez dut gaur Lipovicekin hori daukagula, frogarik ez, zalantzak ere gutxi. Bueno, gizon hau, gaur lehiakortasunaren sari hau jasotzen ari dena, Richard Carapaz, benetan txapelak entzekoa, gaur ekuatoriarrak egin duena, eraso gogorra tartea zabaldu maldan bera hori mantendu, gero, Pogačar ahal guztitunarekin ezin bada, ezin da, baina zalantzarik gabe horrelako jarrerak guk txalotu egin barritugu eta erabate gustagarri zaizkigu eta gaur, ba, Carapazek egin duen honek saririk eman ezpadu, eman diezaiola, datozen etapetan. Arratsaldeko seietara hurbiltzen ari gara eta gure esan behar dizuegu aztertu dugu Dani Lasarekin exolaktat barriten kontua eta laktatoaren nolabaiteko paradigma aldaketa hori zinez interesgarria mendik eskerrak, Dani Lasa sukaldaritza ikerlariari ba gurekin hartutako minutu hoien gatik eta jakin badakigu talde batek erosi dituela milaleak hori baieztatu dute, ze talde den ez dute esan, hemen ere frogarik ez dugu zalantzak ere gutxi, UAE taldeak ditu milak eta hoietatik ba 300 zera Tadej Pogačar eta Isaac del Torok eta gainontzekoak bazpade frigorifikoetan gordeta ondo.
5: Noski, normala da. Azkenien hori altxorra dia.
0: Altxorra zalantzari gabe, badakigu ere turra amaitzean esklusibitate hori eten egingo dela, hori kontatu dugu Dani Lasak, beraz, bueno, ba, oso garrantzitsua, tarte hori.
8: Para intentar pillar a Tadej, yo he hecho todo lo que sabía para
0: Juan Ayuso.
8: Me hubiera gustado evidentemente aportar un poco más en el grupo para ampliar distancias atrás y recortar delante, pero
9: la verdad que he hecho todo lo que sabía hacer para simplemente mantenerme ahí, así que contento.
0: Bueno, gustatuko litzaiokeela, ostitzaiokeela gehiago eskaintzea, egia esan gehiago bada zerbaiten gainetik eraiki beharreko zerbait, nik uste dut gaur Juan Ayusok egin atzeko talde horuntzeko edo Pogatxarroa hurbiltzeko ez duela zer egin. Beraz, gehiago baino zerbait izango litzateke hemen, egoki erabili beharreko, esan moldea. Baina tira, hori beste kontu bat izango da eta Ayusoren eta Lidl Trek taldearen jarrerare aztertu beharko dugu, ze niri oso txalogarre iruditzen zain, Major Berdea nola ari diren lehiatzen, hortxe Queen Simons, Basetxe eta Enparauak nola ari diren Pedersenekin, eta bestetik, ba, bueno, Eskelmos eta Ayusoren, ez dakit, lan izkutuko itzalpeko eta zorro xamarronek zalantza gehiago sortzen dizkit. Entzuleok iritzi asko askoz gehiago emateko denborari ez dugu, baina helduko diogu ni beste batean Maite Urteaga, Eulen taldeko txirrindulari profesionala, datorren urtean gainera laboral kutxan ariko dena, oraindik ere hartuko dugu itzordua emakumezkoen turra amaitu bitarte asko geratzen zaiolako uda honi, eta eskerrik asko gaur gurekin tartetxo hartu izanagatik.
4: Bai, zuen gonbidak penagatik.
0: Emaitz Izagirre zuker izango duzu oraindik gurekin beste tartetxo bat egiteko aukera, bien bitartean mila esker eta zaindu, bero horra dago horreta.
5: Bai, eskerri asko zuei.
0: Julen Goikoetxea, biharre itzordua arratsaleko lauetan, eta palaua, esprina jokatu beharko dena, eta hemen txizango gara gure kontatzeko.
3: Ala, espero dugu, hemen izango garela.
0: Entzuleok, bagoaz, informazioaren txando orain arratsaleko seietan, guk bihar lauetatik seietara, ba, kontatuko dizuegu, turraren etaparen nondik norako bakoitza. Zaindu asko bihar arte.

0: entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, 102.5 FM, radixu.info.

ongietorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Josu Batmasi, 47 urteko musikagile, abeslari eta gitarra jotzaile argeliarra da. Argeliri buruko, Bab Elouet auzo apalekoa hain zuzen ere. Gurasoak musikazaleak ziren eta euren eraginez, musika xabia, flamenkoa, rock'n'rolla eta atzerritik heldutako beste ritmoak ezagutu zituen. Masik ingeniaritza eta hirigintza ikatzi ostean, Atakor izeneko taldean hasi zuen rockarekin harreman zuzena. Aldarrikapen politikoetan aritzen zen Led Zeppelin, In Excess eta Jutsu talden eraginek zituen bandaura. Beranduago, hirigintza bufeta utzi eta kantautore gisa hasi zen jotzen. Horrela, 81. Urtean, Rawi izeneko diskoa argitaratu zuen. Diskoari izen eman zion, gaurko errotaberriko ateak ireki dizkigun abestiak. Suat Masik, orain disko berri batekin bueltan daukagu. Eman dion izena, Umnilla.

Ondilla, Naia, deitzen da Suadmasi Argeliarraren zeigarren diskoa. Melodia goxo ez gain, nabarmentzekoa da, Masik demokrazia, askatasuna, feminismoa, hezkuntza eta errespetuarekin hitzetan duen konpromesua. Urrengo kanta Paina talde deitzen da. Aberria.

Hortxe izan dugu Suat Masi eta Pai Natal. Guazen jarraian errekidia zuen beste artista baten Ilondoko estudioko lana ezagutzera. Iazko irailaren 12an hil zen Rashid Taha bihotzekoak jota. Eriotz goiztiar hartatik urte bat bete denean, hil aurretik grabatutako diskoa argitaratu berri du Naibe Disketxeak. Hau da proposatzen zigun soinua. Diskoa eta bestia, biak, Jesui Afriken deitzen dira. Afrikarra naiz, Rashid Taha.

esan bezala, hil aurretik grabaturik zegoen jada Rashid Taharen Jesuits African diskoa. Egunotan ikusi du argia. Bertan, soinu pop eta rockeroak Afrika iparraldeko musika tresnekin fusionaturik topatuko dituzue. Hau, Unseat deitzen da.

Argeliako artistekin hasi eta Magreben jarraituko dugu Casablancako abeslariarekin. Bere proposamen berria daba ditzen da, arabieraz orain esan nahi duena. Bertan, orain dauzkagun arazo globalei heldu egin behar zaizkiela aldarrikatzen du. Larrialdi klimatikoa, mehatxatuta dugun natura edota migranten egoera dira umi ardura gehien sortzen dioten arazoak. Entzun ezazue ja izeneko kanta.

Jatorri egiptiarra du Natasha Atlasek. Aspaldi egin zen ospetsu Transglobal Underground taldeko abeslaria zelarik. Bere azken lanetan Afrika iparraldeko soinuak jorratzen jarraitzen du. Hori bai, ja soinuekin fusionatuta. Entzun bestela, Maktub komposizio ederrau. Natasha Atlas eta Strange Days estudioko lana.

Jasotxak baztertu gabe, guazen greziaraino. Sokratis Sinopoulos Quartet taldea, Metamodal diskoa eta Walking, ametxe egiteko moduko kompozizioa.

Efteria Arbanitaki, el Pireoko artistak, urriaren lauan eman zigun ezagutzera abesti berri bat. Hoy Nimes, oroimena. Big Journeys, hemendik gutxira argitaratuko duen diskoaren aurrerapen abestia.

Labediko erro taberrin zaude.

on my head.

Ukrainan kokatu gaitu Balaklava Blues, Mark eta Mariska Martzik bikoteak osatzen duen proiektuak. Zalantzarik gabe, fly diskoan tradizioa eta modernitatea bat egiten dute. Kantu polifonikoak elektronika zapaindurik entzundako boom boom abestian, baita jarraian dastatuko dugun green kantan. Balaklava Blues.

Почему?

0: не здорово.
1: Ez gara Ukrainatik aterako. Hauek, Kiev hiriburuko Daha Braka ditugu. Euren herriko erroak eguneratzeaz gain, naturako soinuekin jolastea ere atzegin dute.

Road, errepidea izeneko azken diskoa, euren herriaren askatasunaren alde borrokatu dutenei eskainita dago. Esan bezala, Daja Braka, monaj, monjea.

Gaurko saioari amaiera emateko, egin diezaiogun omenaldia hain egoera larrian dagoen Kurdistango herriari. Behar bada, nazioartean, Ainur Dogan da, Kurdistango abeslaririk ezagunena. 2002an, grabaturiko Ketze Kurdan abestia gogorakarriaz, agur esango dizuet datorren astera arte. Bitartean, gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, Ketze Kurdan. Ainur.

Hola, hola, iluntzen da nahi tongito rixak, quizás atxese beste martitzen batez, zeuen futbol irratzaio favoritude dakizenez, o martitzen ero, dakazue zita bat, iluntzeko sortzidez betikal real, leartibai, burriku eta debako futbolaz, ba, solaz etxeko, leartigol irratzen eskutik amentxe, Raizu irratian, 1.5.5 FM, dakazue entzun gai, eta mortan momentun, ba, ez bakazue, bertan momentun, ba, ez bakazue, bazaze ondarrun edo eta berritxun edo eta inguruko herrixetan, batxe be, online entzuteko aukeri dakazue, irububikoitza.raizu.info bitxartez, dozein dispozitibutan, izan leke mobilin, eta izan leke batxe be, telebiztan edo eta ordena berin, eta bertan momentun entzuteko aukeri, ez badozu euki, eola zaize podcastak be bakazue, irububikoitza.raizu.info info webgunin eta baitxe be honen irratzaion webgunin irubibikoitza.leartigolun.co webgunin eta gaurko programia ja bagu sartzea enarina eta da, gaur 2006ko ekainak batzi egun erakarronetan beran leartigolek beran berronde otazazpiarren programi txendau eta baitxe be esanen birte izango dana ongoze temporadako azkana honetxe irratzeik mongo eta amaieri leartigolen 2005-2006 temporadiai eta, ba, bueno, ongun pizkat izango da, ba, nahiko berezitxe, lehenengo ingo urrepasa, ba, ongo ze jornaik ze emondabenak, partiu bat eukiru bakarrik, izan dana murrikuko neskek jokatu bena, kopako finala sumaxako aitamari futbol zelaxan, baina ezin izamen kopi etxerut ekarri, Gipuzkoko emakumezkoen kopi, Antigua Luberri talin kontra, bat eta iru galdu ondoren. Hoz izango da, lehengo bloki, betiko morun etxe nouena izango dana, ba, jornaik ze emonda benaz, eta ongun beste bloki izango da, ba, temporadiai pizkat errepaso bat etxi, daingo taldeka. Eukirou, ba, danetatik, ongo ze temporadan, baina, bueno, ez da izango demaz, ba, zerre deparada ben geure geuentalin ibilbidik. Ba, okirou, ba, danetatik, eta, bueno, da, baki hau ze kategorizatan egongo dizen, ba, geure talik, geure talik nun egongo dizen, baga la redundantzia, baina ondiokan murrikuk, ondiok ez daki hau, no ze, nu, ze kategorizan jokatuko da ben, urrengo temporada, ondiokan, ongo esaztin eta urrengun ba, jakingou nune arituko duzen ze beste emaitzen zain be egon birte eta bueno ba, pizkat olantxenik ba, olantxenik egin jesu maizu parkatu emozionaten bana ezke azkanengo irratza bire temporadako eta pizkat hainbeste azte egin jagero ba, baitxe be deskantzu harteko be aukeri be ba, aprobetsako. Betzik esan amorun, el descanso del guerrero tokaten da, hause programi tagero. Eta hause pixkaten dana ongo ze sumaxu. Eta zeixan etoriko azbueltan, ba, jor, ba, ongo ze azteko, ba, jornadi repasateko. Así que ez mobi urtik, eta zeixan etoriko azbueltan, ba, programiaz aurre etxeko. Ontxarte! Ontxarte!

Radio Irratia ondartik mundure eta lehartiko lehartibaitxik mundure irubikoitza.raisi.info eta irubikoitza.lehartigol.com. Eta ongazo ez du buru dana, izan dana 2006ko ekainan zazpiku, tarte du kiluz batxe be, kamina ezpiko jaxak. Eta, bueno, ba, engo urrepazu, ez da egon jornadik, baina pixkat, engo urrefreska, ba, zelanik ematxu da bezen geure talik liga bakotxin, eta mentxedako aurrin Bizkaiko Lurraldeko Orezko mailan, eta otamalo jornada jokatute, ba, temporadi orantxenik amatxure lehen, ligako txapelun eta tercera altzata, Erandixo, 78 puntoaz, biharren puestun, promozioi puestun. Sodupeda, irurotalau puntoaz, obete esan da, gero irugarren puestun, Somorrostrok, iruroi puntoaz, laugarrenin Bermeo, 56, bosgarrenin Padura, 49 puntoaz, seigarrenin Santutxu, 49 puntoaz bebai, zazpiarrenin Aurrera Kamatxurau, 46 puntoaz, ortziarrenin Getxo Kamatxurau, 46 puntoaz bai txebe, gero Taia Kamatxurau, 9. 43 puntoaz, 10. Balmaseda, 42 puntoaz, 11. Uritarra beste, 42 puntoaz, 12. Abanto beste, 42, eta 13. Amorebeta B beste, 42 puntoaz. Da malau garrenin, Iturri Gorri Kamatxurau, 40 puntoaz, 15. Puestun, pixkat zainon bikora, indautxu, 18 puntoaz dana, kategoriz izalbateko, ba, zorupe zehetxena ben, ongoxe asteburun, eta ja jeitxerako posunan zartute, inolako rescate baik, ba, matxu da be, 16. Puestun, San Pedro, 18 puntoaz, 17. Baskonea B, 17 puntoaz, eta zarkapena itxitzen dau, 18. Puestun, 30 puntoaz, Urduliz.

0: Orezko maian jarratzen dugu, baina Gipuzkoa etxeno salto, Gipuzkoako Orezko regional maian ja jogatute 34 jornada eta basailkapen finala holantzen igatzen da Lelen ligako txapeldun eta hirugarren mailako txartelaz Real Union Rockara 39 puntuaz, gero biharren puestun amatxura guanaitasunak 70 puntoaz, ontsen momentu da playoffa jokatzen hirugarren maila altzateko beste plazin bile, da ongo zehaztegun dauke Sodupen kontra, bertan Sodupen, eta enjabena, ba ongo zehaztin, irubat taliai, Gasteizko irubat taliai, bosta utz irabazi, empatiaz nahikura be. Da gero, irugarren puestuna matxura goi hartzunek, irurtaro puntuaz, laugarren intolosa berrota mazazpiaz, berrota bosgarren inzumaiako berrota mabi puntuaz, zeigarren inurola berrota mar puntuaz, zazpiarren inelgoi barren queste berrota mar puntuaz, zortziarren inmonragon berrota zazpi puntuaz, behatzigarren betigazte berrota bos puntuaz, amargarren inurki beste berrota bos puntuaz, amaikarren inbeazain be, berrota bat puntuaz, amabiarren inbergara, berroi puntuaz, amairugarrenin amaika batek gamatxurau, otamazazpi puntuaz, amalogarrenin orioko gamatxurau, otamabuz puntuaz, damabuzgarrenin zain eongo dana, ba anaitasunak zehetxena ben, mutriku otamairu puntuaz, eta ez da morun, ba ontsion bentun, ba irugarren maia altzateko playoffin, daz, da lehenko puztun anaitasuna, iru puntuaz, da biharrenin zodupera beste iru puntuaz, baina anaitasuna dauke bost hautzeko bost gol alde eta 0 kontra, eta Sodupek gol bi alde eta bat kontra, eta inolako hausin hori baik, iru bat, ba, 0 puntoaz, gol bat alde eta zazpi kontra. Eta, ba, bueno, mundriku salbatzeko, ba, nahiko rau, ontsion bentun, anaitasunak, ba, puntuati, altzati, altzain gogezan, eta gero, ba, leioa altzati, irugarren maian, zeh olantzenik itxin dau. Añorga librarazi, da baitxe ben, mundriku librarazi, osek horretxek karta bitxak barajaten di, eta gero amazigarren puestin ja jeitzirako puzutan amatxura be Euskalduna otamabi puntoaz, amazazpiarren inernani otamar puntoaz, eta zelkapena itxitzen dau amazortziarren puestun otalo puntoaz Deustok. Hon pasan denga Bizkaiko lurraldeko lehengo maiako bihar multzure, eta, ba, bueno, otamalo jornada jokatu zin, eta zelkapen den finala, balantzen ikatzen da. Lehengo puestu numoren akamatxura irureta meretzi puntoaz, eta biharren puestu namatxura lemoako arrobik irureta mai puntoaz. Hone txek bisak altzaten diz, ba, Bizkaiko lurraldeko lentasunezko maia preferentea beste grupoko leoko bisakin batea, Zondika eta Moraza, da gero irugarren puestu namatxura ulekitxok, irurta behatzi puntoaz, laugarren Ermuak irurta bost puntoaz, bosgarren Inpadura be irurta lau puntoaz, zeigarren Loiola Indautxuk berrota mazazpi puntoaz, zazpiarren Elorrixok berrota mairu puntoaz, zortzearren Indartzuk berrota zazpi puntoaz, behatzigarren Etxebarrik beste berrota zazpiaz, amargarren Ezkurdi berrota zei puntoaz, amaikarren San Miguel berrota bat puntoaz, amabiarren San Miguel La Merced berroi puntoaz, amairugarrenin Zaldua, otamazazpi puntoaz, amalogarrenin Azero, beste otamazazpi puntoaz, amazgarrenin Arratia B, kamatxura, otamabi puntoaz, da pleauteko puestu namatxura, amazigarrenin Montefuerte, otamar puntoaz, baina baja etxenda, ze hori galdurau, ba hori pleaute, Larramendi Italin kontra, irute lau, ba harinabako aztin, gai hartan, jokatu ban partidun. Da on zainion bikora, Zodupe ze etxen da ben, txortxera kati, Indautxu, Abadino, da Larramendi, eta gero, komentako zein jen, beste, ba, kate begixe, ba, Bizkaiko salbazin joitzako, Monteforte bajatara, Bizkaiko lurraldeko bigarren maia, eta da lagundu etxetze, amazazpiarren puestun, amatxura ben jurretako keberetzi puntuaz, eta zerkapena izten da ben, amazortxearen puestun dan, Galdakao bek beste 19 puntoaz. Hon pasan dengaz Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bihar multzure, bertan, ba, bueno, ba, HBO amatxutera temporadi, otamalo jornada jokatute, ba, holantzenik gertzen da zelikapena, lehengo puestu Luritarra bek amaitzen da 34 puntoaz, biharrenin Ugaok beste 34 puntoaz, eta irugarren puestu Amorebeta zek 36 puntoaz, zoretxe kirurak kaltzatzen di. Bizkaiko lurraldeko lehenengo mailako lehenengo maila, beste grupoko leoko beste grupoko lehen amatxura ben Zorrotza eta irugarren pozun amatxura ben Aranguren kontra Ugeragabe ezin izan dau altza, ze Ugeraga preferentetik bajara eta hori eitza, eta apoi. Da gero, laugarren pozun amatxura Bermeo bek irurota bat puntoaz, bosgarren Inderio bek beste irurota bat puntoaz, zeigarren Inorduña ferrota meretzi puntoaz, azpiarrenin Artibaik 48 puntoaz, 8garrenin Eskolapiosek 46az, 9garrenin Ari 47az, 10garrenin Bakio 46 puntoaz, 11garrenin Umorona B 42az, 12garrenin Lumo 41 puntoaz, 13garrenin Ibar Susi beste 41 puntoaz, 14garrenin Urretxindorra 37 puntoaz, 39 puntoaz parkatu, gero 15garren postun, pleiotoko postun, Mungia B kamatxura 37 puntoaz, baina gazteak enkontra enjau utz eta bat galdu etxin eta bitxe bat galdu Santurtzin eta ordaz Mungia bek kategorisi galtzen da eta gazteak zainiongora zudupe zainiongora zudupek zaitzen aben zain Indautxu, Abadino eta Larramendiaz batea eta launtu ditze Mungia bei ba jitzerako puntzutan amatxura ben amazigarren puntzun Ibaion dotairu puntoaz amazazpiarrenin berretuko amazortzi puntoaz eta amazortziaren puntzun amatxura ben Gernika bek Amazazpi puntoaz.
1: Castiel Lenare, bandiere virale, processione santa, quartiere soldati, penne pavù, impero lo sole, giorno che nasce, giorno che muore. A guardo mare si è fatta tardi, con niente a mare.
0: Eta on pasaka dengaz neske futbolaz Gipuzkoko emakumezkun gorengo maiako igoera fazin amalo jornada jokatute eta hause da Ohorezko kuadru lehenengo puestun Usurbilak amatxura 8 puntoaz biharrenin Antiguoko bek beste 8 puntoaz eta irugarrenin Intxaurdi bek beste 8 puntoaz lehenengo bisakartzen txendi baina gero irugarrena zainen bikora Intxaurdi B ia Intxaurdi A altzaten dan eta beran eskutan dauke eta irabazten barau ose playoffa Arratia behetanin kontra ba, Intxaurdi ak Euskal Liga altzako litzake eta Ohorezko maia altzako litzake Intxaurdi betaldi bestelaik laugarren postun dan Euskaldun antzako izango esan plazi otabin puntoa zamatxu da bena bosgarren inamaika batek amatxura beste otabin puntoa zeigarren in pasaia amazortzi puntoa zazpiarren ingoierri gorri bek amatxura amar puntoa da zerkepena itxutxen dau sortzearen postun ondarribiak lau puntoaz

Hon pasaten gaz, Gipuzkoako emakumezkoen kopa. Eta, bueno, 14. Jornada jokatu de partido baten. Eta izan dena, Intxaurdize 2, Arrupe Txamaina de Utz. Eta izalkapen finala da, lehenengo puestun, Mutriku Kamatxura hau. Amalo jornada jokatu de 12 puntoaz. Eta finala jokatu ban, Antigua Luberrin kontra, ontxe, komentako deuen morun. Biarren postuna matxura omartutenek, 7 puntoaz, 3. Indebagoiena B, 20 puntoaz, 4. Postun Zarotzbe kamatxurau, 19 puntoaz, 5. Intxaurdize kamatxurau, 15 puntoaz, 6. Mondragon 6 puntoaz, da 7. Postun amatxurau, zarkapena izten Arrupe Txaminade 0 puntoaz. Eta hon pasaten gaz, leharti gol proiektuk banatzen abezen zari xakin eta golegin izakapen azazikoaz lehen goz, kontu neuki, ongoze jornadako golak ez dizela konputa, eliminatu esenak ez dozela konputa. Eta lehenengo puestun, amatxurau, amaika batek onezketako Ainara Nakabe kotalau goleaz, gero biharren puestun, Mutriku konezketako Izaro Albaro 20 goleaz, 3. Puestun, Mutriku konezketako Nora Barrenetxea 14 goleaz, 4. Puestun aurrerako Malik Diufek 12 goleaz, gero 5. Puestun, amatxura be 11 goleaz bakotxe, Mutriku konezketako Irate Zendoia da Garazi Arrobarrena, 7. Puestun amatxura be, Artibaiko Julen Plaza eta Peio Etxebarrieta 10 goleaz bakotxe eta aurrerako Asier Etxaburu eta Nets Leon 10 goleaz bakotxe. On pasateka, zatezainen zalkapenea eta ba, Olantxenik amatxure, lehenengo puestun amatxura omaika bateko nezketako Janire Pretok biharren puestun Murrikuko nezketako Anena Beran, 3. Puestun amatxu dabe aurrerako Asier Astorkia eta Lekitxoko Jule López, 5. Puestun amatxurau Artibaiko Mikel Pérez da 6. Puestun amatxurau amaikak bateko Unai Alkaiaga. On pasaten gaz, erregulartasunan zarire, eta Olantxenik amatxude ez diz, bakarrik kontunaziz, hartu diz, ba, ligan hartu izenak. Eta Olantxenik amatxude, izan da, Artibaiko Txomina Basolo izan da, irabazli 40 puntoaz, biharren postun amatxurau, Berritxuko Julen Barrotabeina, 18 puntoaz, 3. Postun amatxura be, 13 puntoaz bakotxe. Mutrikuko Bubakar Zar eta Maika bateko nezketako Ainara Nakabe, gero 5. Puestun amatxura be 12 puntaz bakotxe Berritxuko Anduz Zabala eta aurrerako Ibai Gutierrez, 7. Puestun amatxurau amaika bateko Ibone Mantizidor 11 puntoaz, 14. Puestun amatxura be 10 puntoaz bakotxe Artibaiko Julen Plaza eta amaikak bateko Alex Martija, eta amaikar eta 10. Puestun amatxurau amaikak bateko Andoni Pérez 28 puntoaz. On pasaten gaz, lartigol zarire eta temporadako taleko onena, ba, zarkapenan arabera, ba, dakau, Lekitio, lehenengo puestun, 79 puntoaz, gero, biharren puestun amatxurau, Artibaik, 48 puntoaz, 3. Puestun, aurrerak amatxurau, 46 puntoaz, 4. Puestun, amatxurau, amaikak batek, 17 puntoaz, 5. Puestun, Mutrikuko, 13 puntoaz, eta zarkapena, itxitzen dau, 6. Puestun, 18 puntoaz, Berriatuko. Gogoratu hau dena eta besten bagoazta topazinkela irububikoitza.leartigol.co egunin. Hortzo topako zue geretali guztine jarrepen guzti eta ez aztu podcastak be badazela webgunin sartute eta ez aztu zare sozialetan be bagazela YouTubeko katin daz guretalen laburpenak, WhatsApp eta Telegram kanalak be bakauz eta Facebooken emon atsegin dut eta Twitter, Instagram, Blue Sky eta Mastodonen emon batxebe jarraitzea futbola erritxik eta erritxantzako dalako eta hoxe dalako geun matxe duen futbola erriku auzoku gertuku irubibikoitza.leartigol.com Baritxu guztabaz tindegartu jurnagan nas, jurnagan bo.

0: Bueno, ba, ja baguz ja ongo zen jornadako ba, gauzakin, eta ongo zen jornadan eukirou partio ba, bakarrik, izan dena Gipuzkoko emakumezkun kopako finala Mutrikuk jokatu da bena, Zumaiako Altamari futbol zelaxan, eta, ba, bueno, ba, esperantzi geunkan, ba, kopiaz botengo genunele, baina, esan dena morun, usteak erdi ustel. Eta, bueno, pizkate hor gatu gaz, ba, pizkate, ba, garepena zin lortute. Ezin izan bene kopako kopi lortu, Zumaian, ba, jokatu bene finalin, eta izan dena, ba, pizkate partio bat nahiko kontrasterune bi izakizei daukizen ez. Partio nazieratik donostiarrak ibili zin erazun, ba, nun topazin, ba, anen aberan fuerte batea, zepare bate jugadak abizaten azizin, gero batzi garren minutu de Mutrikuarrak emon benderengo bizu, eta gero baia juntzin ja Mutrikuarrak ja erazun murgiltzen, eta batxe behen juntzan ja joku horrekatzen bai batzen eta bai bestin hartin, eta gero ja minutu karra junala, baia Mutrikuarrak ja hasiko zin ja partidun sartzen, eta aukiko bezen aukera garbixak, Izaro Albaron bitxartez lehen abizi, eta gero batxe behen ora Barrenetxeak eukiban aukera garbi batzuk, bat eukiban ota sortziarren minutun ba, jaurtik eta kruzau baten bitxartez. Eta hainbeste insistiu eta gero, da nun ba, partiuko lehenengo minutuk izan zin ba, nahiko bizitzak, gero etorriko zan partiuko lehendabiziko gola, eta beran egili izan zan Izaro Albaro, nun jarriko ban Mutriku taldi, ba, aurretik marka horin kornerrea enjako korner jugada baten enjako jaurtik rematea baten bitxartez. Horrek eolak emotza hauzku Mutriku taldia eta sartutan ja deieno. Baina Antigua Luberri esan motz gehatu, eta eintzizuten juntzan ba, anena beranek definiten eguan porteide. Eta hainbeste insistiu eta gero, ba, lortuko ben euren premisu, ja, deskantzorako ja, minuto, pare bat, minuto gitxi faltazile. Como quien dice, gol psikologiku sartu ben, ja, deskantzure bidin, ba, area barrun enjako remate baten bitxartez, eskerreko, eskumako galetik, izan zen, ba, erdiratzi, eta anena beranen aurrin, hemen remata eta gola sartu ben, bat, banaku. Olantzenik amatxu zin partiduko lehenengo 45 minutuk, gero biharra zati zin, ba, rimu ba, bardin izan zen, talde bisak ibili zin, ba, rimu bizi zin, baina 50. minutun etorriko zen, ba, Antigua Luberrik ba, buelti emongo zen, gola honetxeaz gola, golaz, emotzen buelti marka orai, eta izan zen, ba, area barrun enjako jaurtik eta kruzau baten bitxartez, zein ben, bitxe bateku. Gero hortik aurrea, ba, juntzin, ba, Miren Gizasolak zuzenutako nezkik, ba, aurka izan portizin bile, 54. minutu nukiban, iratitzen doiak, ba, minaku sortzeko aukera bat, gero 57. minutun, Izaro Albarok, ba, korner jugada baten, eukiban, beran tali intzako beste aukera garbi bat, ez bana matera izan, da gero ba, izan zen Nora Barrenetxeak eskumako garetik enjako kontraera baso baten, berak iman jaurtik eta kruzau bat, gero Izaro Albarok nahi izan ban ba, gola matera liza, baina hortxe gatu izan eta Antigua Luberrin ba, eskuta juzan. Gero ba, lehenengo ordu ordena izan zen ba, nahiko bizize, eta gero ja jungo zen, ba, ja, ba, partiu loarazten, partiu jungo zen ritmu galtzen, 70. minutu beste abizo garbi bat eukiben Mutrikuarrek, gero hortik aurra ja, partiu ja loarazten juzan, empati kamizukin ban, Miren Gizasolak, ba, pixkate, ba, Injarra moteko erazun Liernira Zabaleren bitxartez juntzin batxe be horre kanpor dizan pixkate gorputze enbona san, eta gero ja, irut emeretzi harri minutun, ba, etorriko san pixkat alako, ba, ziztadi. Ziztadi etorriko san, ze hor, sartu ben donostiarrek, kornerrea, korner batea, ba, burua zeinako remate bateaz, sartu ben Antigua Luberrikuk, ba, irugarren gola. Gero, azkaren gomitu, ez ben, iseako, ba, aukeraik emon, euki ban, hor, iratitzen doiak, jaurtik eta razo baten bitxarte, zare azkan potik, euki ban, ba, aukera garbi, ba, eran talia, ba, iguale, esperantzi emoteko, baina, gero, ja, esan egon, gesauako denporaik, eta partidu amatxu zan, bateruko garaipenaz, Antigua Luberrik irabazi ban kopi, eta batxe de, ba bueno, horretxaz, zaporiaz gatzeza, zaporiak hasi gozuek, baina handa hau zizbe, ba, hau bizitxine parte baka, eta mentxe partidu neon da, ba, dakauz batxe be, aderazpenak, eta amen dakauz, ba, munrikuko nesken entrena hori dan miren gizasolanak, eta ia sekundazkun berak, ba, beran impresionik, ba, noetxatxik partidua txik. Miren gizasola, gaur hemen Zumaxan, kopako finala, eta ba, garku, ba, enmoten ban, ba, zala temporadako partidu, karta batea, eta garkun, ba, ezin zen da posible, kopilortzi.
1: Bai, bueno, temporada guztiko lana ikusteko san pixkat, eta, bueno, ez da ondo urten, baina, bueno, geratu, urte guztien geratu gara, ez partidu bakar batekin.
0: Gertarka isa zeka zuen, Antigua Luberri, beste grupun, ba, beste grupotik etorrena, eta baitxe be, guana pixkat, ba, bueno, zuek zea, zeka zuen, hau ze kopako fazi, ja, partiduik galdu baik, eta, bueno, iruazte harina, lortu zen duten, ba, pixkat hori refrendati, ba, ose temporada da azkaren partidu bizak izo pizkaten grazateko da gaurkun bazan ba, horretzaz ideiaz nun bizak ferotik urte dezen duten, ez?
1: Bai, hori da, bueno, inarte indakoak azenean ez dau balio, final bazan partidu bat ere jolazten da, eta, bueno, ba, eskako ondo urten eta listo.
0: Azerako minututan bai ikusi dala Antigua, ba, Antigua Luberri bat, ba, nahiko aktibo, handen aberan be ibilide hor pixkat ba, eurei arraia emona esan aukerak euki dadez eta gero, ba, emoten dago, ordura ordenetik aurra ja jundala ba, mutriku ja partidun ja sartzen, ez?
1: Ba, bueno, basik egun erritmo hartuko partidu izango zala, eurak intensia handixak jolatuko zebela, eta usti azan lehenengo gauzia. Eutzi dut zau, eta, bueno, ja, sentago garen ean, ba, bueno, asko sobeto junda, eta gola be sartu dugu, eta oso posik.
0: Ordi garraia, nune eukizue, bizkat ja, ba, dinamiki goruzkun, ba, etorri da gero kornerreko jugada baten, izara albaren gola, emotzuena hoxe hauzku, ja partidua beire, eta gero, ba, aukerak esa behuk izuez, baina gero aia da, ba, deskantzu baino dina, emotzuena, ba, pizkat hoxe, ba, golpelatza izan dena, ba, Antiguan gola, empatine, gol psikologiku.
1: Bai, azkenian hori, ba, sartu dugu gola, aukera guti dugu, gero hori sartu esku eta deskantzora jungara banakuakin. Eta, bueno, bigarre zati izan bebasek egun, hola urtengo ziela gogotxu, eutzi lehenengo, eta gero pizkata zentau da partidua.
0: Bihar zati izan, ba, izan zen, ba, nahiko, ba, ba, nahi izazue, ba, pizkate, ba, hori kontrarrezta, hanke Antiguak sartu dugu irugarren minuture, ba, bat eta biku, gero ja hortik aurrea, ba, eukizu ez aukerak, egaretatik ibilideiz bai nora da bai izaro, ba, mine sartzen, eta gero, ba, emoten dago, ba, gero, ba, partidun ritmu, ja, berutz, jun izan dela, ez, jokon arabera.
1: Bai, bueno, a ver, azkenean para jokaldizan gola sartu dozkue, pixkat partidu egin lehen da, joan etorriko ba, aukera batzuk ere duki dugu, ez dugu asertago gorkuan, eta bueno, ba, azkenean, ba, bat eta irukuakin bukutua partidua.
0: Azta, gero egin diz, azkenean goren minutuk, jokun ritmu junde berutz, batxe izan dozu zen kamiso batzuk urgentia, lierni sartute, eta baitxe horre bizkai motala ba, eukidaren aukera bat, eta gero etorri de
2: ba bata iruku 79. minutuan pizkat izan dela ba azkenen ostekari ala ondo dizbe azkenengo minutuk arte ba izazu egin jasazu borrokan eta bueno eta azkenin ba kopi ba Donostiruz.
1: Bai, bai, bai, argi zekago un partido guztia burruka ondia zala, eta, bueno, gara arte egin dugu burruka, ez dugu lortu asko, obiak izan dira, eta soriontze besteri esagu garatzen.
2: Bueno, ahalen dauz izbe, ez da izan alako porrote mingotza, izan da porrote nahiko alaxe, edo, gozuz, bai, ambienti, etorri dan jentiai, ba, eskerra komendidako, ez?
1: Bai, egitza da hortaz ingalak jago, ez, autobus bat bete da, kotxe mor bat torri dira, ze futbol selexia mutriko arrez bete da, eta, bueno, hori placer bat da, ez? Urte guztian egon dia gure atzatik, azkenengo partidu arte horre egon dia, eta ez, eurei eskerrak emon, ez? Ba, bueno, ia berriz errepikatzen da, baina, eskerrak emon torri da jende guztiari, eta, on ja, deskansatzera da ikusiko.
2: Eta, on ja, amaitzeko, ja, urrengo, da ja temporada pizka repaso etxeko ba bueno lehenengo parti zatixe izan dena ba fase regularra ba nahi, oso ona izuela nahitxe igora fasea espasa da gero izue kopa bat pizkat esango bordateku nahitxe ba pizkat ez dozuela ipini lagin dal pastel txapelketiaz bueno anke biharren gehatzi ez da remiso txarra.
1: Bai, bueno, a ver, azkenean urte guztiko lan helburua San Maiatzera ekainera llegau eta ekipo honek aurrera jarraitzea, ez? Hau urte hau izan da ekipoa itzeko, gauza ikasteko eta bueno, hori ustote lortu dala eta horrekin geratu dira.
2: Bueno, miren, eskerrik asko eta sorionak.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Bueno, ba hortzen zuzue, miren gizazola Mutrikuko nesken entradorik einako derespenak eta bueno, ba batxe be, ba soixon dut bidakue, ba Mutrikuko nesken jako temporedia txik, oso temporedai izan da, ba ondar beltzen esperientzis eta gero, ba, ba talde bisak, ba ean baika bat, bain Mutriku euren aldetik, ba jabe euren apustu, gu behan bendik, lartigoletik, ba, hoxe respetakou, eta, bueno, ba, esan dena goze temporadi, ba, indaitxe batzukin, batzutan gabezitxak inoen, ba, bueno, ba, kopa jati eta biharren gehatzi, ba, esan leke, ba, beste batek esan morun, oran txen izgatzi, ba, irabazi izango zala, irabazteku, da, abaitxe be, arrosuntiteku, bai, baki hau, nesken futbola, neokan biharrazko etxeko, daz, etxeko dala, sozialki, ba, asko kez kostaten dala ba penetrati eta bueno biharra enge baia lortuko da batxe be ose helburu ze futbola erosin kiren morun ez da ez batzun ez bestine basik eta danona eta danok dakau ba horretxeaz eta horretxetan aritzeko ba ose ba, eskubili esango. Batxe be honek lerruk aprobetxa, ba, eskerrak emoteko, ba, zumaxea agertu dan jentiai, ba, mutikuai apoio moteko. Eta, ba, ontsi pasako da zon biharren blokea, ba, temporadi analizatea, ba, zeraik ja esen talde, gure talde bako txak. Asik ez mobi urtik, ze ontsi guz, biharren blokiaz, ja, ba, ja, temporadi ja, karpetazo emoten juteko temporadi.
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endo 2.5 FM, radixu.info.

Bueno, ba, ontxe, baguz ja biharren blokiaz, egun biharren bloki izango da, excepzionala pizkat, ba, flash baten, batxeko, ba, ekipo bakotxan balantzi. Eta zikoaz goitxik, eta matxuko unezken futbolaz, beti etxendu benborun. Eta amentxe dakau, ba, aurrin, bizkaiko lurraleko horrezko maian dakaune aurrera, eta aurrerak, ba, zazpiarren puestun amatxu dau. Iaz baino hobeto amatxurau eta batxe konturok ibirde, ba, destaken birdala, ba, ongun, ba, gorputza, ba, plantilla askoz be, ez harinakun onzan, ba, plantilla limitau bateaz, baina ongun, baia asentaten ejuteko, ba, hemen datuk datozen morun, ba, otomalo partidu jokatute, amabi partido irabazi, amarren patata beste amabi galdu, 54 gol alde eta 48 kontra, 46 punto guztire. Eta beran golegile nagusia izan da Malik Diouf, 12 goleaz eta temporada daukizenez. Ba bueno, lehengo 10 jornadetan, ba bakarrik pairatu ben porrot bat izan zena Bermeoa Ainjako bizitan, bizkat izan zena, ba partidu izan da de Gaios eta gero ba beste lau partidutan hiru garaipen lortu ondoren, ba gero ba izan da pizkat balako declive txubat izan da, gero ba Gabona Bainorina bost partidutatik bi irabazitze Sodupeta Indautxun kontra, baina gero Somorro eta Santutxun kontra harinoak galdu ben, utzeta bat etxin, da gero bitxe bat Bilbon galute, da gero Abantoin Jako bizitan irute bat galdu, gero Urtin hasieran ba Uritarra Ainjako biziti arte ez ben ba partiduk irabazi, da gero Kosta Izangakoe ba martxun 8 arte partiduik irabazi, bosta bat Balmase irabazi ondoren, eta bueno azkarengo ba pizkatek gaza galdute, ba lortu ben ja gero ja kategorizia sentati, ba Abanton kontra jogatu bene partidun irabazitxe gero. Esan da morun, ongo zentran hori izan da Josue Atela, biharren temporadi jarrasan. Eta, bueno, jugare batzuk ba, horre gaun, Josu Berezi hartua, ba, arrazo, ez du izukatzik, ba, jumbin izan zarela, ba, hori, eta li laban, eta, bueno, eraitzilizun diak, ba, kanpor dixan, ba Injarra emotzen abaitxe be juvenilek be euren paperain ben destakateko, ba Paula Aranzeta edota Ander Ezkurrak abaitxe be amendi soizun duri abaitxe be ba lortuta juvenilakin lortutako igoeri atxik, eta ba bueno ba honetxeaz hausin izan abalora zinioi, eta bueno lartiko den barrele zinioi esango ba esan dela ba mongotzau ba esan amorun notable bat.

Hon pasaten gaz Gipuzkuko Orezko regiona maia, Orezko maia garrantzen du, Gipuzkura itzen salto, eta, ba, bueno, mentxe dakau aurrin Mutriku, eta Mutrikuk, ba, eukiko, ba, esango, ba, igori lortu banetik, ba, ikuide bela, temporada esain ona, ze amatxura hue, amaosgarren puestun, eta pizkaten bikona zain, ba, kategorian mantentzea, eta egoera bi emon birdi, bat, lehengo bali da, ba, anaitasun altzati, ongo ze azte burun, da, engo bana, ba, lehengo iztantzisan, ba, Mutriku librarazi, eta batxe be, behian aierru, eta beste biharren bali izango zan, Leioa, Albacete, Atletico Albacete, edo eta Albacete ben kontra, jokatuko da ben hori, eliminatu esi, segunda federazionea altzateko, ba, altzaten bara, etxen dau. Amaosgarre, terzenan, amaosgarre amantzura ben, Añorga, librarazi, eta porende, batxe be, etxen dau, librarazi Mutriku, eta batxe be, preferenteko aierru taldi. Eta, bueno, ba, Mutriku en temporada izan zan, ba, nahiko, ba, zango, ba, laku, ala no laku, ze, bueno, lehenengo tempo, lehenengo bueltan, ba, egiz esan, ba, koz esan gako ez, garaipena lortzi, oktubrin lortu ben hori soan jako bizintan bitxe iru irabazitxe, gero, ba, garaipen bat lortu ben, Gabona baino rina, utz eta

Ezin hiru sei jornada ba el punto ik ezin lortute azkanengo postu ikutu arte, baina gero martzun erdixan ba lortu ben 9 puntutik 7 izan zirela ba Lezakan utzeta bateko garaipena, gero Mutrikun gero Elgoibarren kontra San Miguelen irut azkanengo minututan irute iruku ba gara, lortu ben empatati, da gero Hernanin kontra irabazi baben bertan Hernanin ba gero ba ja Kosta Isangako garaipen ba lortzi, da gero martxatzen ba lortu ben temporadako lehenengo garaipena etxin Zumaiako taldia ibitxe bat irabazitxe, eta azkanengo partidun izan zana esperantzaku irute utzi irabazi ben Deusto taldin kontra, baina esainion bizin ba Horizon ze pasako zan azkanin Horizoko resultauk ba emotzan ba hori itxaropena, eta ba 15. postuna maitzi lortu ben pizkat ba hose ba ea maili mantentzeko ba hose itxaropena ba emongotzena, baina da, ez da euren esku, eta ba aurrengo asteburutan ba jakingo ia Mutrikuk ba salbazioi lortuko daben edo ez.

Eta ez dau abandonaten Gipuzkoako Orezko regional maila eta pasen den gozu 11 bateaz. 11 batek ba vuelta etzen dau temporada baten ondoren ba onda la temporada bi galdu ban maila. Destaken birde Munriku 11garrena jarraxan ba esan zala, 11garren temporada jarraxan Gipuzkoako Orezko regional maian, baina pasan den guz on debarren ba temporada analizatea lehengo partido irabazi ben Urolan kontra Zumarragan, baina gero ja Kosta izan ez ben lortu garaipenik, baina sortziarren jornadi arte Oiartzun taldiai bitxe bat irabazitxe tartin be derbixen Murrikun kontra jokatu ben derbixin ba Binako empati haze amatxumen partidu, da izan zena, ba nahiko garep empate nahiko kostau. Gero egin jornada batzu batxe be puntu baten, behazainen lortu ben irabazti bat eta bi, baina gero egin pare bate jornada partidu galute, gero ratxa positibo bat euki ben, behatzi puntutik zazpi lortute, da gero lehenengo buelti amaitzeko irute utz galdu ben, Galea handiako bizitan. Gero pare bat partidu irabazi bezen Orioko eta Munrikun kontra. Munrikun kontrako derbixe San Miguelen jokatu dut izan zen ba, bola baten lortu eben azkanengo garaipena. Gero ba, ibilizin hor koketeaten Babeiko puestukin ezin urten da. Gero behazain ben kontra paroi baino harina azkanengo minutu lortu ben empatati Ibai Zalegin gol batei esker. Eta azkarengo jornadetan ba, Bergaran kontra etxin bine empatata gero urrengo hiru partiduk irabazti lortu ben Zubietan Deuston kontra gero etxin Euskaldunan kontra Euskaldun zuzematen kontra eta azkan aurreko partidun Arrasaten ba, lortu ben garaipena bat eta bi eta baitxe be Ibai Zalegiai eskerrak Ibai Zalegin gol batei eskerrak penaltiz eta ba honetxeaz garaipenaz ba lortu ben ba garaip ba hoxen beste urte bat jarraitzi Gipuzkoako Orezko regional mailan eta mende dakau golegin nagusiz izan dana Luken Segurola 8 gol eta aztu bazta aipatzi Munrikun izan dala Josu Muñoz beste 8 goleaz.

On pasaten gaz, Bizkaiko lurraleko lehenengo maiako bihar muntzuaz, eta bertan dakau Lekitxo, eta Lekitxok ba, irugarren amatxura beran temporadi, eta izan dena, ba, amairu temporada ondoren, okerrez banabil, egon da gero, amar temporada preferenten da, iru hortik, iru.

Orezko mailan, Division honorren, ba, bueltan jau lehenengo maila, eta, bueno, temporada, ba, nahiko, ba, da probau, esan ginke, aurre motzau, ba, notable bat, pizkate hori, Munrikune esan gen bigaz, bueno, noti mongotzau notabline, eta maika batei mongotzau bat xebe pizkate, ba, bueno, aprobaune mongotzau maika batei. Eta, bueno, lekitxoi dauk izonez, lehenengo zazpi partiduk, ba, partidutan, ba, puntuk bildu ondoren, egizera, lehenengo partidu, loioren dautxun kontra, utz eta utz egin ben, baina garaipena emotzen, rekurriota gero, eta utz eta iruku, da, bueno, lehenengo puestuna egon zan, lehenengo jornadetan, baina gero porrota pairatu ben, ba, etxin, ermua talin kontra galu eta gero, ba, batxe behukiben, ba, puntuaten garaipen bat, puntuaten jornada batzuk, gero, egon zin, lau partido jarraxan, ba, galute Gabon eta Gabonen bueltan usan solo galuben bost eta bat lekitxon gero Etxebarrin kontra utz eta bat galuben da gero bi aztez jarraxan bitxe bat eta bitxe utz galuben urren ez urren Montefuerte eta Elorrixoi Enjako bizitetan baina gero egon zan partikularidade bat hoxe Elorrixoin pairatako porrota izan zela temporadako azkana da gero egon zin beste 18 jornada ba partidik galdu baik eta holan txenik amatxu ben destakateko ba, azkanengo jornadan ba irutelau irabazitzenela lemoko arrobitalia jarrun nagusian ja honek lemoarrek ja ma, maiaz altza eta eugan altza zinela da batxe behu moren ataliai ja bizkat txambienseko finala ditxango bazin morun etorri zinela. Baina pizkat lekitxok itzen ba, gozokixe ba, autik kendu. Ba. Eta nota bat emotekotan, emongotzau ba, lekitxori, ba, zango sobrasalinte bat emongotzau. Temporada izan dara, ba, bueno, bordateku, baina hortxe gaitu dara. Baina, no, alanda uziz be, ba, noti, hoxe da noti emongotzauena. Da golegin hau zize, izan da, xabatu galde behatzi goleaz.

Eta hon pasantengaz, Bizkaiko Lurraldeko bigarren mailako bigarren multzuaz. Eta hortxe dakauz ordezkari bi eta eukirou bat esanen dana, gazteleraz esanen morun, La de Cal y La de Arena. Eta, bueno, igual la, porna, hori, Artibaia zazikoa, Bizkaite esan dana La de Cal. Eta, bueno, Artibaik zazpiarren puestu namatxurau, ba, berritxuaz batea baja izan da harinako temporadan, Bizkaiko Lurraldeko lehengo maiatik. Eta, bueno, lehengo lau partiduk garaipenakin ba, solventa bezen, urrengo bi partiduk Amorebeta C eta Gernika ben kontra ba, porrotak paretu bezen, gero eukiben barratxa batzuk intermitentik izan zila partiduk irabazitxe, gero ba, galdute, olantzerik ibezin, ba, goruz berut, intermitente morun. Eta, bueno, apatzeko batxe behar, lehenengo itzuli zen amaieren da, biharren hasieran egon zirela, ba, sortzi partidu bueltan, edo, partidu batzuk egon zin, ba, partiduik galdu baik, lehenengo hasi zin, berritxun, gabono baino nina, ba, jokatu bender bizin, balortako puntu, eta gero eukibezen, ba, bost garaipen jarraxan, gero beste bi empate jarraxan eukibezen, Orduña eta Arizen kontra, da gero, ba, horre iozin, ba, ratxa, ba, ba, no, no, ba, horre holan alaku, iozin dela baitxebe koketeaten, ba, goiko postutatik, eta ise, ba, garaipena, edo, igoera faziaz, edo, igoerako postukin, ba, koketeaten ibilizin, baina gero, Ugaura enjako bizitan, baina esperantzak, baina berutze junzin, irute utz galute, gero ba, bertxu kontrako derbizin ba, empatiaz konforme bilizan zin, eta azkanengo bi iru partiduk ba, porrotaz izan zin, usan solo numero banen numeronaben kontra bat eta utz, gero etxin Lumon kontra utz eta bi galute, eta Bilbo enjako bizitan, azkanengo partidun, utz eta bitxe utz galute, Ibarzuzi Talin kontra. Eta amentalin golegi dauzizik izan diz Julen Plaza eta Peio Etxebarrieta amar goleaz bakotxe eta nota bat emotekatan zango ba, notable bat izan dela.

Eta hamentxe dakau beste beste ordezkarixe berreatuko eta berreatuko ba bigarren temporadas jarraxan galtzen daukateko isi Ariñoako temporada neuzan Bizkaiko lurraldeko lehengo mailan eta ongun bigarren mailan ba ezin izatzen kategoriai ba manteniu eta ba izan dana ba kategoria galdu da bena ba biharren urtez jarraxan. Eixe da, ba bueno, ba berritzuk moruko herri txiki batek ba gabezisekin be aurren bilizatza, limitazio askoaz. Eta bueno, lehenengo partidu galuben 1-5 Eskola Pio Stalin kontra eta gero urrengo ostin Deriso Ainako bizitan irabazi baben gero zein jornada batzuk ba puntik bildu bai eta Lumo Ainako bizitan Gernikan Lumo Talia Ainako bizitan 3-3 empatata gero. Ba bueno, hoxe pixkat motzan izan zen ba nahiko alizientik ba horrengo jornadetan ba puntu gazteko da puntu biltzen juteko da lotu ben garaipena araute bi horretxindorran kontra Gabona Bainolina da gero urte matxu ben bana hainje Artibaiaz gero ezin ba pixkate ez da emongo ban ba espejismu ba empatik ba lortako empatik emongo zen esperantzi testakateko Gernika Betalin kontra urtarrigin ba lortu bena etxin, da gero Bilboan jako bizitan Eskola Pio Stalin kontra bana enje, da gero irabazitxe irute utz ba Ibai Ondo taldiai, aurkari zuzen batei ba mongotzan pixkateguk baine, hor izan zen ba oasi zen morun espejismuk espejismo bat esperantzi izan zen baitxe be uzan solon lortako empati baina gero baitxe be egoazenera ba partido destaka unun, azkanengo minutan ba gozokixak ba ekarrepenan gozokixak ba edo gitzen ez puntu ba lortzeko gozokixak aletzen dezta hori hor Ibarzuziai Enjako bizitan ba bitxe bat galdu ben azkarengo minutan eta buelti emonda eta Uritarra Betalin kontra ba Uritarra Betaliai kosta isangakon ba gitzen ez ba azkarengo minutu karte egon bere esan zin zain ba punto grano bat erreskat lortzeko. Ba, eta Consuelo Morun ba bai bajasin baina azkane baina alan dauziz be Consuelo Morun ba esben ba azkanengo puestun amatxu ze azkane horreko jornan bat eta biko garepena ze Gernika Bei Enjako bizitan ba horretxek egin ben ba azkanengo puestu ba, amaitzi ez posibilita da numeroi daukizonez Ariñoako temporada baino hobeto eunzin golak jasotako golen aburuz, da baitxe bepuntun aburuz eta hor golegik da eukiroz dauzizenak Julen Barrotabina eta Inaut Bernedo eta ba nota bat emotekotan ba esango ba bueno ez da nahi inor suspendiu baina esango da ba nahiku ze ba gabezisakin batzutan ba berritxu moruko herritxiki batek dakarren gabezisakin ba lortu dabe, ba bueno, gitzenez arpexen moti eta horretzaz ba izango dela ba nahiko bat.

Eta hon, ba, pasakoaz neske futbolaz, hasikoaz ba, Gipuzkoako emakumez, kun gorongo maian dakauzen talikin, amaika bat Mutrikuk, oztabe etxen abe buelta, bakotxa beran aldetik, eta hiru urtenen ondoren ondarreltzen esperientzisi eta gero. Eta, bueno, hasikoaz lehenengo amaika bateaz, eta amaika batek, ba, eukirau, ba, ba, neko temporada ona, kontinuikitxe, ba, zerotik asti, ba, zerre, ba, apor, zerre karten da ben, eta, bueno, esan berde, fase bitxan, ebiliriz eratalde ebitxak, lehenengo fazin ebiliriz bitxak, baina gero, bide desbarniak hartura be, zamaika batekuk hartura be, ba, igora fasea klasifikati, biharren amatxu ben, gorengo maiako irogarren multzun, eta behatzi puntuaz amatxura be, eta gero ba Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailako igora fazin ba lortu ben ba bosgarren postu namaitzi azkanengo jornada artein ben burrukan ba igoeri lortzeko eta azkanengo jornadan ba ezin izan ben ose garaipena lortu utzeta bat galdu eta gero baina dauziz be temporada ona amaitzi temporada ona in jabe eta mene ba golegi izan dana ba Ainaran Akabi izan da otalau goleaz eta nota bat ipintzekotan ba emongotzau ba lehenengo temporada izan da gero Oztabe bueltan aztine eta Enjako biarra destakateko ba emongotzau ba esango ba sobresaliente bat.

Eta matxuko urrepazu mutrikuko nesken taliaz, baitxe be, enabe, ba, zerotik hasi, ba, esan duten morun, ba, ondar beltzen, amaika bateaz, ondar beltzen esperientzisi da gero, eta, ba, bueno, bihar, bizan baitxe, baitxe esan berde, beste bi bide, beste, es, bide esbarnietik izan dira tale bitxak, ba, mutrikune, ba, bueno, izan dena baitxe be, ba, batzuk amaika bateku ba, jugare veteranakin afrontabara be temporadi ba ongun izan dena ba, mutrikuk ba, tale nahiko gaztiaz da horre veteranenak ba, edadiaz ba, esango esperintxiziaz ba, estakateko ba, Aizea Osa, Izar Albaro, Nora Barrenetxea edota Irati Zendoia etozenela ba, ondarbeltz taletik da baitxebe temporada ona ba, kosetxara baitxebe Lier nire azabal edota garazi arrabarrenaz. Lehenengo fazi, ba, Gipuzkoko makomezkun gorengo maian, irubarren multzun. Ba, irubarren postun amaitxu izan dabe, otalo puntoaz. Baina ezin izan dabe lortu, ba, igoera fazea lortzeko, igoera fazi jokatzeko txartela. Eta gero, ba, tokakoe, ba, izan denana, kopin konsolu. Eta kopan, ba, izan dena, ba, bordateku, horre izan dizela, ba nahiko ba argotin esaten amorun el caballo datila el cabe bai el cabe datila kontrolu kitxe ba resulta batzuk izan dizela ba temporada oki izan da bez elengo fasin utz eta amairu ba Mondragon talin kontra gero bai amaika baten kontra galdu izan da bez partidu bisak eta gero ba goerrigorri betan lin kontra izango zala ba partidu bat akaro cruz ban ezin garaipena lortu da biharren fazin, ba, horre kopan, ba, lortu izan, lortu dabe, ba, lehen amaitzi, ba, eukira be horre martuten eta debagoiena be, ba, ez ari amorun pisando los talones, baina, solventa ben, ba, iru bi partidun faltan, ba, garaipen, lehenengo postu lortzi, eta batxe be, finala jokatzi, ba, lehen komenta izan duguena, ba ezin izan bene kopi lortu baina destakateko da ba hainbest iru urteren ondoren ba talik euki ezin ondar beltz esperintzizien ondoren esango dira ba bueno ba desa, ba esan enbirde hor que los quito lo bailau temporada izan da ba destakateku oso ona, noti motekotan sobresaliente eta ba golegi izan dena, ba orokorrin ba golegi nauzixe Izar Albaro, ota bat golea, zanke leartigol morun, ba hogei gole izan diz, ze finaleko finalak eta honek eliminatu zakuk, ez diz kontun hartzen, ba zarkapenak itxeko, edo zarixak itxeko orduan. Eta, bueno, hau esan da, ba, temporadako, ba, talde bakotxan balantzi. Eta ontxe tokakora, ba, ba agurrezateko, ba, pausa batein. Eta, zeixan etorkoaz, ba, azkanengo reflexinoi bateaz, azkanengo aurrenazketa bateaz, ja, temporadeko amaitzeko. Así que, ez mobiortik, zeixan etorkoaz bueltan. Ontxarte!

2012an sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera, Markinako Artibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com

Bueno, ba, ja temporadiai agur esateko ordu aia da, eta hau izan da, ba, temporadako Lartigolen azkanengo irratzaio. Ja temporadi amaitxute, eta ba, bueno, betiko morun, ba, zeui danoi, ba, eskerrak emoti tokaten da, hortxe ba, martitzenero entzuten eotearen, eta baitxe be, ba, zeuen taldiai, zeuen herriko taldiai, zeuen osoko taldiai, ba, sostengu motearen, azte be, azte bat jun, azte bat etorri, eta izan denana, ba, hause futbola, ba, bizik dala eta merezi da bela. Eukiko horiz gabezizak, arlo guzizetan, arlo ekonomikun bai, eta baitxe be, arlo, ba, zango estrukturalin, gatxe izaten da hause futbola jarretzi, baina Lartigolen, ba, zango idea fundazionala hause zan, ba, eskuale txiki batei abotza emoti, eta, ba, bueno, ba, baitxe be, Lartigol ja azten jungora, eta da, azten du temporadak aurrea junala. Honetxek irratzaio ja beran zeigarren temporadi, zazpiarren temporadi dauke. Zeu zan, paroi ba hori, COVID esalata esala, 2018ko ba negune azizan ba irratzaio eta Lartigol proiektuk 2018ko udazkenin internet bidez eta euskeraz enjako proiektu bat dana. Eta ba temporadi izan dena ba batzutan nahiko alaxe, beste batzutan ba baitxe be nahiko triste amaitze zu, ba gauza batzuk atxik, eta bueno, beti ioten da zeo zer, baina beti ioten da hor ba zeuen tali ai, ba, abotza moteko eta bosgora izateko ba osegogu, eta hori inok ez da ez ozta kentzen. Eta ongo zen temporadi daukizonez, hiru galera eukirouz, bat gotzon bazterretxea, gotzon zutargi, aurreako jarratzai zutzu, batxe behu jugadori izan zena, xabate bilbatua, berritxuko berritxuko voltaleko kidi, temporada zieran ba juzana, eta ongoze aztetan ba jundan Aitor Ormazabal, berritxuko juvenilen ba entrenadori, eurei desenei eta lagunei amendik bezargaik handizena. Eta ba ono, ba HB tale guztiei ba soixenak emon da enjako temporadik atxik, ez nahitxe elburuk ez lortu, baina ba HB soixenak ba etxen dago zuen biarratxik. Eta, bueno, agur esati tokatzen da, emozionaten bana parkatu, ba, bueno, on, iru hilabeteko oporrak hartze tokatzen da, irailin etorrikoa juntan, baina indarrak hartute. Bitxartin, ba, udako oporrak ondo pasati, ba, deseati tokatzen da, eta, ba, bueno, irailin ikusikoaz, amentxe, Raizu Erratian, ondo 5.5 FM-en, eta baitxe be, raizu.info eta lartigol.go webunin eta zare zozaetan. Txartuen jaku parkatu, onen jaku gotun da hartu, eta irei arte, ba, agurri beroenak, eta ondo pasa udi, muso bat, matxe, eta gabon da noi!

Castro, and the lead.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Teizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Bueno, entera orduko askana.
1: Bai.
0: Bajo entzuten du gaur, benik hau, diga ez bardin, tio. Askan irratzen lehen gau, gume bai, askan ibe bai.
1: Beti zehose, beti zehose.
0: Gurin, bueno. Udan, arreglako, dana, mikru, kaskuk, dana.
1: A ber, aprobatxako, aldana txeko, mantenimentu apurre.
0: Eta bueltan barriro etorrikoaz. Esa modure gaur askaneko irratzaio 9 milimetro gaze etxen, zuzen-zuzenin, kanpandorrin, martitzena, ekainak 16, gabeko 10ak, 19 gitxia, honek programa deportiburo moten dau.
1: Iso se bai.
0: Eta hoxe, ba, askana, aurten esan genuen eune aiako gainanela.
1: Aurten aiakoa, baina ez... Udite gero, hori da. Baina 2006an aiakoa, seguna, bai.
0: Lau eta masazpigarrena gaur, temporadin kontu beti bardin gabiz, galduro, ez dakik bosgarrena bala, seigarren urti bara, ez dut txardurek, ez?
1: Ez dut txarduraik.
0: Ez dut txarduraik.
1: Bai, itxien ara.
0: Eta hoxe, lau eta masazpigarrena gaur, sare sozialetan... Sare soziala jarretzen dozuenok, bueno, ikusiko zenuen, honren jau errepasotxu bat, epinirau... Urtintzirrataen deusen argazkisak amen inbitaukin, dana bez geunkan, baina bueno, topara usenak.
1: Hortaz. Da bueno, bestikin behak ordakoaz, eh?
0: Bai. Pinirouz, hil, izan zin lehenko gugamendi pasaten, ordena ez dugu zen, ordena ez dugu, tio.
1: Ba, esan haki isenak.
0: Isenak.
1: Da, ordenak ez dutza, ordena ez da importanti.
0: Hori de.
1: Ez?
0: Hil, elektrikaz.
1: Grapa.
0: Etxekalte.
1: El exterminio de la raza del mono. Bueno, hamen kasuna asier. Asier torrezan bakarrik. Urregun ez dikarrezketatuko Gustave talde usti.
0: Eta te itxu bengentzan. Gitarria hien, Esina esinako. Jander, desastri.
1: Kepa beokien.
0: Son. Son eit de itxu bengentzan.
1: Kepa beokien duna, man.
0: Kepa beokien un. Eta aipamenan jo bebai. Bebai etorrezin.
1: Eliz perrokeko laguna bebai. Urtero borgon.
0: Hori de. Así que bueno, irratzaiuk bueno, beste urte batzuta, beste denboraldi batzuta baino gitxian jauz. Ba, Alantxon izan dago, sin más.
1: Bai, Alantxon gertara dago. Baina bueno, elkarrizketak ez gatu olako batzen, igual,
0: Ez, dexenten jauz, eta batez be, kanpandorrea, ba, imitau dexente torriri, eta...
1: Ba, igual sekule baino goxe, ez? Aurtengo temporadan, zan hau desan, una torri izanak, ez? Gego esan dizenak ametxe estuixen.
0: Eta gaina ondarrutik, osea ondarrutarak ez dizenak hilken dute eta bueno, Kepa. ¿Ves? Bueno, Asier beia, bueno, pero que se han
1: Bai, bueno, Asier, bai, esto es ondarrutara nek ia sarratu askun. Bueno.
0: Eta bueno, balontxe junte temporadi. Para txengaz, udan, bueno, radizun igual bat emate segin gorau, hori hemen libre ere, gotxe nahi da benatxeko, baina bueno, guk Kexeno morun, ba, bueno, deskantzotxu hartuko, on zapato azule ator, horbe bilikoaz JK, irabazi arte. horbe ongo da, kontzertion bat, ondion ez da, nuntisa, bixarko zina nuntisa gau. Egitara hue kaleratuko bixarko zin, eta...
1: Ez dobango, spoilerrik.
0: Ez dobango,
1: ez?
0: Iuntzine DJ xe beongo da, hori de bixargabase nuntisa gau.

0: Enrique Semón.
1: Hori da, luego estelan erregan amatxukos.
0: Eta, hoxe, estelan, ba, haide, etxea da berdan gehiatu baketan.
1: Bai, espakixu egoten, ez etorri.
0: Hori da. Bale, hau esan da gero, guk, ba, errepasotxo engoro urtiai, esan dugu emorun, pasari zen talde guztikin. Lehenengoko taldi, hil.
1: Ondarrutik hasikoa, ez?
0: Bai, bai, ondarrutik hasikoa. Hil, taldi izangora. Taldeko, zema detorrezin?
1: Irundarrutarrak
0: detorrezin, ez? Bai, bai, besti, bai. Laugarren ate barra da. Bai. Irundarrutarrak eukieron hemen, euran eraso bortitza epi aurkezten. Ontxe biliri gani, ez? Kampun biliri,
1: ero? Para.
0: Zer?
1: Ego, miskat, irundarrutarrak ez, okorreta esan dugu, bi ondarrutarrak. Zonek bite biri.
0: Bite bi, bai, ekibokein daz. Bai, joe, argaxeko guaini aurrin. Biriz ondarrutarrak, eta biriz...
1: Tiroaz naztaru igual.
0: Tiroaz naztaru.
1: Inkonstientemente. Bai.
0: Bueno, eta naztatzen ga.
1: Ze... Bai, da gaina, Gabriel launati. Eta eurapen naztatzen di. Hemen eurapen naztatzen gauz askoaz.
0: Igual egon
1: bat... Hori guai, oso. Bai.
0: Igual entzuden, bai, guazen esango ben. Zeiru.
1: Bueno.
0: Ba, ez, ba, bi.
1: Bai, ba, ni pentsa gaten, eure, gardun handirik estotzen, ze gero, hemen, moi barren gandun ezagurten, kantan isien.
0: Hori, hori.
1: Akordabez, eta hemen dudazko onzin. Barre, nahiko barren gandun.
0: Bai, honen argazkixi ez dugu epini, ze, bara, berez, txofara gataban, furgunateru bai. Turrezen eurakin.
1: Bai, furgunateru, eskutuko manaierra, bo.
0: Ahi, bene. Eta guana ez da, ia argazkixi, eta gure kulpi ez da.
1: Hori, da. Osa, eta hemen, ma, ez da, eurantzago orde, ben, o...
0: Hori,
1: ez da, ki hau se pasa zan.
0: Igual, ez da eskunei, emun.
1: Ez da ki hau se pasa zan. Niri pasazten bat, hemen, gure eskia eta gargolias.
0: Ah?
1: Ata gana batek.
0: Ah, bai.
1: Baina, bai, taldin ez gazten aia. Ja.
0: Ja. Bueno, eta... Euran abesti bat, epinik orau eratzai osteko. Hil, eraso bortitza. Epi, eta, kanti?
1: Amildegian, kantitzen gau.

0: Bueno, bortitze musiki, bez?
1: Bai, bueno, honegan tiba bastante hori hauke, bai, ez parte... Zan esan gutzipa, epikillo gero, ez?
0: Bai.
1: Uo, xe rollo koreo.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Koreo un rollo.
0: Vale, lehenko koko izan zin ilu, txartos panabil, lehenko invitauk.
1: No, pues ahona, bai, ez.
0: Temporada gol lehenko invitauk,
1: ez? Bai, bai, ona torrizenak, bai.
0: Eta, bueno, besta talde bat etorri zana, Eléctricas izan zan.
1: Bai. Mm. Bueno, etorri zin, bueno, aprovecha gendun, izan gau, Ego eri, ondaro negoa zela. Una etorri zin leholan, epe bateako, kanta bat grabatea, holan, botamar segunduko kanta bat grabatea etorri zin ondarrure.
0: Ah, bai, bai, bai, hori gaina elkarrizketan, ez da?
1: Bai, bai, horre dudan egon zin alben esan ero, ez?
0: Garantze permisi xan.
1: Bai, ze, oxe, ba, LP bat, estadun kontrako LP bat, bueno, LP bat atara bero, atako ez da urten da baina, ero urten gora hau, pio bat alde desberdinak ba, kotxako eta mar, segundo kanta baten biban, esan gau, estadun fascistin kontra, zuzelan esatarra, eta berak hemen kanta, no nos, o sea, no nos representan. Eta, oxe, ba, ondarure torrezin grabatea, geure lokalea etorri zen, eta, bueno, neu graban etzen olan, ba, mikro batzuk ipini eta olan alo super txabakano, baina, ba, bueno, horre gatu zen, eta, baiak ondaro negoa zen, eta jake marti zena zen, ba, zen, usta, ba, grabako ukanti, eta gero, kanpan derra ez, eta, da, hoxe xe soplana.
0: Portuko rampatik, radizu irratido.
1: Hori da.
0: Tur guapu, ondaro, ez?
1: Bai, bai, bai. Bueno, arre, onda guazen, rampan eta onda guazen, da, baina radizu non baiko guazen. Eta asko gustako, ne? Gusto, ansin.
0: Egin zure gira, ondaron Ruben Bernedo. España. Portuko rampir, adixu. Vale, eta... Etorri zin, Ari.
1: Bai.
0: Ana.
1: Bai.
0: Eta Raúl.
1: Eta Raúl, hori da.
0: Iru, tal, Maider, falta laugarna.
1: Bai, hori da, hori da. Bai, Raúl le bateri joli, Ari gitarra joli, eta Ana, abeslaxe. Eta Maider falta zana, baxu joli. Bai.
0: Super gusto, hau ginen eurakin, pila kontu kontazku zen, barre pila bat egin nun. Eta tartekatu genuen abesti xape bai, hemen bankamin, ez da karrega usan dirik rabata, ez?
1: Ez, dauke hause momentuz bentzat, bankamin lagazu, bueno, zerrata zerautzek, zerautzeko gaztetxen etxezen kontzertu grabatzen dago, eta bueno, asko gero zerit altzaten dago, eta justo 2005-ko agustuna moment kontzertu eurana zerautzeko gaztetxen momena grababen, eta ba, abesti estáis matizan, estáis bost o sei estáis mata abestiras, baina bueno, hortakazu ban kampin, oza que nahi gozu entzun ba, baina momentuz estauke lan ikarrikitxarratzute hausia auke digitalen, baina parte hori ba, esta abesti xe
0: topateko, errezago esateko, Eléctricas lehenko kuzeaz elek,
1: bai.
0: Tri kero kade kiloa, eta bi eseaz amatxute,
1: bai.
0: Porque Eléctricas idazten azue bestela batea, mi gauza gertuko batzue, menos taldi. Así que, bai, así que, hoxe, Eléctricas, CLL-en, eta gero kade kilo, eta bi ese epini, bakama kasue, entzun, eta guberi kasuenin, kontzerture jun bebai. Aprobetxan gogo, hoxe, ez, amendak arren abestixak?
1: Bai, bari da, eta bertako abesti bat, entzun gogo, inseguridad.

0: Indarra, eléctricas, guay.
1: Bai, honek directo, directo potente hau, ja. A ver, esa mirau, konzertu bat ego grabazine bat, ala, en plan zuzei lan jet.
0: Bale, bale. Eta, zarautzeko gaztetxin,
1: zarautzeko gaztetxin, bai.
0: Egon ginen gaina, zarautzeko gaztetxin, atxipi hori berbetan, ez, gaztetxe garrixe, eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, bi segitzen dabe, bueno, parexe, baina, bueno, segitzen dabe la potente, eh? Zeran, konzerti duki...
1: Bai. Eta, justo, ba, hola, gane, bai, zerate zer beti, beti urtean da, eskanin zerate zer hautze, baina, eskanin, holako estilutan, eta, ba, zerate zer hautze beti xean da zer hautzen, bueno, Euskal Herri Maian, referente bat, zati, gustaten asku noi, bentzat, ez, zerate, beti ukireu zer hautzen, gure, oasis,
0: Partikularra.
1: Bai, partikularra, ero, ez da, baina, bentzat hor da, ez, eta... Eta kuriosure, ez? Zarautz mauko toki baten, ez?
0: Bai.
1: Hainbeste urtetan.
0: Bai.
1: Eoti... Hori kanteri, ero ez da izan esan. Bueno, ez da kanteri deitxu, porque ya nahiko kantera pureti gabi urtzen. Baina bai, ez?
0: Bai, ez da hori gaztin arti, zarautzen erroio gardine, erroio jarkore
1: eta... Bai eta ez. Aher, hori danen pasaten amoren, ez? Ez kanen...
0: Oso marka utaz herri batzuk,
1: Bai.
0: Igual no nos comenta eixo endo, ¿ves?
1: Bai, baina eskanen...
0: Arrasatetan eskinetuta zemolu...
1: Bai, baina eskanen da pasaten be bai, Osa, lehen eskineto makarrak zina, kon popoi etxen dabe. Eta, osa, ez da izan zen, bizkate...
0: Musika estilo aldatu.
1: Estilo aldatu baino, como, bai, danara bizkate suabizaten mori. Ez, ba, lehen ondik esatiratena de folkire, ez da izelako...
0: Bueno, mola gizean, digre, huelta etxeta huestik, ¿ves?
1: Bai, eta ez, ez da izan, ez da izan.
0: Está,
1: a ver, gero gizure bai, moda gizaten di, eta onkastik este estilo batzutan naz, eta holantzen naz, oza, gusta ero ez, ba, gaur ongo punke bastintzako trapara, eta holantzen da, eta zuriten niriz gusta arren holantzen da, eta ez oke hai, eta bastintzako punke bat trapara, eta da musika emakarriena trapara, eta... Orduan ba, egizela.
0: Bai.
1: Ez, holantze, oizio rollo urbano... Barri bajero eta no sé qué macarra de aspesitatu daten dut eta moia txumuko izan eta euskara euskarri ba atrapara eta
0: yeah.
1: Ba, no euskara da hurrengo netorreko era beste xose esto buena imaginaten seguramente
0: yeah.
1: Es, ba, regetoia ez hasi zin non ja regetoia itrapak moi jatza tostadi aspektu askotan ez da horrek ero ja zertzuk etorreko izan ba. Horrek garriko eran beste variante batzuk agertu hori eta
0: Domen gaztin isati de aurrikoa zapurtzi, bai.
1: Bai.
0: Orduan aurrikoa zapurtzeko modu,
1: bai.
0: Orduan, bueno, ba, apurtzeko modu hoxe izan da igual, da aurrengun izan gora, ez da, lehen ba vuelta etxio, lebeste zo zetorriko da, edo, bueno, bane...
1: Bai, gero, bizkat, ez, aizonen, bara, bai, lengua, ez, lengua vuelta etxio, baina, ja, gero, bai, igual lengua eras vuelta etxen, baina ez di konstiente lengua eras la vuelta etxen, bai, on estilo askotan, ez, ba, pospunkas, eta, ez, onaz movida guztia, son pospunkak izton kisto bombarira ukitz. Osea, frantzin eta gazo estena da pospunkeko eta flipatxe zule, Euskal Herri Maian beha pospunke bastante eraltzate maia, karo. Osea, gentin pospunkera atxen, gauza innovadore bat izango basa morun estanen. Pero, ez, ero sonido batzuk topati lehenako taldit aukenak, ez, azte izan esan honen moi talde hartze zu, eta ba, hartu gota zu txuri batzua izara mana, ez tatu egito izen, ez teize punte hartu gota zu, ez teize, eta... Baina ez da zetxen konstientemente guazen lehenako musika huelta etxen.
0: No,
1: osea, da zetxen komo gauza barri bat etxen egon guazin morun jakin baik hori ondala...
0: Engila.
1: Ez da izan urtean jo guanela.
0: Baina, bueno.
1: Orduan, ez hau xeo, hori nazti, bara, hori moten da. Hori moten da. Ez da zetxen batek, nire gertazta bai, zetxen batek roi en plan innovador berbeta, maiz ez, que ba, osea...
0: Hau gutxena. Hena
1: innovador eta zeu, bez, porque... Osea... Eta, segure gure zuen entzuten musiki zahatzen, ero harina guaku, zan nahi zan.
0: Bueno, hori da nien pasan,
1: da, ez? Baina nik ez da zango, ero zuk ez da zango blues rocka atxe maso innovar izasenik, ez?
0: Baina, bueno, gaztiz asen ima dintzat ez zira gana...
1: Baina, bueno, paeta de joan mire, paeta de joan mire.
0: Eta, listo, eta... Eta gauzak etxi, nein borra gantik...
1: Eta egoti,
0: Eta egoti. Eta
1: pospunk angizton ez zenik, eta marago, behar zela gondo. Eta bara, zela angizton grupazutaz, pospunkeko. Nien oso pospunk sali eta talde askoraz entzute joa zenak. Orduan, sozio ondura esetzen, ez? Ozean, hatu zane... Ez ez da estilo bat igual, autentzin jitiztana eta holan, baina entzun talde batzuk izan esan, hostia, hau guapora. Beste batzuk aspertu ezten morun, ez? Ba... Bago batxik izan gara, bueno, zatero bat, zato oso batzu, tira, mierda bat, bai, mierda bat, etxendu, gure mierda etxendu. Hola, chicos, ya mira, ¿es? Hola, chicos. Vente mucha mierda, tal esto, te asuken sobre mierda y tal esto. Está horrible, tío.
0: Bañen.
1: Está bañen. Está seguro, tío. Vale.
0: Vale, jungas, gastrula sanada por los perros de Úbeda. Artista, ahora si tengas fama.
1: Vaya, vaya, desvíate en la eros esa. Es que gaso micro a tirache tuve también esa entera de micro tirache gaso ni gaso esa derrota anda bien.
0: Vale, un frafo me cago. Se va a esa vai que te dice, vai, que
1: frafo. Entero de cojo, jozo le campai que tal, claro.
0: Bueno, baina esas tú que viste en el urteco tal dina, repaso chuechen.
1: Gloria.
0: Eléctricas tal de entzun dauela. Eta bebai beste talde bat de bizitzaskune, dakizton ilusinoi eskune, grapa izan zan.
1: Bai, eta gaina, grapa esan bire, elektrikasik eta grapak, ba, pertsona bat daugela komunin.
0: Bai.
1: Zango.
0: Bai, aurten bibida retorri dana.
1: Bibida retorri dana. Ojo. Raul de Bera.
0: Raul de Bera.
1: Bateri joli.
0: Eta elektrika zeaz, etorri zan LL-en ordena holantzin izan zan, ez?
1: Bai, bai, bai, bai,
0: bai. Eta gero grapaz, etorri zan barriro. Grapakuk etorri zin?
1: Danak matxak entute. Bai, bueno, zango, bai, bai, bai, du, kasualide, baina zango, bai, bardin, bai, zuholik entute, bai, gero, bueno, gero, jonek eta matxak
0: bat,
1: bai, bai, bai, bai, bai, baina esango, bai, ba, bisetan pasasen zirkunstantzia behar dinez, ba, lan kontukatxik, ba, agustu bajistik alde merxioen la.
0: Gular etzo bajistik ditorten, eh?
1: Bai, bai, eta bero mena jabe zerrean, eh? Lan kontuk eta bai.
0: Bueno, ondala, gitxio lan, Instagramen eta urte etzune, pum, eta hor urte estan euren entrevista ape, bai, beste irrati baten, beste irrati baten.
1: Beste irrati baten.
0: Bai, no, si basan, da raizu etorte za, da ero famosuk esa, eta...
1: Eta aia irrati komertzeletati ditzen.
0: Eta ondi ditzen, eta... Ba, jun, egin bozu, jun, jun. Hoxe pasada, hoxe pasada.
1: Hoxe pasada, tío. Bai, bai, bai. Eta, bueno, orduan grabatau genkanta bakarra ipinean. Eta, bueno, momentun, zan mire guran bankanpin iru kanta lazela.
0: Kurioso erakarra altzata kantak, ez?
1: Bai, bai, dauke separat altzata.
0: Da, bako etxe beran argazkitsuaz, kurrata erakarra, ez?
1: Bai, bai, a ber, zan mire, bera jone argazkire ikaten dala. Eta nipetza dut horreaz behalda belauki proio artistikoa zelda belauki
0: hori zaban, hemen, elkarrezketa konta
1: bai, bai, bai, eta berak argazkiztu isu hauke bergaran, bai, bai
0: eta guapo laik, utxena guapo
1: bai,
0: da
1: bai, bai, bai, guztuaz dala
0: guztuaz dala, hende, bai ba, bueno, hoxe, grapa, taldi, entzunei bozue como suena grapa, ekin itxe, bankamin bankampin bankampin en
1: van hori eletu estatuatuarekin
0: eta dakarre ba hoxe hiru abesti bakarrik
1: bai
0: bane bueno bakotxean arraskixaz da bakotxean asuntuaz
1: hori da
0: bueno
1: da bueno un EP va ondar un grabatalas
0: portuko rampa me bai
1: portuko rampa na lo chabacano entzaxoa grabata directo bai o sea que bueno.
0: A ver,
1: Gordon, sonatzen dago, Gordon.
0: Gordon.
1: Xamira mol.
0: Epinengo entzuteko entzulipeia.
1: Dale.
0: Serdiñón.
1: Venga.
0: Se ha vestido, pero
1: you crash.
0: Grapa.

0: Ba, elkarrizketa egin entzain guk gatu nitxan, entzuteko, ze ondio nesekuen isi grabata.
1: Bueno, bertan eulik grabamentu.
0: Hori ba, baina esekuen publikata
1: isi. Ez izan isi, ondio norten hori nagoa zen, gauzak.
0: Eta, muy guapo sonaten dago, eh?
1: Bueno, bai, bai, grupu guaira, es grupu guaira.
0: Bai, bai.
1: Hori ja, sonido en un asunto relativo, baina grupu guaira.
0: Muy guapo, bai, bai, bai. Grupu
1: guai, bai, bai, bai. Nik ez ez, torri zinen lokalea, bueno, nik horretipi, baina gizien, más o menos etxuan, bai, lokalea torri zinen ostia. Porque azkanen, bueno, ondion iru kantaraz, baina beste pare bat, bai, guztu beste pare bat batzen dile, eta osaltzateko aukenak ondion, eta... Bai, bai, oza, etorri zin lokalea, eta grabagendu nuzen eurak entzaxaten, eta nahi mikro eta pinen etzen, eta grabagendu nolantzen nolantzen nolantzen natural, oza, mikra dana, eta dana galda batea jotan. Eta guapo, guapo enzan, bai, bai, oza, bai, bauke, bauke, punto guapo, bauke. Eta, bueno, nahi gozio, bango xe zapatun ekainako bai, ja, tak sartuko tori, eta xeko gaztetxin joten dabe, bale. Gero alpeatuko gori, den bori, komentu mazik.
0: Bai, ez gaztetxin azkane kontzertu lola, ez gaztetxe
1: bai. Bai, gaztetxin, bai, gaztetxin, eta xeko gaztetxin despedire, da martaldeko festi bat, atzaldeko bostetan hasitxe, eta, bueno, ba, grapo bertan egonera, eta beste amartalde, bai, gutartin.
0: Ez da gitxi, amartalde.
1: Amartalde, bai.
0: Getaiko gaztetxe mitiku, eh?
1: Ordu erdiko kontzertuk, bi esten aso.
0: Getaiku.
1: Deo alde, zatana deo alde. Eta hoxe gaurren goa. Min, Mason, Grappa, Pedo, Uter, Shibari, Mostaza, Karizia,
0: Zer du gaztetxe barretxe beste leko baden, barretxe eta bero, ez, hau
1: goxan,
0: bai, eta besti beian, zeketa xa holantzen da, ze kaminutik gora da kaminutik bera,
1: bai, bai,
0: bai, eta erdi xan frontoi,
1: kaminut eskina monen du, gaztetxe, oza, bai, urrin ongora.
0: Bueno, ba, Grappa, entzun dugu, muy guapo, sonora bena,
1: grupazo,
0: eta pentsate junbia de bai gure ungarren erratzaidurako festivaleako ondareko plaza honengo buena ia
1: taldeketa
0: se taldekarte
1: batzu pentsatara sai torratzu pentsatara
0: xa on ne uxa ona askan entera den o irratzu
1: ke da ni ke pentsata ben dela bat gustatzen hatzu sai drak se was pentsaten da pentsata da gatzu bai sai da.
0: Entzulekin batean terako.
1: Ese bizkatanetik onbiran, ez? Ordun Zuri bara ez eta alde garri. Mas o menos.
0: Venga, ba. aurre... Se, urreko taldea basakoa?
1: Bai. Eta, bueno, da honesti, lo aldatuko totalmente.
0: Justiz, aldatuko.
1: Bai. Provintzi aldatuko, bai.
0: Bai, herrialdi.
1: Bai.
0: Ezke aldea, junguaz.
1: Hori da.
0: Eta, ondela gitxi honek atera bideoklipe, barri xe?
1: Asunture, hausek grabaten egoa zela ekarrik endure elkarrezketik.
0: Ez que zen...
1: Eta honen diskuk, ondion ez da urtengo, bai haure biharrekantik, oza, bizantitxa boren ere grabazin hori. Betxo, aurreko aztien ustabe hondi gauza batzu grabaten, eta, da, bueno, hamen egon dara gueltak abiliri. Baina, haukantik grabaten egoa zela, ba, elkarrezketik entzan.
0: Ba, sekretismukin ebilizin, ez da eskun kontada, nahero, ez, no? Ez, no se da torre zase, eta una petria, eta, saben?
1: Claro, claro, ez que igual ez zitzua guza, venga, da, eskain, zaba, jo baldiaz grabaten oa zen da, oiz esan asuntu.
0: Urtze ikustea, torre zin, honek?
1: Urtze ikustea.
0: Ez da, niri jamon izten kade...
1: A ver, urtze ikustea, ezin, etorri, kamina espiko gaxan azte buru, undarrun pasaben, grabaten oa zelako, eurasin. Baina, urtze ikustea, ezin, etorri. Gero igual urtze ikustea, jongo zen.
0: Bai, gero arte.
1: Baina, grabaten ondi, ze amantxe, bueno, bai, lotako tokuixo eta mogantzat, bueno, amantxe ondi, beste pare bat egon, grabaten ebile lako jonea, zoi.
0: Narmela da txugaz gero ginen, ene?
1: Ene!
0: Ene! Txekalte!
1: Txekalte!
0: Zer moduz! Ez dago esan, taldi, etxekalde taldi atxigabiz berbetan, hamen etorri zin laukote, ez?
1: Bai.
0: Laukote...
1: Bai, bai, la banda al completo.
0: Bai,
1: zena, na.
0: Bai, hamen bai. Bajisti betorri zan.
1: Bai, bai, bajista barri xe baina.
0: Bai. Zena, bai.
1: Etxekalten era barriko bajisti.
0: Eta bideoklipe ise, ez, ondala amarregun eskaz urten dau, ez?
1: Bai. Bai, bi kanta publikara be untxe grabaten ebilin izan lan barritxik, zau, eta hori, ba, biharrena, bale, loko izan zen azkena izan da, uste dut aukera izena, eta honen zuko guena, ba, izan gora, kantu bat egin dizut.
0: Ba, binga, barrurez.
1: Binga, barrurez.
0: Andu etxekalte...

0: está guapo, ¿eh? Videoclipea.
1: Bai, da una noche alta, bueno, es que es una estilillo. Bai, bai, bai. Se me lo dice Polichakin, es que chacaran ella.
0: Vale, vale. Bueno, falta esku invitau aipatzeko, ja askan bixak ondarrutara eta erdi ondarrutarra. Bate, bueno, así es, retorre esan que buena. El exterminio de la raza del mono, tal deko, bate isi. Bueno, exterminio guia para, tal dizbe, torri iri, erradixure.
1: Vale, tal de guzti. Da, bueno, hone, usta de torri iri, Se hone pe bajisti aldatu,
0: Bai.
1: Eta, ba...
0: Ba, jain entzain entrevistia bajo barrexa, se dice.
1: Bai, bai, bai, joten, bai.
0: Bai.
1: Bai, bueno, ni, ba, portu gran pare sautu, no?
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Bai, no, xe, bai, Gaina esan bolazo ondo esan, Kontzertu hona momen.
0: Bai, guapo esan.
1: Eta... Ba, una bora gune karen biro, zare gonde hon estau esautzen hau.
0: Bai, hori gitzera hori. Ba, urrengo barriro gukoz, gaina launatiz, terminokuk, eta beti behatzi milimetroan, betira ze imita eta ongun, hasi erretorri izan berabagarrik, pia kontu konta askusen, batez betizko barrixan ingurun, ebili ginean.
1: Bai.
0: Laua bestia eskaleratutako epe bat.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta diskua ideo, kraspan abil errepasotxu mongentzan, ez?
1: Bai.
0: Kontzertuko aztin bai, etorri zan, edo...
1: Bai, kontzertu nahoreko aztin esan zan, edo usteo, txartu espan abil. Eta... Bai, hortxene ari jo izan zan miskat, bai. Hortxe kontaskun azkaneko, ez, azelan aziz disku orkesten berandua, porque berana txatasun hasi eta bez, atzatun beren lasuntu. Eta gero kontaskun bai, ez, aurreko kontzertu bisetan eukion, soinu ekipuk bai, eukion bai, problemak bai, eta horrega bizak, eta agar, gero etorri zin portu rampa, ba, eta bueno, ba, dana kondurte ben da, ez, dana kondurtetzen da, izan zan, ba, hostia.
0: Pero, pusik.
1: Bai.
0: Ba,
1: ekipu esposo, como se mentzat.
0: Ambiente de más jugosa, gente chula.
1: Bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai,
1: bai, pentsaño, gente que se torre san, eta giro guapo, onzan, egin, bai, bai, bai.
0: Ba, bueno, esa madure, epe bat kaleratu da bez, sueño sangrientos isenaz, o kaleratu be, bimie eta agostin, bai, eta agostin kaleratu san. I wanna try, oscuros días, unidos, eta sangre, abestixak ino oso dute. Okres panabit Laura que pirigue no zen, eh? Hemen karrezke pirigue no zen.
1: Xalegue. Me gusta
0: bait. Así que on, aurreko abesti batea jungoa, ze diska sarrauako abesti batea. Hemen bideoklipak arren, je? Eta mentes ausentes deitzen da. Barrura?
1: Venga, barrura.

0: Ja beran urtetxuko gutxu, ne? Bideoklipak, ez?
1: Kilo usteoke,
0: bai. Bai.
1: Ez da, exactamente, ze urtetako izan gora.
0: Ba, ni bai, gaztetxu bai, guztesin, eh? Eta, bueno, irratzei una maiera gaza, jaten, gero azkan hauki inbitau pasan astin, etorri zan. Pendiente, ongan, bai, igual, bai, igual, hasi gaza, bai,
1: bai.
0: Ezeko horan zan adurteri zen, ba, posturtu ari, posta, zei bari, zei. Ba, ni, bueno, elkarrezketa imitzau, bueno, pasan astin ingin zan.
1: Hori da, inoiz ez da berandu.
0: Inoiz ez da berandu, eta gainea gorden bide, bai...
1: Claro. Beste batzuk gordeta gau, ze, claro, bastan, arreko musiko guzti astero txumatzau, gero ya...
0: Hori da.
1: Pero arazu dugu.
0: Bueno, ba, menen zan gehu, azkepa Arakistain, kriston errepasu mongentzan berani bilbide musikalai, pila bat talde, azkanin, Azik ginen horre arraskaten, ez? Eta... Errepasu ungo, ez igual ez gakorrago denak hilan gu.
1: Zer taldik?
0: Bai.
1: Kepan taldik?
0: Bai.
1: Bueno, a ver, RSK, Skandalu, The Gominos, Sulfato, Norman, Braulio, horrek fijo.
0: Gero esa banela hor pare bat, amaiera en esa ban, es que en una...
1: Bai, horre, gero
0: proiektu,
1: bai. Bai.
0: Bane, bai, guapo, zan, que bak, ba, bueno, imaginate, nun, ba, euguan enlaze konta, eta bai, eta kontazkun pila bat egizto isa, pila bat kontu, super gustu hau ginean, beraz horretan, eta hau izan da, temporadako azkana, gaur emongo zabia maieri, temporadiai, atorren temporadan, hamen txongoaz barriro, martitzen inez, izan gora ez, beha etxer zean, ez da ubaldatuko ez, ose,
1: Esto
0: va la duda.
1: Momentos es ventzat.
0: Es. Martitzen eta BH erxetan. Amentxe ongoaz. Hori bai, amaitzen jun aurretik, ze, pasen astin gatu binean bisako guaz, kepan moi talde pinien un, baina hau xe baldaskun.

0: Olena, egun minitxeanak ordean, amak bizkei ratia mitxestan, eskola juna horretik, hori gote zan, sorion agurren tartea.
1: Batu.
0: Ara xeruna, momentu baten, eh?
1: Esta txarra.
0: Bueno, xibes, amaitze jumbia gorko irratzaio da tempora di, ja. Ez da gero zema garena, bost, zei, barriñotza.
1: Uy, te dero vuelta, no más.
0: Se espigaren a o se igaren a o ganar algo.
1: Estotzame, no más.
0: Bueno, xibes, entzule, eskertu, hortxeote, arren bai gaur, eta bai, temporada guztin. Jarraitzu erraizu irrati entzuten, jarraitzu irrati librik entzuten. Eixi bez, guan, ba, pasa, huelta arte, ez?
1: Hori da, aprotxa alzuen guzti.
0: Guk esan, ba, bueno, ator urtin be, ba, mentxe ongoa zela, hori bai, ez da urratuko, ze eskeniko guen?
1: Ze, ez da preparat, da...
0: Da,
1: izango da, izan berdana.
0: Hori, Gabon.
1: Eta hona izango.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Ai, Zé Donel!

Launok, hamen gaude, soinu gelan, astero egiten dugun moduan, bi orduz eta musikaren, zera, ba, eremu ezberdinetakoak beti entzuten dugu, nobedadeak, gaur hasiko gara, zera, grabazio bitziarekin, benetan, eta, ba, lujoskoa esango nukenik, ibi naiz ja, jabete batzuk grabazio lortzeko, ez da erreza izan, hamen daukagun grabazioa, Flups Lam, Arimako Ibaiak, edo izango litzateke euskeraz, Hueida Hetfi, Tunisiarrak grabatu zuen. Grabazioa orain urte eta erdikoa da, eta nik uste dut leku ezberdinetan egin zau, baina batez ere Frantzian egin ziren grabaketak. Hemen dauz alde batetik Hueida Hetfiren perkusioak, bera perkusio jolea da, perkusio jolea ikaragarria, baina berak lortu dau oso musika berria eta misteriotsua nola bait. Halal Nader, Busuk Jolea, Raditza Ouli, Bibolin Jolea eta Suediako Olof Dreiger, musika elektronikaren astia eta DJ-a, izan dire Jodeirarekin egon direnak zeharkaldi zoragarri honetan. Hasiko gara Appel to the Noob kantuarekin.

Bueno, ba, hau da lehenengo kantua entzuten duguna Haweida Heftiren disko barritik. Hau ze, egia esan da bere lehenengoko aldia estudio batean musika grabatzen eta nolabait Haweida Heftiren musika honetan badago gaurkotasuna alde batetik eta bueno, ba, Tunisiako folk, herri folka musika tradizionala ere badugu. Urrengoko kantua Ekos de Metxerda deitzen da eta honetan be Heftiren bueno, perkusioaren testura nahastu egiten dire Dreijer Suediarren recorder erabiltzearen eta teknologiaren kontua. Hauxe da kantua.

Bueno, ba, arimaren, oza, ibaiak edo, Fleuves de Lam, hemen dauz hainbeste kantu, munduko, ba, ibai batzui buruzkoak, badago hartzen da Ganges ibaia, Danubioa lehen entzun dugu, apeldu Danub, Mekong bebai, eta orain entzungo duguna, gaurko ba, azkeningoa disko honetatik entzungo duguna Souffles du Nil, ba, Egiptotik edo hobeto esan da bueno, Afrikaren barruko zeratik goran zioaten dana Mediterraniorantz Nilo ibaia, hau ze da ba, errega protagonista kantu honetan.

0: Bueno, Memphisen bazegoen Rufus Thomas izeneko musikaria hundia, soul musikaren, Memphiseko soul musikaren aintzindaria, berak egin zituen animalie buruzko inbeste kantu, Funky Chicken hortik datorren, jakine hau reggae ere mukoa, Winston Groovik kantatu digun kantua. Funky reggae da urrengokoa, kasu honetan abeslaria Dave Barker da.
1: Yo, what's that? What's this? Shake a tank! Funky, funky, reggae!

Bueno, eta hirugarren kantu bat entzungo du, Funky Popcorn. Kasu honetan Lauren Aitken daukagun kantaria. Lauren Aitken jaio zan Kuban, baina gaztea zenetik, umea zenetik, Jamaikan bizi zan. Eta Jamaikako eska garaiko erraldoi bat izin zan, eta gero hainbeste eremuetan re zea, estiloan bebai, grabazio ederrak egin zituen. Hau da, bos Reggae garaiko Funky Popcorn izeneko kantua Lauren Aitkenek eskainiko diuta.

Bueno, eta orain The Rolling Stones taldea karreko dugu soinu gilara, baina kontuz grabazioa eurek ez dute zer berririk grabatu, nahiz eta oin biran ibiltzea, orain dabiz Europan zehar usteet momentu honetan emanaldiak egiten, eta bueno, aprobetsatu dute aurtengo bira hau 2022koa kaleratzea lehenengo aldiz euren emanaldi legendarioa, mitikoa da benetan. Hauze 1977an grabatu zan Kanadako Ontarioko El Mocambo izeneko aretoan. Ba, hori da areto baino klub edo taberna moduko leku bat, 300 pertsona sartu ziren eta bi emanaldi egin ziren leku horretan. Martxoaren 4 eta martxoaren 5an. Bueno, The Rolling Stonesek beti euren zuzeneko grabazioetan, eta Keith Richardsek inoiz horretaz bere kezka eta bere gustora zegotea adierazi zuen, berak esaten zuen gure zuzenean grabatutako gure diskoak, kaleratu direzen diskoak, ez daukate zer ikusirik The Rolling Stonesen zuzenean egiten dutenarekin. Beti berriro estudioan behir grabatzen ziren gauzak, gero gehitzen zan jendearen zaratea, baina ez hartutakoa zuzenean, eta holan izan zan hainbeste zera grabazioak, baita Get Your Jaya South 1979an kaleratu zutena, antza ba, zuzenean grabatutako komatxoen artean. Baina kaleratu zuten 1977an zuzenean grabatutako LP bikoitza Love You Life, eta hor Love You Life horretan alde batean, bakarrik alde batean agertzen zan El Mocambo Side, El Mocambo aldea, eta hor agertzen ziren 4 kantu kontzertu honetatik hartutakoak, eta zoritxarrez ez zuten erabaki kontzertu hau osoa kaleratzea, garai hartan kontzertu oso bat kaleratzeko ba, izan behar ziren 3 edo 4 LP gutxienez, gaur CD-ekin erresagoa da, eta orain kaleratu egin dute osoa kontzertu hau. Esan dudan moduan 300 pertsona egon ziren, segurazki ba, asko izango ziren bueno, ezagunak edo badakizu, baina gero ba, Toronton egin zan holako zera, ba, txapelketaren bat, txapelketatxo bat, eta jendeak idatzi behar zuen irrati batera bidali eta galdera zan, zergaitik guruzu Rolling Stones taldearen emanaldi batean egotea. Eta holan aukeratu ziren, entzuleak izango zirenak gaur, gaur hartan. Gero entzuten da, momenturen baten, antza ba, eurek segurazki ez zuten ordaindu emanaldiagatik, ez da tragoen gatik, bez, Richardsek esaten dio jendeari kantuen artean, zer, nahiko zu edateko, kezkatuta aber jendeak ibiliko zen, eta ikusten da hor Rolling Stones taldeak lortu zuten zuzenean apur bat 60ko hamarkadaren hasieran ba ia egunero ba egiten zutena Richmond, Londreseko Richmond Station Hotel geltokiaren hotelean hor bazaukaten eurek residenzi, horrek esan nahi dau, egunero jotzen zuten, gainera bueno, ziren kontzertu luzeak, ziren normalean gau bata arratzaldean eta gero atsedenaldi bat eta bigarren kontzertua egiten zuten, ziren 30-40 minutukoak. Hauxe El Mocambokoa izan zen kontzertu luze bat, eta oso ba, kantutegia, repertorio aukeratu zutena benetan merezi dauena. Aurreko urtean 1976an egon zan taldean aldaketa bat, Mick Taylor joan zan taldetik eta Ron Wood sartu zan, eta hauze nik uste eta hauze izin da
Rolling Stones zera talderik musikakide gera honenak egon ziren momentu honetan, Jagger eta Richards, Charlie Watts, Bill Wyman ondino zegoen taldean, eta Ron Wood sartu zena. Gero horretaz aparte hemen dauzkago teklatu joleak, Billy Preston egon zan, eta Ian Stewart betiko piano jolea, biak dauz zuzenean kontzertu honetan. Aurrek urtean, 1976an kaleratu zuten Black and Blue izeneko grabazioa, ba ez da oso baloratu izan, baina nik esango nuke da Rolling Stonesek 70-ko hamarkadan egindako eta onenetakoa. Rhythm and Blues musikari omenaldi bat, bertsio luzeak ziren, lau alde bakoitzean, eta justu hori zin zan, nik zuzenean lehenengoko aldiz ikusi nuen Rolling Stones Barcelonako zezen plaza, bueno, garai hartan bi zezen plaza ziren Barcelonakoan, hasieran zan Las Arenas txikerrean, baina gero pasatu zuten eta Monumental izeneko zezen plazan izan zan kontzertu hori. Ekainaren zera, hamaikan 1976an izen zan lehenengoko aldiz urbitzen ziren zera, estatura, Espainiako estatura, The Rolling Stones emanaldi bakarra egin zuten, ondino, esan gauza erresa, hor Espainiako polizia ibili izan, hor sarreretan oso zera indarkeria erabili zuten jendearen kontra, eta ez pentsau esan bete, agian aforoaren erdie, baino gehiago erik ez, eta esen hain karua, basan, baina gaur baino askoz merkeagoa konparazioz, baina hori eta guztiz, ondino, moten zauen ez zegoen hainbeste zera jendea ba, preste The Rolling Stones zuzenean entzuteko. Kontzertu ederra izin zan, eta gutxi gora bera orain entzungo duguna, kantu batzuk entzungo ditik, hause izin zan, 1976an, 1977an lortu zuten Rhythm and Blues, nik esango nuke euren gailurrera eroan zuten musika zuzenean. Hasiko gara, kontzertuan lehenengoko kantua Honky Tonk Women, hause da, Helmut Kampon.

Ederto, bueno, lehen aipatu dugu Black and Blue LPA, grabatu eta argitaratu zana 1976an aurrek urtean, eta kontzertu honetarako jakine, eurek aukeratu zituzten 3 edo 4 kantu disko horretatik. Gaur egun kantu gehienak disko hartan egon zirenak ez dire zuzenean inoiz eurek egiten, baina hori ez du esan gure disko ederra izan zala. Hand of Fate izin zan kantu bat, Rhythm and Blues esparrukoa disko hartan zegoena, eta kontzertu honetan The Rolling Stonesek egin zuten kontzertuaren hasieran 3. kantua kontzertu hartan izan zen.

0: set, buddy. Just be the critics in the front. Aw. Just show your dirty old drumsticks at me, Charlie.
1: Ederton, bueno, pa jarraian urrengo kantua egin zutena Route 66 izin zan. Eurek grabatu egin zuten hasi eran, Belingoko LP-an agian zegoen kantua Route 66, berrogeita hamarreko hamarkadako kantu eder bat. Hasi eran, zera, Rhythm & Blues harinaokoa zan, gero rock and roll kutsua hartu zauen, eta gaur arte ba, Route 66 klasiko bat da, ba, rock and roll musikaren klasiko bat. Eurek egin zuten zuzenean, kontzertu honetan, eta horrekin batera gero beste hiru lau kantu, Chuck Berryrenak, Bob Diddleyrenak, eta garai hartakoa. Hauze, izin zan bat, Route 66.

Ederto. Bueno, ba, esaten zuten eta egie da, Exile on Main Street hori estudioko grabazio izan zan, Frantziako, ozera, jabregitxo batean, Keith Richardsek alokatu zauenan, eta bertan grabatu zuten disko hori, eta hamen zuzenean nolabait lortu zuten giro hori, giro sonoridade hori, baina zuzenean El Mocambo, Ontarioko, ozera, aret

Totxo honetan, irureun pertsonaren aurrean egin zuten emanaldia. Riptiz Joint, Exile on Main Street diskoaren kantua izan zan, eta orain entzungo dugu zelan grabatu zuten gau hartan, martxoaren lauean, Toronton, 1900 eta 1917.

Bueno, The Rolling Stones taldea zuzenean oin 45 urte grabatu zen kontzertu ikaragarri ona horretatik kantu batzuk entzun ditugu eta orain daukagu aurkeztu nahi dugu ba lan bat benetan erakargarria ba azkenengo asteotan gabiz entzuten kantuak behin eta berriro. Hau da Andoni Tolosa Morauren disko barria, bueno, ba berak zera kantu egilea da, kantari kantu egilea, kantuak berak komposatutakoak, gero azalduko digu berak telefonoz itxeingo dugu berarekin, eta bueno, berarekin batera, azkenengo diskoetan, ja, aspalditik Dabil Beñardo Goietxe beratarrekin grabatzen, agotak taldean, garai batean, eta gero bikote moduan be, ibi dire, hause, nik esango nuke ja, hirugarren grabazio da, eta, bueno, ba, ardo deitzen da, ba, artefaktu berri hau CD liburua eta bueno garrantzitsua da be bai eta hasieratik egon zan inplikatuta kontu honetan Martiaren Amatxinek egindako zera irudiak marrazkiak liburu honetan agertzen direzenak testuekin hemen da osain beste olerki eta gero olerki batzuk kantuak bihurtu ziren. Bueno, hasiko gara zera disko honetan, CD honetan hasieran dagoen kantua. Hauze deitzen da Bandera. Morau eta Beñardok grabatu duten azkenengo grabazioa.